0: PME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Président Bourima Ali Ouni est au micro de Jamila Swedki.
1: Depuis le passage du Chido, il y a eu beaucoup de promesses faites par l'État sur le financement de travaux de rénovation d'écoles, de la remise en conformité, du ramassage des déchets, etc. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas été payés. Les collectivités galèrent énormément. Vous donnez exemple la commune de Mamoudou, qui devait faire 10 millions de travaux pour les écoles. Et les travaux sont terminés. Elle avait payé de ça 5 millions et 5 millions l'appareil. L'État avait 1 million, 1 million sur 5. Ça, c'est les taux d'urgence après chaud. Donc, je ne vois pas comment les collectivités locales vont pouvoir payer les entreprises si l'État lui-même est défaillant et n'est pas en capacité d'honorer ses obligations avec les collectivités.
0: Cette édition. Bonne journée, bon week-end.
2: Bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand. C'est donc à Mayotte, où presque 7 heures que ferme cette demi-heure d'actée africaine. Préparée et réalisée avec Thierry Le Saint et Mohampis. Merci à eux. Très bon si vous nous rejoignez à l'instant. Le journal dans une minute. À tout de suite.
3: Sur l'actualité. Prenez la parole.
4: La libre antenne dans Appel à l'actualité, ce débat de votre choix. L'actualité qui vous marque, les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir, mais aussi ce qui n'a pas été suffisamment abordé à votre goût. Où que vous soyez, quel que soit votre choix, soyez les bienvenus.
3: 3, 9, 93, 193, 70. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h10.
4: RFI. Retrouvez ce vendredi sur RFI, littérature sans frontières, une terre, une auteure, avec Catherine Fouchon-Toussaint.
5: Et cette semaine, je vous propose le premier épisode de série inédite où chaque vendredi, je vous emmène dans l'hôpital d'une personnalité. Et ma première invitée est l'humoriste et écrivaine Kiata Ouédraogo, que j'ai rencontrée à Ouagadougou, au Burkina Faso.
4: Littérature sans frontières, une terre, une auteure, tout à l'heure à 13h30 sur RFI.
6: Andreea Pietrel.
7: Volodymyr Zelensky propune discuții față în față într-o deschisă adresată lui Putin. Lider la Kiev pledează pentru deschiderea imediată negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei este în creștere. Nicușor n-a desemnat premierul Gentomac anunță că prezenta Parlamentului guvern tehnic, nu un politic, are la dispoziție 10 zile. Congresul american propun un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale la federal. Președintele ucrainean îi adresează o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin, căruia a propus o întâlnire față într-o țară neutră și pe care l-a provocat să stabilească o dată concretă pentru vedere. Scrisoarea deschisă adresată de Volodymyr Zelensky, omologului său rus, publicată aseară pe site-ul președinției, relatează RFI în limba ucraineană. În scrisoarea sa, președintele ucrainean susține că cei 26 de ani de guvernare lui Putin au transformat relațiile bilaterale în un registru al lovirilor și pierderii, sublinind numărul tot mai mare de victime și presiunea economică cu care se confruntă Rusia. Zelensky pune o cale de a pune capăt războiului, un summit bilateral zduit de un stat neutru împreună cu un complet de prizonieri de război și alții de securitate ample din partea Europei Statelor Unite. Răspunsul Kremlinului nu a întârziat. Volodymyr Zelensky se poate întâlni cu Vladimir Putin în orice moment la Moscova, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov. Anterior, Kremlin a calificat retragerea trupelor ucrainene din zona din Donbass, aflată sub control ucrainean, drept o condiție pentru cedere. La Kiev, de declarații sunt considerate o dovadă refuzului Moscovei de a pune capăt războiului. După cum relatează fiul ucrainesca, negocierile trilate în formatul Ucraina-Rusia, Statele Unite și-au pierdut avul după ce Washington a declanșat conflictul din Iran. În prezent continuă consultările separate între americani și ucraini. Gentomac, europarlamentar, actual consilier prezidial, a fost desemnat de către Nicu Șordan. Șeful statului a finalizarea la aproape lună de la demiterea Catului Bolojan. Pentru că partidele nu se dele, singura soluție posibilă este prim-ministru care să fie independent de partidele din parlament, a spus președinte aseară în declarația de presă în care a anunțat că îl desemnează candidat la funcția de pe Gentomac.
8: Îl desemnez domnul Gentomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc, direcție pro-occidentală. Asta înseamnă părerea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună.

0: Una PNRR până la sfârșit de august și bugetul de definire a lui pe 2027. Unii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției.
1: În rândul său, Eugen Tomac a declarat că prezenta în fața Parlamentului României o echipă specialiști, un guvern tehnic și nu unul.
2: Este o onoare și responsabilitatea de semnare de a forma un guvern al României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și fiind într-un stat democratic, dar și că România are nevoie cum de proiecte naționale duse până la cap și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familie europeană, consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre atlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
1: Constituția spune că Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul punerii pentru a crea un acord de guvernare și lista de miniștri. Tot Constituția spune că la cel mult 10 zile la desemnare are votul în Parlament, adică votul de încredere la care Tomac strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul care îl propune. Consumul populației a continuat să scadă în aprilie, arată datele INE. Volumul afacerii din comerțul cu amănumele 4 luni a înregistrat o scădere pe 5,8%. Pe fondul derilor înregistrate, vânzările de produse alimentare, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun și comerțul cu amănuntul carburanților. Taxe pe muncă trebuie redus, spune analistul economic Adrian Negrescu.

0: aferente consumului. Din această perspectivă, cred că noul guvern va avea o misiune dificilă, dar absolut necesară, să repună consumul pe linia de plutire, iar reducerea taxelor salariale este absolut necesară. Asta dincolo de un alt instrument pe care l-are la îndemână, bonurile de masă, ca acolo valoare, din punctul meu de vedere, nu mai reflectă realitatea din magazine și din această perspectivă, cred că ar putea fi un instrument foarte bun să crești valoarea bonurilor de masă, în așa fel încât angajații să aibă încă un venit suplimentar rezultat din aceste sistem de plat.
1: Am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu, iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, 17 grade se înregistrează la București, iar maxima ajunge la 27 de grade. În 17 grade și la Iași, avem 14 grade la Sibiu, 16 la Chișinău, la Cluj-Napoca și la Craiova și 15 la Timișoara.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
4: Din Varsovia, Octavian Milevski.
5: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
6: Radu Tudor, din New York.
7: Din Suedia, Constantin Drăgan.
8: Urchiuș de la Madrid.
9: Din Chișinău, Valeria Vițu.
10: William Toto din Berlin.
11: Din Budapesta, Balazs Barabas.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, zi de vineri, astăzi 5 iunie. Ceea ce așteptam timp de o lună s-a întâmplat aseară. Președintele Nicușor Dan a ieșit și a anunțat că l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un guvern. Premierul desemnat s-a adresat presei la Palatul Cotroceni, spunând că se va prezenta în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști, cu un guvern tehnic și nu cu unul politic. Vorbim despre ce înseamnă acest lucru. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere pentru o listă de miniștri și un program de guvernare. Presa de astăzi, evident, trece în revistă ce s-a întâmplat ieri la Palatul Cotroceni și cântărește șansele pe care le are premierul desemnat Eugen Tomac. Trecem în revistă titlurile presei și apoi continuăm analizele. Ecuația din spatele guvernului tehnic anunțat de Nicușor Dan, în atenția Adevărul, ce îl așteaptă pe Eugen Tomac în condițiile în care PNL, USR și AUR refuză să susțină un executiv sprijinit de PSD. Obținerea majorității necesare pentru învestirea cabinetului se anunță extrem de dificilă, citim în ziar. Nicușor Dan l-a aruncat în luptă pe Eugen Tomac fără un plan, fără arme și fără muniție, scrie la rândul său Spot Media. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, este singurul care a arătat un oarecare entuziasm, dar PSD n-are nici cea mai mică intenție să plece din cămară, notează jurnalistul Emilian Isăilă. Nu e bine, domnule Nicușor Dan, scrie Negru pe Alb. Jurnalistul Florin Negruțiu, autor, cofondator Republica. În opinia sa, guvernul independent Tomac este fie unul de sacrificiu, fie unul la plesneală. Eugen Tomac, un politician în fruntea unui guvern tehnocrat, se întreabă la rândul său Deutsche Welle. În lipsa unui acord între partide, președintele propune un premier dintr-un partid extraparlamentar. Eugen Tomac promite un guvern de specialiști, dar șansele unei majorități rămân incerte, citim pe pagina Deutsche Welle în limba română. Și Econometia scrie că președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. În discursul său de aseară, premierul desemnat a spus răspicat: competitivitatea economică a României este foarte importantă, fondurile PNRR și aderarea la OCDE rămân obiective clare. Pe pagina Hot News, Eugen Tomac altfel decât este cunoscut în România. Viața de ales în străinătate este diferită de cea de politician în țară. E general acceptat că în calitate de europarlamentar ești sub mai puțină presiune cotidiană și ai mai multă libertate de a-ți face cunoscute opiniile în chestiuni sensibile sau chiar controversate. Cum a acționat la Bruxelles și la Strasbourg, Eugen Tomac, cel care a devenit ieri premierul desemnat al României, citiți pe pagina Hot News. G4 Media scrie că, potrivit autorității electorale, Nicușor Dan i-a dat surorii sale în contul unei datorii 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală. Parchetul general a fost sesizat în urmă cu un an. Cum răspunde președintele, vedeți pe g4media.ro. În Cotidianul, PSD a încercat o preluare ostilă a PNL, spune Dan Motreanu, a urmărit să impună un premier docil pe care să îl poată manevra. Nu putem să fim duplicitari în spațiul public, să avem discurs de opoziție, în spate să încercăm să obținem tot felul de funcții guvernamentale, a declarat secretarul general al Partidului Național Liberal. Victoria Stoiciu, senatoare neafiliată, spune că primul an de mandat al președintelui a fost o dezamăgire. Cât despre de direcția PSD sub șefia lui Grindeanu, fosta vicepreședinte a formațiunii, e de părere că nu poți să colaborezi cu extremiștii de dreapta și să pretinzi că ești social-democrat. În ziarul financiar, asigurătorii pot dubla piața în următorul deceniu, piața accelerează, segmentele facultative cresc mai rapid decât RCA, industria asigurărilor intră într-un nou ciclu de dezvoltare bazat pe protecție și pe prevenție. Iar pe pagina EduPedu citiți că prețul salvării bugetului este plătit de profesori, care acum sunt anunțați că primesc cu titlul de creștere ceea ce li s-a tăiat. Despre toate, mai multe în presa centrală. Europa se pregătește să atingă suveranitatea digitală. Presa de pe continent analizează strategia dezvăluită de Henna Virkkunen, comisarul european pentru afaceri digitale. De asemenea, apar numeroase comentarii după ce statele membre au dat undă verde preliminară pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Financial Times analizează planurile Uniunii Europene pentru suveranitatea tehnologică și notează că momentul marchează un punct de cotitură. Este vorba despre trecerea de la reglementarea giganților tehnologici la promovarea serviciilor europene. După cum observă Politico, pachetul privind suveranitatea tehnologică este motivat în mare parte de modul în care președintele american Donald Trump transformă dependența Europei de firmele americane în armă. De asemenea, se conturează o perspectivă pe termen lung, stimularea jucătorilor de pe continent, astfel încât aceștia să-i poată contesta în cele din urmă pe rivalii americani. La Vanguardia amintește că o nouă lege privind semiconductorii ar trebui să condiționeze subvențiile și ajutoarele de stat europene de contribuția la valoarea adăugată pentru Europa. Conceptul își propune să favorizeze companiile care intenționează să investească în cercetare și dezvoltare în Europa, să creeze locuri de muncă și să construiască un ecosistem. Giganții din Silicon Valley, cărora le lipsește o infrastructură robustă în Europa, vor fi inevitabil dezavantajați. Ziarul francez Les Echos vede în deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina un pas cu un mare grad de simbolism, unul pe care Volodymyr Zelensky îl aștepta de luni de zile, de fapt din decembrie 2023. Aceste negocieri au fost lansate oficial în iunie 2024, dar deschiderea diferitelor grupuri de capitole a rămas supusă acordului unanim al statelor membre. Odată cu venirea la putere a lui Peter Maghiar în primăvara anului 2026, Budapesta și-a ridicat veto-ul după un acord cu Kievul privind minoritățile maghiare. Vorbind despre extinderea Uniunii Europene, Euractiv dezvăluie că Berlinul și Parisul ar avea intenția de a decupla Republica Moldova de Ucraina. Merz și Macron pregătesc un nou avânt. Țările din Balcanii de Vest și Moldova ar trebui să fie mai implicate în activitatea internă a Uniunii Europene pe măsură ce progresează în ce privește reformele. Un document franco-german, consultat de Euractiv, dezvoltă ideile propuse de Friedrich Merz, cancelarul german, atunci când a sugerat acordarea pentru Ucraina a unui statut de membru asociat în Uniunea Europeană luna trecută, afirmând că lentoarea procesului de extindere generează frustrare pentru toate țările implicate. În contextul în care liderii Uniunii Europene urmează să vină în Muntenegru pentru un summit privind extinderea, inițiativa franco-germană este parțial o încercare de a arăta balcanilor că nu sunt lăsați în urmă și că Uniunea Europeană are mai mult să le ofere decât un simplu roaming mai ieftin.
2: 7:25 de minute în matinalul RFI, informația este că avem un premier desemnat în persoana lui Eugen Tomac. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat să alcătuiască un nou guvern, ceea ce înseamnă că Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere pentru o listă de miniștri și un program de guvernare. Vă invit să ascultăm anunțul făcut de președinte aseară.
3: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină într-un interval de câțiva. În iunie 2025, înțeleg mesajul românilor și interesul național care curgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au luat împreună guvernare. La un an după moment, pe cele două chestii pe care le-am menționat, imaginea externă a României, crederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că în timpul acestui proces au apărut tensiuni între partii din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns din păcate pentru mulți politieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care toții l-am asumat în urmă cu un an. Să ajung pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca asta. Și s-a ajuns inclusiv în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii mobilizat în urmă un an să fie invitate să facă parte din actul de guvern. Și eu cred că astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 25. Devine că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat. E foarte bine avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează și își fac o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au votul. Și desigur că această dezbatere continua. Eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult cât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din parent, să reușească pe discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcția occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Doresc reforma instituțiatului. Românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe mele.

0: Pentru asta e nevoie de experiență politică. Un act de responsabilitate din partea și atât aci responsabilitate de la partidele politice. Dar în Tomac are și dependența, are și experiența, are și valori definesc pentru poziția de...
1: Ascultați RFI, 7 și 30 de minute.
2: Magda Pripceanu.
1: Cu titlurile lui Volodymyr Zelensky propune discuții în față într-o scrisoare deschisă adresată Vladimir Putin, liderul de la Kiev, pledează pentru redeschidere imediată a negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei în creștere. Nicu Ciordan a dat premierul Eugen Mac anunță că va prezenta parlamentul un guvern tehnic, nu unul politic. Are la dispoziție 10 zile. Și congresmenii americani propun un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale la nivel federal. Multe ne va spune Androșel în jurul orei 8. Cum va fi astăzi, meteorologii spun că în parte azi va ploua slab regiunile sudice, după care, în ore după ore miezii și până ara, va ploua în rest. Vorbim despre ploi cu caracter torențial. Îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă putea fi de până 30 de litri pe metrul pătrat, la locuri vânt cu intensificări. Nu ni se spune nimic despre grindină astăzi. Temperaturile maxime sar între 20 și 28 de grade. În București așteptăm temperatură de cel 27. Acum sunt 16 pot site-ului an. 16 grade și la Iași, 15 la Cava, 14 la Timișoara, Napoca și Sibiu.
3: RFI.
1: Pentru că partidele parlamentare nu se înțeleg, singura soluție probabilă este un prim-ministru independent, argumenta seară șeful statului la Palatul Cotroceni atunci când a făcut anunțul demnării lui Eugen Tom pentru funcția prim-ministru. Tomac l-a însă pe șeful statului alături de el la acest anunț și a declarat că va prezenta parlamentului o echipă de specialiști, guvern tehnic și nu unul politic. De asemenea, a declarat Tomac, în ține apnența la familia Iană, consolidarea relației cu Statele Unite, relevanța to fiind prioritate.
4: Este o onoare responsabilitate această desemnare de a forma viitorul al României. Păsc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc aștept românilor și sunt conștient de evocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară, dar avoie. Sunt responsabilitate pentru că temelia pe care se crește totul. Doar așa, investiția noastră, viața noastră, reformele vor aduce rezulte, iar instituțiile statului vor recâștiga încă cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum credință această misiune de a propune pe guvernamentală profesistă ca muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea singură agendă, binele comun al cetățenilor români. Înțeleg mele politice, sunt legitime și firesc stat democratic, dar știu că rog voi acum de proiecte naționale duse pe capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic

0: diverse, reforma administrației fiscale și îmbunătățirea creșterii veniturilor deja datorate solului. Sursele europene consideră că dacă aceste obiecte vor fi atinse și investițiile publice vor fi gestionate prudent, ar fi evitate noi mari de taxe în 27. Un alt capitol important îl reprezintă reforma salarizării sectorul public, contestat angajații de la stat, a protestat în această săptămână. Comisia cere tarea și implementarea acestei reforme, considerând că actual sistem a contribuit în ultimii ani dezechilibre tare. Privit surselor citărilor, reforma urmărește obiective, mai multă predictibilitate în evoluția salariilor, o grimă mai echitabilă între diferitele categorii de angajați și ținerea sustenabilității fiscale. Reforma poate ajustată, iar o serie de soluții a fost discutată joi, după cum a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Ministrul a refuzat să ofere detalii legate de soluțiile propuse pentru a salarizării unitate în sectorul public. Recomandările țară vor fi discutate în această lună de ministrii europene ai finanțelor și de statelor membre, înainte de adoptarea lor finală în iulie.
1: Dalina Șerban, mulțumesc pentru informații. Digitalizarea declarațiilor fiscale a devenit o vară birocrată pentru companii. Lupta cu evaziunea nu dă rezultate pentru doar cei corecți, dar să documentele îi fac e-facturi. Evazioniști nu își bat cu așa ceva. Ascultăm pe Constantinski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudzki.
3: La începutul acestui luni s-a clarificat situația persoanelor fizice care ar fi trebuit să emituri. O intenție legislativă a Parlamentului susținută de guvern a exclus persoanele fizice care au venituri din drepturi de auto, mici și produse agricole de la obligația de facturi. Tema a stârnit multă confuzie la începutul lui, atunci până când și sucursalele NAF din teritoriu tădeau răspunsuri contradictorii. Unii funcționari fiscului spuneau că este nevoie ca persoanele fizice care au venit, ca persoanele fizice care au venituri să se înregistreze în spațiul privat virtual al NAF și să emită e-factura. Alții susțineau contrariul. Desigur, puțin contribuabili știau ce au de făcut conform legii și ideea amânării aplicării ei a fost binevenită. În 6 luni ar fi trebuit ca Ministerul Finanțelor să-și clarifice poziția față de tema în cauză, ceea ce s-a și întâmplat în sensul că la începutul lunii iunie, Parlamentul a făcut modificările legislative necesare pentru ca persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor și agricultorii să nu fie obligate să întocmească e-factura. Contextul în care a apărut ideea ca persoanele fizice să emită facturi vine după ce România a trecut prin mai multe etape de digitalizare a declarațiilor fiscale. Sistemul e-factura a apărut mai întâi pentru relațiile comerciale dintre companii, apoi s-a extins la B2C, adică de la firme către consumatori, și urma a treia etapă în care și persoanele fizice care obțin venituri dintr-o serie de surse ar fi trebuit să întocmească e-factura. Deocamdată s-a renunțat la idee. De câțiva ani, declarațiile fiscale ale companiilor au suferit transformări substanțiale, în sensul că s-a trecut la un tip de digitalizare, un așa numit curent E. În timp s-a ajuns ca procesul de digitalizare să fie tot mai complicat, în loc să se simplifice. Marea întrebare este de ce se digitalizează relația dintre companii și fisc. Probabil că răspunsul pe care l-ar da atât un responsabil de la Ministerul Finanțelor, cât și un cetățean, ar fi că este o luptă cu evaziunea. Dar toate eforturile de a crea sistemul digital, toate costurile suportate de companii pentru a respecta regulile, au fost deprisos din punctul de vedere al evaziunii. În buget și în analizele Ministerului Finanțelor nu se văd rezultate în materie de reducere a evaziunii, nici în ceea ce privește așa numitul gap de TVA, acea diferență între ce ar trebui încasat și cât se încasează efectiv, nici în materie de combatere a marii evaziuni nu sunt progrese vizibile. Și atunci există două posibilități. Ori sistemul digital nu este eficient și nu țintește de fapt evaziunea mare sau mică, ori activitatea ANAF este în continuare ineficientă, chiar dacă acum fiscul are la dispoziție o mulțime de date în format digital ale companiilor. La fel de adevărat este că evazioniștii nu fac e-factura și acest lucru îl spun specialiștii în fiscalitate și îl știu și inspectorii ANAF. Să luăm un exemplu. Ieri a fost arestat preventiv un personaj numit Cristian Pomohaci, cercetat pentru infracțiuni sexuale, iar în locuința lui anchetatorii au găsit nici mai mult, nici mai puțin decât 2 milioane de euro. Credeți că Pomohaci s-ar fi înregistrat în SPV și ar fi întocmit factura electronică? Să fim serioși, cele 2 milioane de euro din casa lui Pomohaci arată că, indiferent cât s-ar digitaliza declarațiile fiscale, cei care nu vor să le completeze

0: nu o vor face, iar fiscul nu are capacitatea să-i descopere pe cei care fac evaziune mare sau mică. ANAF trage cu tunul în vrăbii, dar lasă liberi vulturii cei mari. În ultimii ani, fiscul a făcut controle la firmele de evenimente și a verificat veniturile unor influenceri și cântăreți. Ironia și insuccesul acestor acțiuni sunt demonstrate chiar de cele 2 milioane de euro ale lui Pomohaci.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de secară, hai cu weekendul de vară ca să mai ieșim din case obosiți pe la terase. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm care sunt cele două obiceiuri considerate ciudate care pot trăda o inteligență peste medie, potrivit cercetătorilor. Este vorba despre vorbitul de unul singur, care poate ajuta creierul să funcționeze mai eficient. Și înjurăturile, deși sunt asociate cu lipsa de educație sau un vocabular limitat, pot de fapt avea legătură cu inteligența.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul creierolog Ion Pop de Hopa Popa de la Institutul Român de Inteligență TV, Viorel și Vulpița. Domnule, la noi nu s-a confirmat legătura dintre vorbitul de unul singur și inteligență, ba din contră. Cine își dă cu ciocanul peste degete și vorbește singur, pare că se blesteamă pentru prostie. Iar de înjurături nu se mai pune problema. E plin traficul rutier de Einstein care nu știu să iasă din sensul giratoriu.
5: Ia uite ala, iar era să ciocnească pe cineva.
3: Playtech.ro observă că escrocheria mondialului 2026 a început deja. Poliția avertizează fanii care caută bilete FIFA online. Sute de site-uri false care îl imită pe cel original FIFA urmăresc să fure datele personale, informații bancare și bani de la fanii care caută bilete, tricouri, transmisiuni live sau informații despre meciuri.
4: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că și la noi la secție am avut zilele trecute un caz cu un domn foarte naiv care a făcut plângere că a cumpărat bilete la 3 meciuri din America, și anume Australia-România pe 14 iunie, România-Paraguay pe 20 și România-Statele Unite pe 26. După ce am chemat toți colegii în birou, l-am felicitat și l-am sărbătorit cu șampanie și prăjituri, deoarece pentru că era singurul inocent care credea că România a bătut Turcia și s-a calificat. Era ca un copil sărac.
6: Chiar așa de fraier mă crezi tu pe mine?
3: Click.ro ne spune cum îi spălau femeile părul în evul mediu. Metoda poate părea puțin ciudată astăzi. Conform unor texte medievale din secolul al XII-lea, o rețetă recomanda spălarea cu cenușă de viță arsă, pleavă de orz, lemn dulce și ciclamen. Autorii garantau că podoaba capilară devine aurie și strălucitoare. Pentru păr negru era indicată spălarea cu o soluție dintr-o șopârlă verde, fără cap și coadă, fiartă în ulei.
7: Dragi copii, acum o să vă spun povestea lui Făt Frumos și a Ilenei Cosânzene. A fost odată ca niciodată, cam prin secolul al XII-lea, o fată de împărat frumoasă cu păr lung și bălai, numită Ilana Cosânzeana. De fapt era poreclită Cosânzeama, deoarece se spăla în fiecare dimineață pe cap cu o zeamă din cenușă, pleavă, surcele de lemn și ce mai găsea prin bătătură. De aceea, ea nu s-a măritat niciodată și a trăit nefericită până la deci bătrâneți, când a chelit. Sfârșit!
8: Dacă mă veți asculta, niciun fir de păr nu se va clinti de pe capetele voastre!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par texto.

0: Ascultați RF, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Volodymyr Zelensky propune discuții față-înfață într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin. Liderul de la Kiev pledează pentru o redeschidere imediată a negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei este în creștere. Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac anunță că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic. Are la dispoziție 10 zile. Congresmenii americani propun un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale la nivel federal. Președintele ucrainean îi adresează o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin, căruia i-a propus o întâlnire față-înfață într-o țară neutră și pe care l-a provocat să stabilească o dată concretă pentru întrevedere. Scrisoarea deschisă adresată lui Zelensky, omologului său rus, a fost publicată aseară pe site-ul președinției, relatează RFI în limba ucraineană. În scrisoarea sa, președintele ucrainean susține că cei 26 de ani de guvernare ai lui Putin au transformat relațiile bilaterale într-un registru al loviturilor și pierderilor, sublinind numărul tot mai mare de victime și presiunea economică cu care se confruntă Rusia. Zelensky propune o cale de a pune capăt războiului printr-un summit bilateral găzduit de un stat neutru împreună cu un schimb complet de prizonieri de război și garanții de securitate mai ample din partea Europei și a Statelor Unite. Răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară. Volodymyr Zelensky se poate întâlni cu Vladimir Putin în orice moment la Moscova, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov. Anterior, Kremlinul a calificat retragerea trupelor ucrainene din zona din Donbass, aflată sub control ucrainean, drept o condiție pentru negocieri. La Kiev, astfel de declarații sunt considerate o dovadă a refuzului Moscovei de a pune capăt războiului. După ce cum relatează RFI ucrainsca, negocierile trilaterale în formatul Ucraina-Rusia, Statele Unite și-au pierdut avântul după ce Washingtonul a declanșat conflictul din Iran. În prezent continuă consultările separate între americanii ruși și ucraineni. Ajutorul militar european pentru Ucraina se concentrează tot mai mult pe finanțarea și producția de drone, arată cele mai recente date publicate de Institutul Kiel din Germania. Fondurile de ajutor alocate dronelor s-au triplat în 4 ani, ne spune Mădălina Șerban.
2: În primele 4 luni ale anului 2026, statele europene au alocat Ucrainei peste 12 miliarde de euro, iar 12% din total au fost destinați exclusiv producției de drone. Suma depășește deja întreaga finanțare acordată pentru acest sector pe parcursul anului trecut. Tendința s-a accelerat însă în ultimele luni. Regatul Unit a anunțat livrarea a 120.000 de drone, cea mai mare cantitate promisă de la începutul războiului. În același timp, Norvegia și Germania au acordat câte 500 de milioane de euro, iar țările de jos 250 de milioane pentru ca Ucraina să-și procure aceste arme devenite esențiale în conflict. Potrivit directorului de cercetare al Institutului, sprijinul acordat Ucrainei devine tot mai mult un schimb reciproc, deoarece investițiile contribuie și la dezvoltarea tehnologiilor europene de apărare. Ucraina afirmă că a devenit un lider mondial în domeniul dronelor, iar experiența acumulată în război îi permite acum să dezvolte parteneriate de apărare cu tot mai multe state. De la începutul anului, Kievul a încheiat mai multe acorduri cu statele din Golf care se confruntă cu drone de origine iraniană, aceleași folosite de către Rusia.
0: Eugen Tomac este premierul desemnat. Va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic. A declarat prim-ministrul propus. El are un termen de 10 zile să negocieze o susținere în Parlament pentru guvernul său și program. Un premier independent, așa l-a prezentat șeful statului. Și exact această etichetă e principala sa vulnerabilitate, crede politologul Andrei Țăran.
3: Absolut. Și mai ales a unui prim-ministru președintele unui partid de 1%. Uh-huh. Deci, e clar că el se află între ciocan și nicovală și reprezintă, de fapt, voința președintelui în Parlament. Cred că va putea să negocieze cu fiecare dintre acestea. Îi va fi însă greu să negocieze cu toate la oaltă și aici președintele probabil va fi cel care va imprima direcția. El va face politicile publice, urmând ca primul ministru să fie mai degrabă genul de ministru cu relația cu Parlamentul. Știți că noi am avut genul ăsta de minister.
0: Politologul Andrei Țăran. Un grup bipartizan de congresmeni americani a prezentat un proiect de lege care urmărește să limiteze capacitatea statelor americane de a adopta reglementări proprii privind dezvoltarea modelelor de inteligență artificială într-o încercare de a crea un cadru legislativ unitar la nivel federal. Susținătorii inițiativei consideră că existența unor reguli diferite în fiecare stat ar putea fragmenta piața și ar îngreuna dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială în Statele Unite într-un moment în care competiția cu China și alte puteri tehnologice se intensifică. Propunerea apare pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind modul în care ar trebui reglementată inteligența artificială în Statele Unite. În prezent, mai multe state au adoptat sau analizează propriile norme privind transparența algoritmilor, protecția consumatorilor și utilizarea AI în domenii sensibile. Să vedem care sunt temperaturile la această oră. 18 grade indică termometrele în capitală. Maxima ajunge azi la 27. Sunt 18 grade potrivit site-ului ANM și la Craiova și Cluj-Napoca, dar și la Chișinău. 17 grade sunt la Sibiu, 19 la Iași și 16 la Timișoara.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă.
0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute, zi de vineri, este 5 iunie. Exact o lună de când guvernul Ilie Boloșan a fost demis prin moțiune de cenzură. Aseară, președintele a anunțat că îl desemnează pe Eugen Tomac să formeze un nou guvern, ceea ce înseamnă că premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere pentru o listă de miniștri și un program de guvernare. Ne-a spus deja premierul desemnat că va prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, cu alte cuvinte un guvern tehnic și nu unul politic. Evident că presa de astăzi analizează șansele învestirii unui nou guvern. Nicușor Dan l-a aruncat în luptă pe Eugen Tomac, fără un plan, fără arme și fără muniție, scrie pe pagina Spot Media jurnalistul Emilian Isăilă. După 30 de zile în care președintele Nicușor Dan a încercat să salveze o coaliție pro-occidentală, cum îi spune, îngropând undeva în grădinile Palatului Cotroceni europenismul, a venit aseară în fața națiunii și a oferit mandatul de a forma un nou executiv lui Eugen Tomac, consilierul său onorific. Nimic din discursul președintelui și nici din cel al premierului desemnat nu a oferit vreo asigurare că lunga criză politică se apropie de sfârșit. Dimpotrivă, alocuțiunile celor doi au indicat mai degrabă o încercare de a și ieși dintr-un blocaj fără a demara noi negocieri mai largi cu partidele pentru găsirea susținerii politice. Iar seară nici Nicușor Dan, nici Eugen Tomac nu aveau siguranța că echipa guvernamentală va primi votul Parlamentului. Reacțiile rapide ale partidelor pro-occidentale, cum le cataloghează președintele PSD, PNL și USR, au rămas pe vechile poziții cu doar câteva nuanțe. Reținem că Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, este singurul care a arătat un oarecare entuziasm față de viitorul guvern tehnic, așa cum l-a definit premierul desemnat. Integral pe pagina Spot Media. Nu e bine, domnule Nicușor Dan, scrie pe pagina Republica jurnalistul Florin Negruțiu. În opinia sa, guvernul independent Tomac este fie unul de sacrificiu, fie unul la plesneală. Adică fie e propus ca să cadă în Parlament, fie să servească drept alibi pentru PSD. Nu contează nici cât de profesionist e premierul, nici cine sunt miniștrii propuși. Contează ce reforme poate face un guvern tehnocrat minoritar într-o perioadă în care se guvernează cu sabia FMI, agențiilor de rating și acreditorilor externi deasupra capului. Prin această propunere, consideră Florin Negruțiu, președintele României comite două erori. Omite PSD, partidul care a dat jos guvernul și a creat această criză politică, scapă de responsabilitate, va vota orice guvern tehnocrat dacă are garanția că nu va pierde puterea și butoanele de acces la fonduri și funcții. Și a doua eroare, refuză AUR. Singur în opoziție, partidul extremist a ajuns la 40%. Singura soluție ca să arate că AUR nu are soluții e să-i lase la guvernare, nu să-i oprească, frustrându-le și mai tare votanții. Prin desemnarea premierului Tomac, după anularea alegerilor prezidențiale, avem acum și anularea alegerilor parlamentare, scrie Gabriel Bejan, senior editor Hot News. Președintele Nicușor Dan a vrut să evite un guvern din care să facă parte AUR și a desemnat un premier dintr-un partid neparlamentar. Ce o fi mai grav într-o democrație? Să aduci la guvernare un partid cu înclinații nedemocratice, dar ales de cetățeni? Sau să ignori voința oamenilor, întreabă jurnalistul Hot News. El reamintește că la alegerile parlamentare din 2024, Tomac a fost în fața românilor cu programul său și al partidului. E adevărat că formațiunea condusă de Tomac a participat într-o alianță, Forța Dreptei, dar a obținut 2% la Camera Deputaților și 1,88% la Senat. Dacă România ar fi vrut să fie conduși de Eugen Tomac, l-ar fi votat în 2024, așa cum l-au votat pe președintele Nicușor Dan. Iar pe Dan l-au ales ca președinte, nu pentru că le-a spus că îl va nominaliza premier pe Tomac. Citiți continuarea pe pagina Hot News. Și ecuația din spatele guvernului tehnic anunțat de Nicușor Dan este în atenția ziarului Adevărul. Aritmetica parlamentară i-ar putea da mari bătăi de cap matematicianului de la Cotroceni, scrie publicația. În condițiile în care PNL, USR și AUR refuză să susțină un executiv sprijinit de Partidul Social Democrat, obținerea majorității necesare pentru învestirea cabinetului Tomac se anunță extrem de dificilă, explică analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, într-o analiză pentru Adevărul. Reținem printre numele vehiculate pentru viitorul executiv, se regăsesc aici personalități cu experiență, precum Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe, Adrian Papahagi la Ministerul Culturii, Mihnea Motoc la Ministerul Apărării, Bogdan Drăgoi la Ministerul Finanțelor sau Radu Burnete, care ar putea ocupa funcția de viceprim-ministru. Totuși, calitatea cabinetului propus nu îi va garanta lui Eugen Tomac trecerea de votul Parlamentului, iar premisele în acest moment nu sunt deloc bune. Cu excepția PSD, niciun partid nu și-a anunțat public intenția de a pune umărul la învestirea unui asemenea guvern. Pe larg, în presa de azi. Răsfăim și presa internațională acum în matinal, împreună cu Ovidiu Nahoi. Europa se pregătește să atingă suveranitatea digitală. Presa de pe continent analizează strategia dezvăluită de Comisarul European pentru Afaceri Digitale, Henna Virkkunen. De asemenea, apar în presă numeroase comentarii după ce statele membre au dat undă verde preliminară pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.
0: Financial Times analizează planurile Uniunii Europene pentru suveranitatea tehnologică și notează că momentul marchează un punct de cotitură. Este vorba despre trecerea de la reglementarea giganților tehnologici la promovarea serviciilor europene. După cum observă Politico, pachetul privind suveranitatea tehnologică este motivat în mare parte de modul în care președintele american Donald Trump transformă dependența Europei de firmele americane în armă. De asemenea, se conturează o perspectivă pe termen lung, stimularea jucătorilor de pe continent, astfel încât aceștia să-i poată contesta în cele din urmă pe rivalii americani. La Vanguardia amintește că o nouă lege privind semiconductorii ar trebui să condiționeze subvențiile și ajutoarele de stat europene de contribuția la valoarea adăugată pentru Europa. Conceptul își propune să favorizeze companiile care intenționează să investească în cercetare și dezvoltare în Europa, să creeze locuri de muncă și să construiască un ecosistem. Giganții din Silicon Valley, cărora le lipsește o infrastructură robustă în Europa, vor fi inevitabil dezavantajați. Ziarul francez Les Echos vede în deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina un pas cu un mare grad de simbolism, unul pe care Volodymyr Zelensky îl aștepta de luni de zile, de fapt din decembrie 2023. Aceste negocieri au fost lansate oficial în iunie 2024, dar deschiderea diferitelor grupuri de capitole a rămas supusă acordului unanim al statelor membre. Odată cu venirea la putere a lui Peter Maghiar în primăvara anului 2026, Budapesta și-a ridicat veto-ul după un acord cu Kievul privind minoritățile maghiare. Vorbind despre extinderea Uniunii Europene, Euractiv dezvăluie că Berlinul și Parisul ar avea intenția de a decupla Republica Moldova de Ucraina. Merz și Macron pregătesc un nou avânt. Țările din Balcanii de Vest și Moldova ar trebui să fie mai implicate în activitatea internă a Uniunii Europene pe măsură ce progresează în ce privește reformele. Un document franco-german, consultat de Euractiv, dezvoltă ideile propuse de Friedrich Merz, cancelarul german, atunci când a sugerat acordarea pentru Ucraina a unui statut de membru asociat în Uniunea Europeană luna trecută, afirmând că lentoarea procesului de extindere generează frustrare pentru toate țările implicate. În contextul în care liderii Uniunii Europene urmează să vină în Muntenegru pentru un summit privind extinderea, inițiativa franco-germană este parțial o încercare de a arăta Balcanilor că nu sunt lăsați în urmă și că Uniunea Europeană are mai mult să le ofere decât un simplu roaming mai ieftin.
1: Suntem la 8:24 în matinalul RFI. Pastila de sport, Tudor Furdoine vorbește despre CSM București, care va avea două echipe care vor lupta pentru glorie la Budapesta în weekend. Senioarele vor al doilea trofeu al Ligii Campionilor la handbal feminin, iar junioarele sub 17 ani încearcă să scrie istorie în ediția inaugurală a EHF Youth Club Trophy.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Budapesta devine din nou capitala handbalului feminin european, iar CSM București revine în centrul atenției după o absență de 8 ani din Final Four-ul Ligii Campionilor. În 2016, CSM a câștigat pentru prima și singura dată până acum trofeul și în 2018 a fost ultima oară când echipa primăriei Bucureștiului și-a câștigat locul printre cele mai bune 4 echipe ale continentului. Drumul către Budapesta nu a fost acum deloc ușor. Într-o competiție dominată de forțe tradiționale ale handbalului european, CSM a demonstrat maturitate, caracter și o capacitate impresionantă de a reveni în momentele dificile. Victoria categorică din returul cu Esbjerg, scor 37-27, a reprezentat una dintre cele mai convingătoare prestații ale echipei din ultimii ani și a confirmat faptul că formația bucureșteană poate visa din nou la trofeu. La cârma echipei se află antrenoarea Boiana Popovici, una din figurile legendare ale handbalului european. Venită într-un moment delicat pentru club, tehniciana din Muntenegru a reușit să construiască rapid o echipă competitivă și a câștigat toate meciurile din grupă. Boiana Popovici a adus experiență și disciplină tactică, iar contribuțiile conaționalelor sale, pivotul Tatiana Bârnovici și interul stânga Georgina Iaucovici, au fost esențiale în parcursul către turneul final. CSM va juca în primul meci împotriva franțuzoicilor de la Metz, locul 2 în Franța, în fața cărora a pierdut în ultimele 5 dueluri directe. Înainte de a face deplasarea în Ungaria, Boiana Popovici, în vârstă de 46 de ani, antrenoarea tigroicelor, a spus că elevele sale s-au pregătit foarte bine și vor să-și ia revanșa în fața lui Metz.
4: Nu e niciun secret, nu e niciun miracol. Jucăm handbalul în felul în care fetelor le place. E o echipă care lucrează foarte bine împreună. Înainte să vin eu, erau aceleași jucătoare, unele cu experiență. A trebuit doar să ne adunăm și să ne trezim. Acum ele au ajuns acolo unde voiau să fie pentru că au făcut o treabă bună. Eu doar le-am ajutat să scoată ce era mai bun de la ele. Vrem să câștigăm împotriva lui Metz pentru că ne dorim asta. Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci, ne gândeam și la celelalte echipe, dar știam totul despre Metz. E un singur meci, o zi în care totul trebuie să fie la un nivel bun. După meci vom vedea cum ne-am descurcat în perioada de pregătire. Pentru mine va însemna mult să câștig marele trofeu. Aș deveni prima femeie care ar câștiga competiția. Ar fi tare să fac asta cu CSM, a spus Boiana Popovici. Cealaltă semifinală se dispută tot mâine între Ghior și Brest, iar finala va fi duminică. Crina Pintea, pivotul tigroicelor, una dintre cele mai experimentate jucătoare ale turneului, abia așteaptă meciul împotriva lui Metz. Handbalista celor de la CSM București are mare încredere că trofeul EHF Champions League poate reveni la București după 10 ani.
5: Este o calificare mult așteptată. Am trecut prin foarte multe împreună. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse.
3: Seniorele vor fi însoțite în capitala Ungariei și de echipa de tineret care s-a calificat la rândul ei între primele 4 echipe ale continentului. Alexandru Moise, antrenor de numai 25 de ani, este bucuros de experiența pe care tinerele sale jucătoare o vor căpăta la Budapesta.
6: Se simte în primul rând foarte, foarte bine că suntem acolo. Cu siguranță cred că este oarecum și o idee de nerăbdare în echipă. Ne dorim foarte mult să ajungem la Budapesta și să ne bucurăm pur și simplu de experiența meciurilor pe care o să le avem acolo.
3: Pentru tânăra în vârstă de numai 17 ani, Maria Sprâncenatu, Final Four-ul echipelor de tineret de la Budapesta este prima mare competiție din viața ei.
7: De-abia așteptăm, nu știm câte juniori din țară au ocazia să participe la asemenea competiție. Suntem încrezătoare, credem în noi și în echipă și ne abia așteptăm.
4: Pentru CSM, participarea la Final Four are și o puternică încărcătură emoțională. Clubul a scris istorie în 2016 când a cucerit trofeul, iar generațiile care au urmat au încercat fără succes să reediteze acea performanță. Acum revenirea în elita competiției reprezintă o nouă oportunitate de a aduce România în prim planul handbalului european.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Donald Trump reacționează după oferta de pace trimisă de liderul de la Kiev, lui Vladimir Putin. Președintele american spune că o întâlnire față în față între Putin și omologul ucrainean este grozavă, subliniind totodată că cele două țări vor trebui să facă și compromisuri. Kremlinul însă respinge condiția pusă de liderul de la Kiev, și anume o întâlnire pe teren neutru, și îl invită pe Zelenski la Moscova. La o lună de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele Dan l-a propus premier pe consilierul său onorific Eugen Tomac. Acesta are la dispoziție 10 zile să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament. Și Hezbollah respinge noul acord de încetare a focului convenit de Israel și Liban. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. 17 grade sunt la București la această oră, termometrele arată 18 la Iași, 16 la Cluj-Napoca și Craiova, 15 la Sibiu și Timișoara. Meteorologii prognozează maxime de vară între 23 și 28, cu 27 la București. Atenție, va mai ploua! În prima parte a zilei, ploi slabe în regiunile sudice, anunță experții ANM, după care, după amiaza și seara, va ploua în restul țării. La Chișinău, maxima în jur de 28, acum sunt 18.

0: RFI.
1: Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o aseară. Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor ca să ceară votul de încredere. Ne spune mai multe Mirela Dădăcuș.
2: Singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, a spus președintele Nicușor Dan.
3: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției.
2: La rândul său, Eugen Tomac a declarat că va prezenta în fața Parlamentului un guvern tehnic și nu politic.
4: Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
2: PNL a anunțat că va analiza săptămâna viitoare programul și formula de guvernare pe care le va propune premierul desemnat, însă și-a reiterat decizia de a nu participa la un executiv în care PSD este prezent, direct sau indirect. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că formațiunea sa va lua o decizie probabil spre sfârșitul săptămânii viitoare cu privire la votul din Parlament referitor la formula de guvern pe care o va anunța premierul desemnat. Și liderul grupului de deputați UDMR, Cioma Boton, a reacționat. Nominalizarea lui Tomac este una bizară, pentru că acesta este un politician care are pretenția că va conduce un guvern de tehnocrați, a spus acesta. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat pe Facebook că din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară vom sta de vorbă cu premierul desemnat, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă PSD nu este acceptabilă, a adăugat acesta. Partidul Social-Democrat este deschis să discute cu premierul în vederea coagulării unei majorități parlamentare, a fost reacția președintelui partidului Sorin Grindeanu. George Simion a anunțat pe Facebook că AUR nu va vota noul executiv, declarația fiind făcută înainte de anunțul președintelui cu privire la desemnarea lui Tomac. Ulterior, Simion a scris în comentarii că aleșii AUR nu vor intra în sala de vot pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor. Constituția spune că Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot Constituția mai spune că la cel mult 10 zile de la desemnare are loc votul în Parlament, adică votul de încredere la care Eugen Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. USR, într-adevăr, nu se pronunță clar în privința susținerii sau respingerii guvernului Tomac. Vom afla mai multe despre poziția acestei formațiuni de la invitatul dimineții, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, vine în studioul nostru de la ora 9:15. Până atunci vorbim puțin și despre perspectivele economice. Consumul populației a continuat să scadă în aprilie, după cum arată datele Institutului Național de Statistică. Volumul afacerilor din comerțul cu amănuntul în primele 4 luni a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 5,8% pe fondul reducerilor înregistrate de vânzările de produse nealimentare, alimentare, băuturi și tutun și carburanți. Cum se explică aceste cifre și ce anunță ele? Le-a întrebat Andreea Oros pe analistul economic Adrian Negrescu.
0: Statistica ne demonstrează practic că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut foarte mult, că salariile practic nu mai fac față creșterii prețurilor, iar din această perspectivă, pentru mulți dintre români, achizițiile sunt similare cu ceea ce se întâmpla în anii 90, adică s-au întors la consumul specific perioadei de tranziție de după perioada ceaușistă, în care cartofii, mâncarea săracului, parizelul, margarina, orezul, produsele astea alimentare de bază se aflau în prim plan. În plus, mai demonstrează un lucru, că asistăm la o adevărată vânătoare de promoții în magazine, majoritatea populației alergând după promoții, după prețurile mai mici, după ofertele, inclusiv marcă proprie ale magazinelor, în condițiile în care veniturile lor nu mai fac față inflației. Pe de altă parte, această statistică vine să confirme faptul că serviciile s-au scumpit foarte, foarte mult și că din această perspectivă s-ar putea să asistăm la o scădere semnificativă de activitate în acest domeniu, cu disponibilizări pe măsură ce această criză se adâncește.
5: Sunt cifre surprinzătoare? E ceva ce atrage atenția la care nu ne-am fi așteptat?
0: E o surpriză, dar în același timp o confirmare. Faptul că românii s-au adaptat acestor vremuri, cred că stă în ADN-ul nostru național să ne adaptăm vremurilor de criză. Dovadă faptul că și-au adaptat consumul și-au reorganizat cheltuielile în așa fel încât să facă față, în primul rând, provocărilor generate de facturile la utilități, ratele la bancă și apoi cele legate de plata acestor servicii, a cheltuielilor cu alimentele. Altfel spus, și-au modificat comportamentul de consum și asta e un lucru pozitiv. Iar cea mai bună dovadă e că avem foarte puțini oameni care nu mai reușesc să facă față plăților. Numărul celor care au apelat la acea lege a falimentului personal este foarte redus, de câteva sute de persoane. În condițiile în care, să ne aducem aminte, la precedenta criză am avut aproape 100.000 de români care au avut nevoie de un moratoriu, înțelegerile cu băncile, pentru a-și putea amâna plata ratelor pe care nu aveau din ce să le plătească.
5: Faptul că au cumpărat mai puțin, că au diminuat lista, ține doar de inflație?
0: Cred că sunt mult mai atenți la banii pe care iau și cred că sunt mult mai atenți la lucrurile care contează. Iar din această perspectivă, acest duș rece oferit de perioada de austeritate prin care trecem, eu cred că e o învățătură de minte, mai ales pentru generațiile care n-au trecut prin criza de acum 15 ani, prin acea perioadă în care, din punctul meu de vedere, consumul era principalul motor al economiei. Practic, suntem mult mai atenți, la ce cumpărăm, suntem mult mai atenți la valoarea lucrurilor și cred că din această perspectiva va mai învăța să folosim un lucru. Instrumentele de plată în rate, care au explodat în România, în momentul de față, poți să cumperi prin intermediul magazinelor, nu numai a băncilor, tot fel de produse electronice, electrocasnice, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, în rate fără dobândă. Iar aceste mecanisme puse la dispoziție de comercianți sunt din ce în ce mai accesate de către consumatori. Altfel spus, începem în sfârșit să cumpărăm cu mai multă atenție și inteligent, să nu mai aruncăm banii de pe luna pe alta, cu speranța că vom câștiga mai bine luna viitoare.
5: Uh-huh. Și o ultimă întrebare. Aceste cifre arată că s-ar putea întâmpla ceva în economie? Ar avea efecte?
0: Aceste cifre demonstrează că e nevoie de o intervenție a statului în fiscalitatea asociată forței de muncă. Altfel spus, cred că devine absolut necesar să reducem taxele pe muncă, mai ales pe salariul minim pe economie, în condițiile în care, să nu uităm, să dai un salariu de 5.000 de lei net în momentul de față, mai trebuie să dai statului aproape 4.200 și ceva de lei taxe. Mai mult decât atât, gândiți-vă că din banii pe care îi câștigăm, peste 60% dintre ei sunt plătiți statului sub formă de taxe și impozite, incluzând aici și TVA-ul și celelalte taxe aferente consumului. Din această perspectivă, cred că noul guvern va avea o misiune dificilă, dar absolut necesară, să repună consumul pe linia de plutire, iar reducerea taxelor salariale este absolut necesară. Asta dincolo de un alt instrument pe care l-are la îndemână, bonurile de masă, ca acolo valoare, din punctul meu de vedere, nu mai reflectă realitatea din magazine și din această perspectivă, cred că ar putea fi un instrument foarte bun să crești valoarea bonurilor de masă în așa fel încât angajații să aibă încă un venit suplimentar rezultat din aceste sisteme de plată.
1: L-ați ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu, intervievat de Andreea Oros. Schimbăm subiectul acum. Eurodeputata română Diana Ivanovici-Șoșoacă a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, patronat de Vladimir Putin. Având în vedere pozițiile exprimate frecvent de eurodeputată, acest lucru a ajuns să nu mai mire pe nimeni. Și tocmai aceasta este problema, spune Ovidiu Nahoi.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: Prezența europarlamentarei Diana Ivanovici-Șoșoacă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, patronat de Vladimir Putin, nu trebuie să treacă neobservată. După cum relatează publicația din Republica Moldova Newsmaker, ea a făcut parte dintr-un panel al conferinței alături de Marina Tauber. Numele acesteia din urmă probabil vă este cunoscut. Este o fostă deputată a partidului oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare în Republica Moldova și dată în căutare internațională. Motivul? Finanțarea formațiunii sale politice prin intermediul crimei organizate. Potrivit aceleiași publicații de la Chișinău, la forum au participat și fostul președinte moldovean Igor Dodon, fostul prim-ministru Vasile Tarlev, ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Aceasta din urmă, veche parteneră de conferințe a Partidului Român de Extremă Dreapta AUR, militează pentru constituirea unui stat moldovean extins, prin anexarea părții din Moldova care astăzi se află în România. Mulți ar putea vedea în prezența Dianei Ivanovici-Șoșoacă la forumul lui Vladimir Putin un simplu gest de extravaganță, una dintre acele exagerări grotești cu care eurodeputata, președinta a partidului SOS, ne-a obișnuit în ultimii ani. În definitiv, mai degrabă ne puteam întreba cum de tocmai ea ar lipsi de la un eveniment care a adunat atâția bizari de pe tot cuprinsul planetei. Cândva era un for al elitelor economice globale, dar pe măsură ce Rusia este tot mai izolată din cauza războiului ei de agresiune împotriva Ucrainei, iată-l devenind o vitrină a ciudaților, cum ar fi Andrew Tate, cel acuzat de multiple infracțiuni în România. Dar nu este vorba doar despre extravaganță în prezența Dianei Ivanovici-Șoșoacă la forumul patronat de Putin. Aceasta servește foarte bine intereselor propagandei Kremlinului. Prin prezențele sale repetate la evenimente rusești sau prin apărarea fără jenă a poziției Kremlinului, cum a fost în cazul dronei care a lovit un bloc din Galați, ea consolidează zi de zi în societatea românească ideea că Rusia este aici, că are ceva de spus și mai ales că are parteneri în România. Ceea ce la început poate părea absurd sau de neacceptat, prin repetare poate deveni ceva obișnuit și, în cele din urmă, acceptabil. Aceasta se numește normalizare și o vedem în discursul extremei drepte în legătură cu multe aspecte, de la cultul criminalilor de război la antisemitism sau, pur și simplu, promovarea violenței publice. Toate acestea produc la început indignare în societate. Cu timpul, prin repetare, se banalizează, oamenii obosesc să se revolte în fiecare zi și totul devine ceva obișnuit. La fel ca prezența Dianei Ivanovici-Șoșoacă de partea Rusiei lui Putin.
6: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Ne îndreptăm atenția către Germania acum, aflați că noul raport al Oficiului pentru Protecția Constituției de la Berlin arată că numărul persoanelor considerate extremiste a crescut în 2025 și se apropie de 10.000. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în rândul extremiștilor de stânga, implicați inclusiv în atacuri asupra infrastructurii energetice, dar și în mediile islamiste și de extremă dreaptă. Autoritățile avertizează asupra radicalizării tinerilor, inclusiv prin recrutări în apropierea școlilor și pe internet. Ecologiștii critică măsurile de prevenire ca fiind insuficiente și cer investiții sporite în educația democratică și combaterea extremismului. Aflăm mai multe de la William Totoc.
8: În noul raport al Oficiului pentru Protecția Constituției al Landului Federal Berlin se vorbește despre o creștere substanțială a numărului de extremiști. În cursul anului 2025, Serviciul de Informații Interne Verfassungsschutz a înregistrat în total 9720 de persoane considerate a fi extremiste. Datele au fost confirmate și în cursul unei conferințe de presă care a avut loc cu prilejul prezentării noului raport. Socialdemocrata Iris Pranger, care deține portofoliul internelor din executivul landului Berlin, a precizat că este vorba despre o creștere a numărului de extremiști în toate orientările ideologice, deși în proporții diferite. Ea s-a referit, de exemplu, la atacul asupra unui stâlp de înaltă tensiune care a dus timp de mai multe zile la întreruperea furnizării de curent. Acesta a fost doar unul dintre atacurile pe care raportul Oficiului pentru Protecția Constituției îl atribuie extremiștilor de stânga violenți. În raport se arată că persoanele din scena extremistă de stânga atacă în grupuri mici instituții ale statului și companii. În 2025 au fost înregistrate 3950 de persoane care activează în grupări extremiste de stânga. Spranger a ținut să precizeze că această categorie de persoane a devenit mai activă și din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aproape toate grupările relevante din spectrul extremismului de stânga au mobilizat participanți pentru manifestații ostile Israelului și au făcut parte din acțiuni de protest desfășurate în Berlin. Autorii raportului menționează în acest context că ideologia eco-anarhismului a contribuit în mod vizibil la radicalizarea scenei. În raport se reține și faptul că numărul extremiștilor de dreapta din Berlin a crescut anul trecut de la 1450 la 1480 de persoane. Numărul relativ redus se explică prin faptul că, spre deosebire de alte landuri germane, Verfassungsschutz din Berlin nu cataloguează filiala regională a Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, drept extremistă. Faptul că numărul extremiștilor de dreapta totuși a crescut se datorează în principal culturilor de rețea extremiste de dreapta orientate spre violență. Prin această caracterizare, oficiul desemnează rețele online informale care se încurajează reciproc să comită acte de violență împotriva minorităților. Un exemplu este gruparea Tineret German Înainte, Deutsche Jugend voran. Înainte să apară în spațiul public, această grupare era activă doar pe internet. În cursul anului trecut a participat la demonstrații și a fost implicat în acte de violență. Iris Pranger a precizat în cursul prezentării raportului că extremismul de dreapta din Berlin a devenit vizibil, mai tânăr și mai agresiv ca urmare a acestei evoluții.
9: Und auch aggressiver geworden.
8: Raportul prezintă și activitățile mediului islamist. Dacă în trecut recrutarea se făcea în principal prin intermediul rețelelor sociale, acum tinerii sunt abordați în mod direct în curțile școlilor. Referindu-se la islamiști, directorul oficiului din Berlin, Michael Fischer, a spus: ei încearcă să se apropie de oameni folosind, de exemplu, în mod deliberat, limbajul tinerilor pentru a le oferi un sentiment de apreciere și valorizare. Salafiști din Africa și Asia încearcă să atragă tineri berlinezi aproape ca o agenție de recrutare pentru misiuni teroriste în străinătate, a mai explicat Fischer. Autoritățile berlineze intenționează acum să analizeze măsuri pentru a-i proteja mai bine pe elevi. Pentru Partidul Ecologist, acest lucru vine mult prea târziu și este insuficient, precum a declarat deputatul Ario Mirzaie, citat de postul regional al televiziunii publice.
10: Da braucht's auf jeden Fall sehr viel mehr Demokratiebildung.
8: Este nevoie, fără îndoială, de mai mult educație democratică și de informare în școli, precum și de sprijin suplimentar în ceea ce privește personalul și resursele. Este de-a dreptul surprinzător că actualul guvern, la fel ca și în ultimii ani, a continuat să reducă finanțarea pentru proiectele dedicate democrației, educației democratice și combaterii extremismului de dreapta. Acest lucru este, desigur, neglijent și periculos.
10: Und das ist natürlich fahrlässig und gefährlich.
8: Raportul Serviciului pentru Protecția Constituției urmează acum să fie discutat în comisiile parlamentare competente ale Camerei Reprezentanților din Berlin. În următoarele zile se va publica și raportul federal al oficiului. El este precedat de obicei de rapoartele regionale întocmite de oficiile celor 16 landuri federale. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: RFI. Papa Leon al XIV-lea va ajunge mâine în Spania pentru o vizită considerată foarte importantă din punct de vedere religios, politic și social, într-o țară în care tema principală este migrația, temă care a polarizat societatea și dezbaterile. Suveranul pontif va vizita până pe 12 iunie Barcelona, Madridul și insulele Canare. Mihaela Antoche vine cu detalii.
11: Spania, punctul central al catolicismului, are peste 50 de milioane de locuitori, iar Papa Leon al XIV-lea vrea să dea un semn de încurajare bisericii catolice. În ultimii ani s-a înregistrat o scădere bruscă a practicii religioase în această țară. La Madrid, Papa va fi primit de familia regală la Palatul Regal. O rugăciune care va avea loc sâmbătă seara la baza stadionului Santiago Bernabeu, stadion al echipei Real Madrid, și o liturghie este programată în centrul orașului duminică dimineață. Cele două evenimente religioase vor atrage mulțimi mari de oameni. Organizatorii spun că vor fi sute de mii de credincioși. Suveranul pontiv va merge și la Barcelona, la Sagrada Familia, bijuterie arhitectonică a lui Antoni Gaudí. Sunt 100 de ani de la moartea arhitectului considerat un geniu. În biserică va fi celebrată o liturghie, iar în jurul bisericii sunt așteptați grupuri mari de credincioși. Problema migrației este un alt punct cheie al vizitei papale. Insulele Canare, punct final al vizitei, sunt considerate poarta de intrare a migranților în Spania. Este o rută periculoasă din cauza distanțelor lungi pe care embarcațiunile fragile trebuie să le parcurgă pe o mare cu curenți puternici, obligându-le adesea să petreacă zile și uneori chiar săptămâni pe mare. Zeci de mii de oameni care caută refugiu fugind de război sau de sărăcie au încercat să ajungă în arhipelagul spaniol din largul coastei Africii în ultimii ani. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, peste 1100 de migranți au murit sau au dispărut pe această rută anul trecut. În acest moment, dezbaterea politică din Spania legată de migrație este deosebit de intensă. Guvernul socialist condus de Pedro Sánchez pledează pentru o poziție deschisă, în timp ce opoziția de dreapta și în special extrema dreaptă adoptă o linie dură împotriva migrației. Partidul de extremă dreaptă Vox, a treia cea mai mare forță politică a țării, a criticat biserica pe teme legate de migrație și libertate religioasă, acuzând-o că profită de, citez, invazia străinilor prin subvenții primite de ONG-urile și organizațiile sale de ajutor și criticându-o pentru că este prea tolerantă față de credința lor religioasă. Leon al XIV-lea sosește într-o țară polarizată, unde diversi actori ar putea încerca să acapareze vizita. Asigurarea faptului că mesajul său ajunge și se adresează tuturor este o provocare majoră, a declarat pentru France Press Rafael Rubio, șeful departamentului de comunicare al organizatorilor călătoriei. În acest context, discursul papei în fața Parlamentului este unul dintre cele mai așteptate momente ale vizitei, o ocazie rară pentru un pontif, în timpul căreia se așteaptă ca papa să facă un apel la dialog și la depășirea diviziunilor, mai scrie France Press. Dincolo de aceste considerații politice, vizita va avea o puternică dimensiune socială. Papa Leon are în program și întâlniri cu persoanele defavorizate, persoane fără adăpost sau deținuți. Cred că este o sursă de inspirație într-o lume care nu a avut niciodată mai multă nevoie de ea. Această inspirație și aceste poziții clare și ferme, care pot fi înțelese de cetățeni în fața unor provocări atât de evidente precum dezvoltarea tehnologică și inteligența artificială, a declarat premierul Pedro Sánchez după audiența sa din mai de la Vatican. Autoritățile au anunțat un dispozitiv de securitate important format din 10.500 de polițiști, aproape 2.200 de membri ai gărzii civile. Pentru eveniment s-au acreditat peste 4.000 de jurnaliști reprezentând 80 de naționalități diferite.

0: RFI.
1: Invitatul dimineții la 9 și un sfert, am anunțat deja, vine de la USR și vine în studioul nostru alături de Cosmin Rușcior. Cosmin, bine ai venit, vorbim despre premierul desemnat.
2: Da, Magda, bună dimineața, bun găsit tuturor. Invitatul nostru este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Eugen Tomac a fost, iată, desemnat premier de președintele Nicu Jordan. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, precizează șeful statului. El argumentează că Eugen Tomac e o persoană cu experiența politică de a discuta cu fiecare partid din Parlament, pentru că e nevoie de consens. De partea sa, am văzut premierul desemnat anunță că va prezenta un cabinet tehnic, nu unul politic. El are 10 zile pentru a face asta. Totuși, ce șanse are Eugen Tomac să fie susținut de partide? Deocamdată, nicio formațiune parlamentară nu dă un răspuns clar, cu excepția AUR, care a anunțat deja că nu va vota guvernul. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul său e deschis să discute cu Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Socialdemocrații vor să vadă însă componența cabinetului și programul politic. De partea sa, PNL anunță că va analiza săptămâna viitoare programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune. Liberalii atrag atenția că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate. USR spune de partea sa că formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact, aflăm de la invitatul dimineții, vicepreședintele USR, Radu Mihaiu. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați Refi, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Donald Trump reacționează după oferta de pace trimisă de liderul de la Kiev lui Vladimir Putin. Președintele american spune că o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean ar fi grozavă, sublinind totodată că cele două țări vor trebui să facă și compromisuri. Kremlinul însă respinge condiția pusă de liderul de la Kiev, care propune o întâlnire pe teren neutru și îl invită pe Zelenski la Moscova. La o lună de la căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele Nicu Șordan l-a propus premier pe consilierul său onorific Eugen Tomac. El are 10 zile să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament. Hezbollah respinge noul acord de încetare a focului convenit de Israel și Liban. Donald Trump afirmă într-o primă reacție că o întâlnire față în față între președintele rus și omologul său ucrainean ar fi grozavă, sublinind totodată că cele două țări vor trebui să facă și compromisuri. Volodymyr Zelensky a propus mai devreme, în cursul zilei de ieri, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire între patru ochi liderului rus Vladimir Putin. Kremlinul a răspuns sec că Zelensky poate veni oricând la Moscova, potrivit afirmațiilor făcute de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Potrivit RFI ucrainsca, Volodymyr Zelensky a propus o întâlnire lui Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor menite să pună capăt războiului. Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile de pace, însă Moscova a respins constant această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainene să-și consolideze pozițiile. Gruparea armată libaneză Hezbollah a respins categoric termenii unui acord de încetare a focului între Israel și Liban, susținut de Statele Unite, potrivit BBC. Într-o declarație formulată în termeni duri, liderul grupării susținute de Iran a afirmat că negocierile au fost inutile și umilitoare pentru Liban și au fost respinse categoric de segmente largi ale poporului libanez. Aceasta vine după ce Israelul și Libanul au anunțat reînnoirea armistițiului lor fragil prin crearea unor zone de securitate pilot în interiorul Libanului, în care agenții Hezbollah ar fi interziși. De asemenea, se cerea ca Hezbollah să înceteze atacurile asupra Israelului. Donald Trump a declarat ulterior că a vorbit cu Hezbollah și cu premierul israelian și că se înregistrează progrese. Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat premier de către Nicu Șordan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un premier care să fie independent de partidele din Parlament, a spus Nicu Șordan aseară în declarația de presă în care a anunțat că îl desemnează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac.
2: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției.
0: La rândul său, Eugen Tomac a declarat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu politic.
3: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
0: Constituția spune că Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot Constituția spune că la cel mult 10 zile de la desemnare are loc votul în Parlament, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. Consumul populației a continuat să scadă în aprilie, arată datele INSE. Volumul afacerilor din comerțul cu amănuntul în primele patru luni a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 5,8% pe fondul scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun și la comerțul cu amănuntul al carburanților. Cum se explică aceste cifre și ce anunță ele, explică la RFI analistul economic Adrian Negrescu.
4: Statistica ne demonstrează practic că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut foarte mult, că salariile practic nu mai fac față creșterii prețurilor, iar din această perspectivă, pentru mulți dintre români, achizițiile sunt similare cu ceea ce se întâmpla în anii 90, adică s-au întors la consumul specific perioadei de tranziție de după perioada ceaușistă, în care cartofii, mâncarea săracului, parizelul, margarina, orezul, produsele astea alimentare de bază se aflau în prim plan. În plus, mai demonstrează un lucru, că asistăm la o adevărată vânătoare de promoții în magazine, majoritatea populației alergând după

promoții după prețurile mai mici, după ofertele, inclusiv marcă proprie ale magazinelor, în condițiile în care veniturile lor nu mai fac față inflației. Pe de altă parte, această statistică vine să confirme faptul că serviciile s-au scumpit foarte, foarte mult și că din această perspectivă

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Magda Prelipceanu.
6: Bine v-am regăsit în matinalul RFI. Bună dimineața, suntem la 9 și 9 minute. Eugen Tomac este premierul desemnat al României. El a promis aseară de la Palatul Cotroceni, alături de președintele Nicușor Dan, că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic și nu unul politic. Are termen 10 zile să negocieze susținerea în Parlament pentru cabinetul său și pentru programul de guvernare. Ulterior, se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Eugen Tomac are nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților, adică că are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit în funcția de premier. Politologul Andrei Țăranu a comentat.
7: Domnul Chelemen a și spus că este un experiment pur românesc. Adică un prim-ministru care este președintele în funcție a unui partid extraparlamentar care nu a reușit să intre în Parlament dacă a avut 1% din sufragii, dar care va conduce, așa cum spune domnia sa, un cabinet compus din ministri eminamente tehnocrați, care nu sunt legați de partide și sunt doar specialiști. Astfel nu avem de-a face cu un guvern tehnocrat decât în măsura în care ministrii sunt tehnocrați, dar este un guvern politic pentru că este condus de totuși un om politic. Avem această, să-i spunem, acest paradox care ține strict de politica românească și acest paradox ar putea să genereze, eu știu, o soluție complet neașteptată, atât pentru noi cât și pentru modelul democratic european.
8: Dar ce ați înțeles? Bun, încep discuții cu partidele, asta e clar, ne-a spus și Nicușor Dan, discuții individuale pe care le va purta domnul Toma cu formațiunile politice și totuși se va desprinde de aici o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic, adică fără niciun om politic, asta înțelegem?
7: De atât de multă vreme se tot vorbește pe surse de domnul Toma și iată s-a dovedit că sursele au dreptate. De zilele trecute au început să apară pe surse diverse nume de miniștri, care toți sunt persoane extrem de onorabile și care vin din afara completă a partidelor politice. O parte sunt din staful prezidențial, precum domnul Costreie, precum alții vin din afara partidelor complet, cum e domnul Luca Niculescu, care a fost coleg cu dumneavoastră, jurnalist, apoi în Ministerul de Externe și diverse alte nume din spațiu universitar. Astfel încât va fi foarte greu pentru partidele politice, în special pentru PNL și USR, să explice de ce votează împotriva acestor persoane, pentru că ei au spus că nu vor vota un guvern al cărui miniștri sunt sprijiniți în spate de PSD.

0: mă îndoiesc că domnul Costreie sau Luca Niculescu sau alții sunt sprijiniți de PSD. Din punctul meu de vedere, cred că până la urmă acest guvern va ajunge la Palatul Victoria, pentru că așa cum l-am văzut pe președintele Nicușor Dan, domnia sa a căutat cu îndârjire timp de o lună o majoritate. Și nu cred că s-ar fi hazardat să îl propună pe domnul Tomaș dacă nu ar fi știut măcar teoretic că această majoritate se poate realiza.
1: Dar nu e bizar, Andrei Țăranu, că nu s-a mai respectat regula unei majorități stabilite înaintea persoanei desemnate ca șef al guvernului, pentru că era chiar condiția impusă de Nicușor Dan?
0: Vom asista la un model, repet, nemai întâlnit încă în democrație, în care președintele practic își face un guvern mai degrabă al său, care speră domnia sa să fie sprijinit de partidele politice cu care președintele evident nu mai este în relații foarte bune, sau cel puțin cu o parte dintre ele. Vom vedea, încă o dată, e un experiment care nu s-a mai făcut până în acest moment. Dar cred că totuși în urma discuțiilor informale care sunt de atâta vreme, partidele au ajuns la, au acceptat fiecare separat, probabil nu împreună, că vor vota acest guvern, tocmai pentru că persoanele propuse sunt fără îndoială în afara oricărei suspiciuni de partizanat.
1: Deci nu va fi Eugen Tomac un premier de sacrificiu, va reuși să strângă o majoritate.
0: Asta este părerea mea. Acum, peste 10 zile, vom vedea ce și cum se va întâmpla. Însă, domnul Tomac, din nou, este părerea mea, va fi doar un proxy, va fi doar un intermediar între președinte și guvern, și pentru că domnul Tomac, mi-e greu să cred că va putea să ia foarte multe decizii, pentru că este un guvern care poate să cadă oricând printr-o moțiune de cenzură inițiată în sau chiar de întregul Parlament.
1: Probabil că asta e cea mai mare vulnerabilitate, iertați-mă, Andrei Țăranu, a unui prim-ministru independent, nu?
0: Absolut. Și mai ales a unui prim-ministru președintele unui partid de 1%. Deci, e clar că el se află între ciocan și nicovală și reprezintă, de fapt, voința președintelui în Parlament. Cred că va putea să negocieze cu fiecare dintre acestea. Îi va fi însă greu să negocieze cu toate la oaltă și aici președintele probabil va fi cel care va imprima direcția. El va face politicile publice, urmând ca primul ministru să fie mai degrabă genul de ministru cu relația cu Parlamentul. Știți că noi am avut genul ăsta de minister.
2: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Discutăm despre desemnarea premierului, ce urmează acum, ce va face USR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, domnule Mihaiu, mulțumesc că sunteți în studio.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
2: Eugen Tomac a fost așadar desemnat premier de președintele Nicușor Dan. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, precizează șeful statului. Cum vi se pare propunerea sa? Eugen Tomac, premier.
3: Ne-am colaborat cu Eugen Tomac, privim această desemnare cu responsabilitate. Adică aș spune, nu vreau să spun acum, înainte să avem o discuție cu premierul desemnat, nu vreau să dau verdicte. Ce pot însă este să spun că USR se ține de cuvânt și că va respecta angajamentele anterioare și va respecta voturile anterioare. Respectiv, USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD la vreun nivel. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți, dacă un astfel de guvern este propus, noi cu siguranță nu votăm. Și de asemenea, noi o să păstrăm această colaborare cu PNL pentru navigarea acestei crize și o să ne coordonăm pașii împreună cu ei.
2: Deci mergeți mai departe pe o linie comună de acțiune, de strategie politică și de comunicare politică, nu? Cu liberalii.
3: Da, da, da.
2: Dar nu ar trebui la un moment dat să vă rupeți totuși de PNL? Adică sunteți pe același traseu, pe același culoar politic, luptați practic pentru același tip de electorat reformist, nu va trebui să vă separați?
3: Miza USR în acest moment sunt reformele. Mizele USR sunt reformele. O să ne aliem cu acei parteneri care sunt capabili să facă reforme și asta este un obiectiv mai important decât cum se duc procentele 1 sau 2 mai sus sau mai jos. În acest moment, România cred că trebuie reașezată pe o cale de creștere sănătoasă. USR are în Parlament un număr de parlamentari cu care nu poate decide singur aceste reforme. Trebuie să ne căutăm aliați. În acest moment, aliatul cu care credem că putem realiza aceste reforme este PNL.
2: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR, citat închis. Explicați-ne puțin ce înseamnă asta exact.
3: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern, acolo unde au fost și au avut putere de decizie. Reforme s-au întâmplat, construcție s-a întâmplat, România a fost așezată corect pe o direcție pro-europeană, pro-occidentală. Deci, din acest punct de vedere, noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
2: Da, asta înseamnă că vă doriți ca viitorul cabinet Tomac să includă și USR-ul? Asta să înțelegem?
3: Evident că noi ne dorim ca acei oameni care au făcut treabă și care sunt competenți și care, sigur, sunt colegii noștri, să continue, să-și continue munca. Normal că ne dorim acest lucru.
2: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
3: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
2: Da, asta aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
3: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune. Viziunea noastră este că avem niște miniștri performanți care ar trebui să-și continue munca. Pentru că miniștrii USR chiar au impus reforme. Pentru că miniștrii USR chiar au impus reforme acolo unde au fost prezenți.
2: Vreți în guvernul Tomac, dar ce vă faceți dacă din acest cabinet vor face parte și oameni de la PSD?
3: Asta am zis foarte clar. Nu votăm. Deci noi nu vom face parte dintr-un guvern în care sunt oameni de la PSD. Și de ce? Pentru că este foarte clar că PSD este un partener care nu poate inspira încredere. Așa cum au demis prin moțiune de cenzură, fără să aibă niciun fel de plan, guvernul Bolojan, așa vor face cu orice fel de alt guvern din care fac parte. Ei vor să facă parte dintr-un guvern, să aibă acces la butoanele puterii, dar să nu aibă și responsabilitatea guvernării. Nu se poate să ai putere discreționară, dar să nu ai și responsabilitatea, să nu-ți asumi responsabilitatea guvernării. Deci, din acest punct de vedere, dacă PSD își asumă responsabilitatea, o să o facă fără noi. Dacă nu își asumă responsabilitatea, nu se poate să fie la putere.
2: Președintele Nicușor Dan vă pune, de fapt, într-o situație destul de delicată pe dumneavoastră, cei de la USR, pentru că dacă ar fi să-l respingeți, de exemplu, pe Eugen Tomac, l-ați respinge, de fapt, pe cel care a intrat în Parlamentul European pe o listă comună cu USR. Deci aveți un trecut comun, ați colaborat.
3: Asta am și spus de la bun început, noi am colaborat destul de bine cu domnul Tomac.
2: În aceste condiții, cât de credibil ar fi un eventual vot al USR-ului împotriva unui cabinet condus de Eugen Tomac?
3: Păi, atâta timp cât noi ne respectăm promisiunile, că nu i-am făcut niciodată o promisiune domnului Tomac că o să-l votăm ca premier. În schimb, am făcut niște promisiuni legate de această guvernare. noi, USR, ne respectăm promisiunile. Eu cred că lumea exact asta așteaptă de la politicieni. Și cred că lumea, când se uită la politicieni și are o încredere atât de scăzută în politicieni, este fix din acest motiv că ei par să nu se țină de cuvânt. Noi încercăm să schimbăm cel puțin o parte din această percepție, pentru că USR

0: se ține de cuvânt.
1: Vi se pare ciudat că președintele Nicușor Dan propune ca prim-ministru un om care nu a reușit să intre în Parlament cu partidul său? Nu sau deja e un aspect irelevant pentru USR?
0: Nu vreau să mă pronunț, dar adevărul e că situația este foarte complicată în acest moment, pentru că nu există niște soluții simple. Atâta timp cât PSD a venit și și-a încălcat promisiunile și au spus ok, noi pentru că avem un număr de parlamentari, iată, putem să dărâmăm ce guvern vrem noi, așa că aveți grijă să jucați după cum cântăm noi, e greu de găsit o soluție, pentru că aritmetica parlamentară ne arată că partidele pro-europene nu pot face un guvern fără PSD. Tocmai de asta, o încercare de rezolvare a situației nu cred că poate fi catalogată drept, nu știu, ciudată. E o încercare de rezolvare a situației. Din punctul nostru de vedere, vom sta de vorbă cu domnul Tomac în condițiile pe care le-am enunțat de mult și dinainte și o să vedem dacă există vreo soluție.
1: 0724-322-433. Ne puteți scrie pe WhatsApp dacă aveți întrebări pentru invitat. O întrebare, domnule Mihaiu, de la Sebastian. Un ascultător care vă întreabă așa. În situația probabilă a refuzului cooptării USR la guvernare din partea premierului Tomac, va urma un congres la USR privind acțiunile pentru alegerile din 2028? Întreb asta pentru că USR a pierdut din intenția de vot peste 50% de la alegerile parlamentare precedente. Există pericolul ca USR să ajungă precum PMP, fără relevanță. Domnul Fritz a pierdut cu ani, mai spune Sebastian, iar procesul nu se anunță cu final optimist. Azi e termen nou de judecată. Cum îi răspundeți?
0: Nu știu pe ce sondaje se uită domnul Sebastian. Pe sondajele pe care le vedem noi, USR n-a pierdut, ba chiar a câștigat în intenție de vot. Sigur că nu doar câștigul în intenția de vot sunt motive pentru acțiunile pe care le decide USR. Apropo de direcția politică, altul este forul statutar al partidului, comitetul politic, respectiv nu congresul. Evident, atunci când apar situații din acestea în care decizii trebuie luate de întreg partidul, se convoacă comitetul politic. Dar în acest moment, partidul este destul de unit și destul de, cum să spun, convergent în direcția pe care trebuie să mergem. Adică eu nu văd vreo problemă în a merge mai departe. Încă o dată spun, pe sondajele pe care ne uităm noi, USR a crescut în intenția de vot, nu a scăzut.
1: La cât sunteți acum?
0: Nu o să spun acest lucru, n-am dat sondaje și nici nu o să dăm în continuare sondaje. USR a crescut în intenția de vot, pentru că există o parte a societății care își dorește cu adevărat reformă, știe și vede că USR promovează reforma, s-a văzut și prin miniștrii propuși, așa că asta se vede ca fiind o luptă împotriva, nu știu, statului care încearcă să se mărească, încearcă să păstreze sinecuri, încearcă să păstreze pile. USR-ul luptă împotriva acestor lucruri, se vede și oamenii știu și înțeleg.
1: În ce moment ați început să creșteți? Acum, după ce s-a rupt coaliția sau când?
0: Eu cred că pe parcursul guvernării au fost, sigur, situații cu plusuri și cu minusuri, dar cred că, într-adevăr, o diferență de creștere am văzut-o imediat după ce s-a pus problema moțiunii de cenzură. Deci nu neapărat imediat după moțiunea de cenzură, ci când a apărut în spațiu public ideea de moțiune de cenzură.
1: Cu PSD-ul mai aveți ceva de discutat? Bun, spuneați că nu e un partid de încredere, spuneați că vă așteptați să facă din nou ce a făcut acum o lună, când a rupt coaliția, dar știți bine cum e în politică. Astăzi sunteți adversari politici, mâine sunteți aliați la guvernare. Totul e într-o dinamică permanentă. Deci situația se poate schimba. E o ușă închisă pentru PSD, o ușă închisă definitiv? Sau mai aveți ceva de discutat, totuși?
0: În acest moment, cu această conducere, e greu de crezut că se poate face vreo schimbare în modul de abordare a politicii.
1: Cu această conducere a PSD, vreți să spuneți?
0: Da, cu această conducere a PSD. Adică este foarte clar că PSD a fost condus pe această direcție de către actuala conducere. Dacă actuala conducere va rămâne și va decide în continuare pentru PSD, e clar că nu putem avea niciun fel de încredere. peste 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani, dacă PSD se schimbă, dacă schimbă conducerea, nu știu. Asta nu, mi-e greu să mă pronunț acum. Ce pot să spun este că astăzi, în configurația actuală, nu putem să avem încredere în ceea ce decide și ceea ce promite PSD.
1: Apropo de PSD, liderul formațiunii Sorin Grindeanu spune că partidul său e deschis să discute cu Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Socialdemocrații vor să vadă însă componența cabinetului și programul politic. Ce înțelegeți din poziționarea PSD-ului?
0: Că n-are nicio soluție. A provocat această moțiune de cenzură, această criză politică, fără să aibă o soluție. Așteaptă soluții de la alții. Uh-huh. Adică se înțelege foarte clar. Din declarația lui Sorin Grindeanu, se înțelege foarte clar, noi n-avem nicio soluție, așteptăm soluția să ne vină în plic de la altcineva.
1: Dar situația actuală nu e convenabilă pentru PSD?
0: Nu văd în ce fel este convenabilă pentru PSD. Nu văd, este foarte, foarte rea și pentru România și pentru PSD și pentru noi toți. Până la urmă ne așteaptă niște reforme pe care le putem sau nu le putem îndeplini, că sunt și niște jaloane PNRR care sunt încă pe masă. Iată că ne-au lăsat, PSD-ul ne-a lăsat această lege a salarizării, a lăsat-o la sertar, știind că până pe 31 august ea trebuie să intre în vigoare. Iată că, nefiind discutată, apar tot felul de probleme, apar proteste în stradă și așa mai departe, de care PSD-ul încearcă să se îndepărteze acum, dar realitatea este că ei au muncit-o. De la Simona Bucura Oprescu până la Florin Manole, în curtea PSD a fost această salarizare unitară și ei încearcă să fugă de răspundere. Nu o să reușească.
1: Dar Sorin Grindeanu oare nu răsuflă ușurat acum că nu a fost desemnat el prim-ministru? De asta vă întrebam dacă nu cumva situația din prezent este în avantajul PSD-ului acum.
0: În continuare, nu văd cum poate să răsufle ușurat Sorin Grindeanu când este evident pentru toată lumea că a provocat o criză la care nu are niciun fel de soluție și că este un politician irresponsabil. Această etichetă de politician irresponsabil nu va pleca de pe Sorin Grindeanu. El va fi în continuare, pe lângă cel care a promovat OUG13, faimosul OUG13, este politicianul care a provocat o criză fără să aibă soluția de ieșire din ea. Nu cred că asta are cum să fie convenabil pentru PSD.
1: Credeți că varianta Eugen Tomac e de fapt menită să pice la vot în Parlament pentru ca de-abia a doua desemnare de premier să fie cea care să treacă?
0: Eu nu cred că președintele Nicușor Dan își dorește să facă tipul acesta de jocuri și de experimente. Eu cred că desemnarea lui Eugen Tomac este făcută cu intenția de a strânge o majoritate. Asta cred despre intenția atât a lui Nicușor Dan cât și a lui Eugen Tomac. Realitatea însă este că sunt mai mulți jucători la masă, ca să spun așa, sunt mai mulți parteneri și mai mulți decidenți și că nu mi-e foarte clar care ar putea fi varianta în care Eugen Tomac să strângă aceste voturi, decât dacă, încă o dată, din punctul nostru de vedere, guvernul va fi fără PSD.
1: Pentru că dacă privim la primele reacții, cele de ieri de după anunțul făcut de Nicușor Dan, putem să înțelegem așa, citind cumva printre rânduri, că PSD ar putea la o adică să voteze acest cabinet condus de Eugen Tomac, PNL mai degrabă nu, USR se mai gândește, dar înclină spre nu. Doar dacă nu cumva Eugen Tomac va coopta și oameni de la USR în guvernul său. Ceea ce înseamnă că nu prea sunt șanse, iar Aur a spus clar că nu îl va vota. Ceea ce înseamnă că nu sunt șanse să se creioneze o majoritate parlamentară. Și atunci?
0: E prea devreme. Totuși sunt câteva ore, mai puțin de o zi, de da. Când a fost desemnat Eugen Tomac. Nu a existat încă niciun fel de discuție, nici cu USR, nici cu PNL, din câte știu eu, și nici cu PSD.
1: Nu știm nici componența, nici programul politic.
0: Exact, deci astea sunt speculații.
1: Dar e o primă poziționare din care poți să înțelegi ceva, citind cumva printre rânduri.
0: Putem citi printre rânduri, însă este prea devreme să dăm verdicte. Și aș aștepta discuțiile cu premierul desemnat pentru a vedea care sunt care e varianta lui, cum vede lucrurile, pentru a emite opinii tranșante cu privire la șansele de a trece sau a nu trece acest guvern. Repet, atâta timp cât USR își respectă promisiunile, putem sta de vorbă cu oricine.
1: Apropo de PSD, un alt ascultător, Doru, vă întreabă: ce credeți, PSD ar putea să-și schimbe comportamentul prin schimbarea conducerii actuale, când ADN-ul lui este cel care este? Mă rog, e o întrebare mai mult retorică. Dar poate ar merita comentatul.
0: Cred că este o întrebare retorică. Cred că și persoanele și partidele sunt niște organisme care se pot schimba. Eu nu cred că lucrurile nu se schimbă niciodată. Ce este cert însă este că cu această conducere eu nu mă aștept ca tipul acesta de comportament să se schimbe. Deci asta mi este foarte clar. Mai departe, dacă PSD decide în forurile sale interne că nu asta este direcția, nu știu, o să vedem atunci. Dar în acest moment eu nu văd cum am putea avea încredere în acest PSD.
1: Când va decide USR-ul dacă îl susține sau nu pe Eugen Tomac?
0: Cu siguranță după ce vom avea o discuție cu Eugen Tomac, nu vom decide înainte dacă colaborăm cu dumnealui sau nu. Încă o dată, noi am avut o colaborare corectă, aș putea spune, cu Eugen Tomac, în care ne-am ținut fiecare de promisiuni. Nu a fost o colaborare din care să fi câștigat foarte mult, noi ca USR, adică electoratul nu a apreciat această colaborare, dar eu nu pot să spun că Eugen Tomac a fost incorrect sau s-a comportat greșit față de USR.
1: Bun, o altă întrebare de la Iulian Toma. Spune așa: spuneți că nu veți vota un executiv în care sunt nume sau secretar de stat ori șef de agenții PSD. Credeți că PSD ar susține un astfel de guvern? Și dacă nu, cine credeți că va susține acest executiv ca să nu se ajungă la alegeri anticipate, unde sondajele arată că populația ar alege o alternativă mult mai favorabilă decât în alegerile trecute pentru AUR și PSD, care ar trece fluierând peste 50% împreună? Cum i-ați răspunde?
0: Din nou, eu nu știu la ce sondaje se uită domnul, adică sigur AUR este în sondaje, este mai sus, într-adevăr, PSD însă cu siguranță pierde din mandatele de parlamentari, dacă ar fi să ne luăm după sondaje și după alegeri. Din punctul meu de vedere, dacă PSD își dorește să voteze un guvern din care, nu știu, face parte USR sau fac parte niște miniștri tehnici, ca să nu zic tehnocrați, și miniștri USR, atunci nu pot decât să le mulțumesc. Noi credem că un guvern chiar minoritar reformist poate duce România pe o direcție europeană și o direcție corectă.
1: Apropo de asta, în această perioadă încercăm, de fapt, să înțelegem mai bine anumiți termeni, ce înseamnă tehnocrat, ce înseamnă tehnic, dacă e vreo diferență între ele, ce înseamnă guvern politic, apolitic, nu e, foarte clar nu e.
0: Realitatea este că pentru reformele de care este nevoie, e nevoie de sprijin politic în Parlament. Problemele, sau mă rog, situația complicată a apărut de la reformele care au necesitat voturi în Parlament.
1: Da.
0: De la buget, iată, legea salarizării trebuie să treacă prin Parlament, codul urbanismului și amenajării teritoriului trebuie să treacă prin Parlament și sunt jaloane importante pentru PNRR. Lucrurile astea trebuie să treacă în Parlament. Cum va putea un guvern să implementeze reforme dificile, e adevărat, fiind tehnic, dar cu aceleași partide în Parlament, și pentru mine este neclar, trebuie să fiu onest. Pentru că, ok, poate să vină un guvern și poate să dea ordonanțe de urgență. Dar nu poate să dea ordonanțe de urgență peste vară, decât în anumite limite și măsuri, și dacă tot Parlamentul abilitează guvernul să dea ordonanțe de urgență, ar putea să și voteze legile acelea. Ori problemele reale, criza politică a venit tocmai pentru că în Parlament, unul din partide s-a opus reformelor. S-a opus și reformelei administrației locale, s-a opus și SAFE, că ați văzut că a atacat și la Curtea Constituțională. Realitatea este că un guvern tehnic, tehnocrat, cum vreți să-i spunem, tot depinde foarte mult de voința partidelor din Parlament și de capacitatea PSD de a spune oricând, noi te dăm jos.
1: Deci, dacă înțeleg bine, un eventual guvern tehnocrat sau tehnic, cum o fi el, nu ar reuși să facă cine știe ce reforme. Va fi în permanență la mâna Parlamentului.
0: Pentru reformele adevărate, într-adevăr, este nevoie de votul în Parlament și este nevoie de cineva care să-și asume responsabilitatea pentru aceste reforme. Pentru că un guvern tehnocrat o să poată să vină să spună, ok, asta trebuie să facem noi tehnic, dar atunci partidele politice din Parlament o să vrea să fiecare din ele să spună, stai așa că nu vreau să pierd politic pentru nu știu ce categorie care ar putea să fie dezavantajată. Și realitatea este că reformele o să implice niște măsuri dificile, cel puțin pentru unele categorii de persoane. Și nu văd, repet, cum un guvern tehnocrat ar putea obține aceste majorități.
1: Apropo de reforme și apropo de achiziții publice, un alt ascultător, Mihai, vă întreabă așa. Premierul Bolojan a acordat un contract de 196 de milioane de euro către trustul Digi prin achiziție directă, fără licitație, pentru cyber security, în ultima zi la guvern ca interimar. Cum comentați? Vă întreabă ascultătorul.
0: Nu mi-e foarte clară speța. Adică, din ce am înțeles, SRI ar fi putut să dea acel contract, apoi SRI a zis că nu, de fapt nu e așa, că de fapt a venit de nu știu unde. Deci, recunosc că speța aceasta nu mi-e clară, a apărut în presă și nu o cunosc foarte bine. Din punctul meu de vedere, important este ca în cyber security, că aici mă pricep, în cyber security este important să avem inteligența artificială de care să fim siguri că nu iese de pe teritoriul României. Nu am vrea ca informațiile aduse sau, mă rog, depistate de inteligența artificială să se ducă într-o bază de date a unei puteri străine. Asta cu siguranță nu ne dorim. Și sigur că ne dorim o firmă care să fie capabilă. Adică sunt două lucruri, și siguranța, dar și competența de a face aceste lucruri. Nu cunosc detaliile acestei achiziții, așa că mi-e greu să mă pronunț. După ce o să le cunosc mai bine, poate o să am o opinie mai fermă.
1: Revenim la situația politică, domnule Radu Mihaiu. Amintesc, sunteți vicepreședinte USR, partid care s-ar putea să aibă o problemă după ziua de astăzi, când este așteptat un verdict în instanță, într-un proces important la Înalta Curte. Dominic Fritz are termen astăzi la instanța supremă în dosarul pe care l-a pierdut cu ani în primă instanță. Dominic Fritz, președinte USR. La ce vă așteptați?
0: Din punctul meu de vedere, orice fel de justiție corectă ar trebui să-i dea dreptate lui Dominic Fritz. El, în prima ședință de Consiliul Local din 2020, a pus la vot un proiect care rămăsese de pe vremea lui Nicolae Robu. În acel proiect, un arhitect, nici măcar beneficiarul puzului, beneficiarul proiectului, deci un arhitect a semnat în caseta tehnică. Eu, că a fost primar, nu mă uitam niciodată cine semnează în caseta tehnică a unei documentații de urbanism și nici nu-i normal. Dacă această faptă este una împotriva legii, este aberant. Nu este împotriva legii, primarul trebuie să supună la vot proiectele care îi vin, pentru că altfel e abuz în serviciu. Nu poți să nu supui la vot o documentație care ți-a venit din spate și are toate avizele. Din punctul meu de vedere, în Alta Curte ar trebui să-i dea dreptate lui Dominic Fritz. Dacă nu-i dă dreptate lui Dominic Fritz, ceva e în neregulă.
1: Și dacă Dominic Fritz pierde definitiv acest proces, ce ar putea să se întâmple? Își pierde mandatul de primar?
0: O să vedem. Înțeleg că decizia o ia prefectul în acest caz, deci nu există contestat sancțiunea, nu există o sancțiune dată de ANI în acest moment, există doar un proces verbal. În Alta Curte nu poate să dea o sancțiune, poate să infirme sau să infirme acest proces verbal. Din punctul meu de vedere, acest proces verbal trebuie să fie infirmat. O să vedem ulterior care este sancțiunea. Sancțiunea poate să fie de 10% din salariu. Nu avem încă o sancțiune care să fie dispusă și care să rămână sau să nu rămână în urma deciziei în alte curte.
1: Și ce ar însemna pentru USR de această dată un eventual eșec al domnului Fritz la instanța supremă?
0: Eu nu mă gândesc că ar putea să fie un eșec, pentru că, repet, speța pentru mine este destul de clară. O să discutăm în USR, dar încă o dată, nu e o variantă pe care să o luăm foarte, foarte serios în considerare.
1: Adică ar putea să schimbe inclusiv ecuația guvernării sau sprijinului eventual pentru un cabinet Tomac? Pentru că treaba asta l-ar fragiliza pe domnul Fritz. E de presupus, dacă își pierde mandatul, mergem pe acest scenariu cel mai rău, da? Worst case scenario. Își pierde mandatul de primar, asta înseamnă că se clatină pe undeva și scaunul de președinte în USR, ceea ce înseamnă că se schimbă și ecuația din partid.
0: Eu nu văd ce legătură are acest proces cu ecuația guvernării, chiar nu văd. Partidul, repet, este indirect, destul de Ricoșeu, convergent în deciziile pe care le-am luat. Nu e o decizie pe care să o ia președintele sau trei oameni sau cinci oameni, este o decizie pe care o are partidul cu totul și pe care am discutat-o pe larg. Deci acest proces cu siguranță nu are niciun fel de legătură cu poziția USR referitor la guvernare. În acest proces încă, repet, din punctul meu de vedere, Dominic Fritz ar trebui să câștige, nu vreau să mă pronunț asupra primei decizii de fond, dar din punctul meu de vedere e greșită.
1: Bun, vreau să vă întreb pe final, pentru că mai avem mai puțin de 2 minute și să revenim la subiectul principal, e vorba de desemnarea lui Eugen Tomac ca premier de către președintele Nicușor Dan. Spuneați că veți lua decizia după ce veți discuta cu Eugen Tomac, după ce veți vedea care e viziunea sa, ce componență va avea guvernul și care va fi programul de guvernare. Dar asta înseamnă, de fapt, că o decizie a USR-ului nu va veni foarte curând, pentru că toate astea durează. Sigur, ai acel termen de 10 zile, nu? Ca premier desemnat, în care trebuie să vii cu toate astea, dar înțelegem că decizia USR nu va fi luată azi, mâine, poimine. Pentru că încă nu știm care va fi componența, durează până îți faci viziunea, programul de guvernare și așa mai departe, nu?
0: Da, este adevărat, dar nici nu e normal să avem o decizie înainte să vedem despre ce este vorba, nu? Adică, și aici aș mai face o mică nuanță, o mică paranteză. Sunt 10 zile pentru ca premierul să trimită către Parlament, nu să fie votat. Decizia de vot se poate lua chiar și după 10 zile, pentru că și votul va fi posibil după 10 zile. Deci, din acest punct de vedere, da, vrem să vedem, să înțelegem și program de guvernare, vrem să vedem și componența guvernului, vrem să vedem și protocol eventual, vrem să vedem toate aceste lucruri, cum e și normal. Nu se poate să semnăm ceva fără să înțelegem ce am semnat sau să agreem la ceva la care nu am înțeles ce am agreat. Pentru că fix de asta nu are nevoie România acum. Să agreem ceva și după aia să zicem, asta e că am înțeles altceva.
1: Da, nu e bine. Dar ce vă faceți dacă domnul Tomac spune da, accept USR în guvern, dar PNL-ul nu va dori să facă parte din acest cabinet? Asta ar însemna o separare a USR-ului de PNL, de fapt.
0: Nu vreau să mă pronunț pe această variantă, pentru că, așa cum am spus, una din promisiunile noastre a fost, și votul nostru a fost, că ne vom coordona cu PNL apropo de deblocarea crizei politice.
1: Da, până
0: cu siguranță, pentru acest vot de guvern ne vom coordona cu PNL și vom avea o poziție, cred eu, comună.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc.
1: Invitatul dimineții la RFI, vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 9:00 USR Radu Mihaiu. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, bine.
2: Economia reală. Rubrică prezentată de Constantin Rudnicki.
3: Totul acestei luni s-a verificat situația persoanelor fizice care ar fi trebuit să emită factură. O intervenție legislativă a Parlamentului, susținută de guvern, a exclus persoanele fizice care au venituri, titluri de autor și micii producători agricoli de la obligația de a emite facturi. Tema a stârnit multă confuzie la începutul anului, până când și sursalele ANAF din teritoriu dau răspunsuri contradictorii. Unii funcționari ai fi spuneau că este nevoie ca persoane fizice care au venituri să înregistreze în spațiul privat virtual al ANAF și să emită factura. Alții susțineau contrar. Desigur, puțin contribuabili știau ce au de făcut cu legii și ideea amânării aplicării ei a fost binevenită. 6 luni ar fi trebuit Ministerul Finanțelor să-și clarifice poziția față de tema în cauză. Acest s-a și întâmplat sursul că la începutul iunie Parlamentul a făcut modificările legislative necesare pentru ca persoanele fizice care au venituri din drept autor și agricultorii să nu fie obligate să întocmească e-factura. Textul în care apărea ca persoanele ce se emită fac vine după ce România a trecut mai multe etape de digitalizare a declarațiilor fiscale. Sistemul e-factura a apărut mai întâi pentru relațiile comerciale între companii, apoi s-a extins la B2C, adică de la firme ca consumatori, și urma a treia etapă în care și persoanele fizice care obțin venituri dintr-o serie de surse ar fi trebuit să întocmească e-factura. Tocmai s-a renunțat la idee. De când declarațiile fiscale ale companiilor au suferit transformare.

0: niciodată. Am trecut prin foarte multe împreună. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse.
1: Seniorele vor fi însoțite în capitala Ungariei și de echipa de tineret care s-a calificat la rândul ei între primele 4 echipe ale continentului. Alexandru Moise, antrenor de numai 25 de ani, este bucuros de experiența pe care tinerele sale jucătoare o vor căpăta la Budapesta.
2: Se simte în primul rând foarte, foarte bine că suntem acolo. Cu siguranță cred că este oarecum și o idee de nerăbdare în echipă. Ne dorim foarte mult să ajungem la Budapesta și să ne bucurăm pur și simplu de experiența meciurilor pe care o să le avem acolo.
1: Pentru tânăra în vârstă de numai 17 ani, Maria Sprâncenatu, Final Four-ul echipelor de tinere de la Budapesta este prima mare competiție din viața ei.
3: De-abia așteptăm, nu știm câte juniori din țară au ocazia să participe la asemenea competiție. Suntem încrezătoare, credem în noi și în echipă și ne-abia așteptăm.
1: Pentru CSM, participarea la Final Four are și o puternică încărcătură emoțională. Clubul a scris istorie în 2016, când a cucerit trofeul, iar generațiile care au urmat au încercat fără succes să reediteze acea performanță. Acum, revenirea în elita competiției reprezintă o nouă oportunitate de a aduce România în prim planul handbalului european.
4: Și o veste proastă din Franța. Marjan Satrapi, autoarea franco-iraniană a benzii desenate Persepolis, a murit. Vasile Damian.
5: Marjan Satrapi a murit de tristețe ceva mai mult de un an după decesul lui Matias Ripa, soțul și iubirea vieții ei. Se poate citi în textul transmis de familie agenției France Press. Născută în 1969 în Iran, Marjan Satrapi a crescut la Teheran într-o familie de simpatizanți comuniști, având astfel de suferit direct de pe urma represiunii regimului condus de șahul Iranului. La vârsta de 14 ani, copila este trimisă la liceul francez din Viena, unde va studia timp de 4 ani. Revine la Teheran în 1988, unde își va obține diploma de studii superioare la școala de arte din capitala Iranului. În 1994 se stabilește definitiv în Franța, mai exact la Strasbourg, unde își va aprofunda studiile la școala superioară de arte decorative. Este și epoca în care își întâlnește viitorul soț, economistul suedez Matias Ripa, care o va susține timp de mai bine de 3 decenii până la moartea sa survenită anul trecut în aprilie. Între anii 2000 și 2003, Marjan Satrapi începe publicarea, în alb și negru, a benzii desenate Persepolis, în care relatează episoade din viața ei. Copilăria din Iran, Revoluția Islamică, luarea de ostateși de la ambasada americană din Teheran, fundamentalismul religios, exilul în Austria și rasismul suferit acolo, dificultățile de integrare, reîntoarcerea în Iran după războiul cu Irakul și așa mai departe. Volumul cunoaște un succes planetar. Numai în Franța s-au vândut peste 1 milion de exemplare și îi va aduce prestigiu internațional grație numeroaselor premii obținute. Un succes care va încuraja să publice alte 2 albume de benzi desenate. Treptat, artista va delăsa însă desenul pentru a se consacra cinemaului. Fără surprize, primul ei film, în 2007, este o adaptare a benzii desenate Persepolis, care va primi premiul jurului la Festivalul de Film de la Cannes. Vor urma alte 3-4 pelicule înainte ca Satrapi să se întoarcă spre pictură. Astfel, la cererea Ministerului francez al Culturii, va concepe un triptic pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Paris din 2024, pictură ce a fost reprodusă în tapiserie de manufactura Gobelin. Membră a Academiei de Arte din 2024, Marjan Satrapi a fost propusă în același an și pentru Legiunea de Onoare. În 2025, artista va refuza însă cea mai înaltă distincție franceză, denunțând, citez, atitudinea ipocrită a Franței vis-a-vis de Iran, în particular în ceea ce privește atribuirea de vize pentru copiii oligarhilor iranieni, dar nu și tinerilor iranieni, dornici de libertate, dizidenți și artiști. De notat că Satrapi, adversară încrâncenată a regimului molahilor de la Teheran, a fost angajată și în mișcarea Femeie Viață Libertate, mișcare pentru care a coordonat un roman grafic în favoarea manifestațiilor din Iran.
6: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunzuliță de secară, hai cu weekendul de vară ca să mai ieșim din case obosiți pe la terase. Pam, pam!
8: Din ziare.com aflăm care sunt cele 2 obiceiuri considerate ciudate care pot trăda o inteligență peste medie, potrivit cercetătorilor. Este vorba despre vorbitul de unul singur care poate

0: ajuta creierul să funcționeze mai eficient. Și înjurăturile, deși sunt asociate cu lipsa de educație sau un vocabular limitat, pot de fapt avea legătură cu inteligența.
1: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul creierolog Ion Pop de Hopa Popa de la Institutul Român de Inteligență TV, Viorel și Vulpița. Domnule, la noi nu s-a confirmat legătura dintre vorbitul de unul singur și inteligență, ba din contră. Cine își dă cu ciocanul peste degete și vorbește singur, pare că se blesteamă pentru prostie. Iar de înjurături nu se mai pune problema. E plin traficul rutier de Einstein care nu știu să iasă din sensul giratoriu.
2: Ia uite ala, iar era să ciocnească pe cineva.
0: Playtech.ro observă că escrocheria mondialului 2026 a început deja. Poliția avertizează fanii care caută bilete FIFA online. Sute de site-uri false care îl imită pe cel original FIFA urmăresc să fure datele personale, informații bancare și bani de la fanii care caută bilete, tricouri, transmisiuni live sau informații despre meciuri.
1: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că și la noi la secție am avut zilele trecute un caz cu un domn foarte naiv care a făcut plângere că a cumpărat bilete la 3 meciuri din America, și anume Australia-România pe 14 iunie, România-Paraguay pe 20 și România-Statele Unite pe 26. După ce am chemat toți colegii în birou, l-am felicitat și l-am sărbătorit cu șampanie și prăjituri, deoarece pentru că era singurul inocent care credea că România a bătut Turcia și s-a calificat. Era ca un copil sărac.
3: Chiar așa de fraier mă crezi tu pe mine?
0: Click.ro ne spune cum își spălau femeile părul în evul mediu. Metoda poate părea puțin ciudată astăzi. Conform unor texte medievale din secolul al XII-lea, o rețetă recomanda spălarea cu cenușă de viță arsă, pleavă de orz, lemn dulce și ciclamen. Autorii garantau că podoaba capilară devine aurie și strălucitoare. Pentru păr negru era indicată spălarea cu o soluție dintr-o șopârlă verde, fără cap și coadă, fiartă în ulei.
4: Dragi copii, acum o să vă spun povestea lui Făt Frumos și a Ilenei Cosânzene. A fost odată ca niciodată, cam prin secolul al XII-lea, o fată de împărat frumoasă, cu păr lung și bălai, numită Ilana Cosânzeana. De fapt, era poreclită Cosânzeama, deoarece se spăla în fiecare dimineață pe cap cu o zeamă din cenușă, pleavă, surcele de lemn și ce mai găsea prin bătătură. De aceea, ea nu s-a măritat niciodată și a trăit nefericită până la deci bătrâneți, când a chelit. Sfârșit!
5: Dacă mă veți asculta, niciun fir de păr nu se va clinti de pe capetele voastre!
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Ascultați RFI, este ora 10.
8: Andreea Pietroșel.
9: Volodymyr Zelensky propune discuții față în față într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin. Liderul de la Kiev pledează pentru o redeschidere imediată a negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei este în creștere. Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac anunță că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic. Are la dispoziție 10 zile. Congresmenii americani propun un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale la nivel federal. Președintele ucrainean îi adresează o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin, căruia i-a propus o întâlnire față în față într-o țară neutră și pe care l-a provocat să stabilească o dată concretă pentru întrevedere. Scrisoarea deschisă adresată de Volodymyr Zelensky, omologului său rus, a fost publicată aseară pe site-ul președinției, relatează RFI în limba ucraineană. În scrisoarea sa, președintele ucrainean susține că cei 26 de ani de guvernare ai lui Putin au transformat relațiile bilaterale într-un registru al loviturilor și pierderilor, subliniind numărul tot mai mare de victime și presiunea economică cu care se confruntă Rusia. Zelensky propune o cale de a pune capăt războiului printr-un summit bilateral găzduit de un stat neutru, împreună cu un schimb complet de prizonieri de război și garanții de securitate mai ample din partea Europei și a Statelor Unite. Răspunsul Kremlinului nu a întârziat. Volodymyr Zelensky se poate întâlni cu Vladimir Putin în orice moment la Moscova, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov. Anterior, Kremlinul a calificat retragerea trupelor ucrainene din zona din Donbass, aflată sub control ucrainean, drept o condiție pentru negocieri. La Kiev, astfel de declarații sunt considerate o dovadă a refuzului Moscovei de a pune capăt războiului. După cum relatează RFI ucrainsca, negocierile trilaterale în formatul Ucraina-Rusia-Statele Unite și-au pierdut avântul după ce Washingtonul a declanșat conflictul din Iran. În prezent continuă consultările separate între americani, ruși și ucraineni. Ajutorul militar european pentru Ucraina se concentrează tot mai mult pe finanțarea și producția de drone, arată cele mai recente date publicate de Kiel Institute din Germania. Madalina Șerban are detalii.
3: În primele patru luni ale anului 2026, statele europene au alocat Ucrainei peste 12 miliarde de euro, iar 12% din total

0: au fost destinați exclusiv producției de drone. Suma depășește deja întreaga finanțare acordată pentru acest sector pe parcursul anului trecut. Tendința s-a accelerat însă în ultimele luni. Regatul Unit a anunțat livrarea a 120.000 de drone, cea mai mare cantitate promisă de la începutul războiului. În același timp, Norvegia și Germania au acordat câte 500 de milioane de euro, iar țările de jos 250 de milioane pentru ca Ucraina să-și procure aceste arme devenite esențiale în conflict. Potrivit directorului de cercetare al institutului, sprijinul acordat Ucrainei devine tot mai mult un schimb reciproc, deoarece investițiile contribuie și la dezvoltarea tehnologiilor europene de apărare. Ucraina afirmă că a devenit un lider mondial în domeniul dronelor, iar experiența acumulată în război îi permite acum să dezvolte parteneriate de apărare cu tot mai multe state. De la începutul anului, Kievul a încheiat mai multe acorduri cu statele din Golf care se confruntă cu drone de origine iraniană, aceleași folosite de către Rusia.
1: Eugen Tomac este premierul desemnat. Voi prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic, spune primul ministru propus, care are un termen de 10 zile să negocieze o susținere în Parlament pentru guvernul său și programul său. Un premier independent, iată cum l-a prezentat șeful statului. Și exact această etichetă e principala sa vulnerabilitate, spune la RFI politologul Andrei Țăran.
2: Absolut. Și mai ales a unui prim-ministru, președintele unui partid de 1%. Deci, e clar că el se află între ciocan și nicovală și reprezintă, de fapt, voința președintelui în Parlament. Cred că va putea să negocieze cu fiecare dintre acestea. Îi va fi însă greu să negocieze cu toate la oaltă și aici președintele probabil va fi cel care va imprima direcția. El va face politicile publice, urmând ca primul ministru să fie mai degrabă genul de ministru cu relația cu Parlamentul. Știți că noi am avut genul ăsta de minister.
1: Am ascultat pe politologul Andrei Țăran. Un grup bipartizan de congresmeni americani a prezentat un proiect de lege care urmărește să limiteze capacitatea statelor americane de a adopta reglementări proprii privind dezvoltarea modelelor de inteligență artificială într-o încercare de a crea un cadru legislativ unitar la nivel federal. Susținătorii inițiativei consideră că existența unor reguli diferite în fiecare stat ar putea fragmenta piața și ar îngreuna dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială în Statele Unite, într-un moment în care competiția cu China și alte puteri tehnologice se intensifică. Propunerea apare pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind modul în care ar trebui reglementată inteligența artificială în Statele Unite. În prezent, mai multe state au adoptat sau analizează propriile norme privind transparența algoritmilor, protecția consumatorilor și utilizarea AI în domenii sensibile. Iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală, iar maxima ajunge azi la 27, potrivit site-ului ANM. 20 de grade sunt și la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. Avem 21 de grade la Chișinău și la Craiova. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
3: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
4: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnici.

0: Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: playlist RFI.
1: RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Agriu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Republica Moldova este pe primul loc în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, anunță la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, care a anunțat și investiții de peste 1 miliard de euro în economia Republicii Moldova.
2: The last years have changed how Europeans look at Moldova. Europe sees Moldova's potential.
3: Europenii au văzut o națiune care s-a ridicat împotriva interferenței străine și a atacurilor hibride și a făcut o alegere pentru Europa, nu doar o dată, de 5 ori. Acum nu voi spune că Moldova este cel mai bun elev din clasă. Moldova este un jucător de top.
1: Liderii opoziției proruse din Republica Moldova participă la Forumul Economic al Rusiei de la Sankt Petersburg, unde pledează pentru schimbarea vectorului geopolitic al țării și apropierea de Rusia. Tot acolo și-au făcut apariția și mai mulți fugari penali din Republica Moldova.
4: Marina Tauber, fost deputat și una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Ilan Șor, condamnată în lipsă în Republica Moldova și aflată în căutare. Ilan Șor a fost prezent și el la eveniment în calitate de organizator de proiecte economice.
1: La Sankt Petersburg a mers și Diana Șoșoacă, care s-a plâns în Rusia pe democrația din Europa.
5: La fel ca Tauber și Dodon, Șoșoacă spune că în România lipsește noțiunea de suveranitate. Presa este cenzurată, a spus Șoșoacă fiind citată pe larg de media rusească. Potrivit indexului organizației Reporteri fără frontiere, libertatea presiei în Rusia este la coada clasamentului, alături de China, Coreea de Nord, Afganistan.
1: Drona de la Galați nu a fost doar un grav incident de securitate. Evenimentul a cuprins 3 fronturi, fizic, digital și cognitiv, scopul fiind dezorientarea populației și pierderea încrederii în democrație, urmând ca asaltul final să fie dat înainte de alegeri, spune la RFI expertul în domeniul combaterii dezinformării, Nicolae Țibrigan. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, declară președinta Maia Sandu. Peste 500 de reprezentanți ai mediului de afaceri, organizațiilor economice din România, Republica Moldova și Ucraina, dar și din alte state, participă la cea de-a 3-a ediție a Forumului Economic, care a început astăzi la Iași. Moldova va cere Rusiei prejudicii în justiția internațională pentru poluarea râului Nistru, sursă de apă potabilă pentru 80% din populația țării. Și peste 16.000 de elevi susțin astăzi proba la limba de instruire în cadrul examenului național de bacalaureat. Acestea sunt titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău împreună cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Șefa statului a salutat decizia președinției cipriote a Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor și a declarat că Republica Moldova este pregătită pentru discuțiile nu doar pe primul cluster, ci pe toate grupurile de capitole. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a salutat și el decizia de deschidere a negocierilor, subliniind că este un pas așteptat și meritat. Va susține oare Republica Moldova acest examen? Evident că îl vom susține. Toți împreună suntem obligați, a spus Igor Grosu. Reprezentanții opoziției parlamentare, în mare parte pro-ruse, au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa-numitului Plan B, despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B, despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus, citat de TVR Moldova. Peste 500 de reprezentanți ai mediului de afaceri, organizațiilor economice din România, Republica Moldova, Ucraina și din alte state participă la cea de-a treia ediție a Forumului Economic care a început astăzi la Iași. Timp de două zile, participanții discută despre investiții, infrastructură, digitalizare, energie și cooperare economică regională. Într-un context economic și geopolitic marcat de provocări, Forumul Economic de la Iași își propune să aducă la aceeași masă decidenți, investitori și experți pentru a identifica oportunități de dezvoltare pe flancul estic al Uniunii Europene. Printre temele reuniunii sunt proiectele majore de infrastructură din regiune, dezvoltarea logisticii și a transportului, integrarea economică dintre România și Republica Moldova, precum și oportunitățile generate de procesul de reconstrucție a Ucrainei. Sursa care a poluat râul Nistru, râu care alimentează cu apă 80% din populația Republicii Moldova, a fost stopată, dar deocamdată nu se știe dacă pescuitul în apele râului va fi sigur în acest sezon, a anunțat ministrul mediului de la Chișinău, Gheorghe Hajder, în emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Râul a fost masiv poluat în această primăvară în urma bombardamentelor Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Între timp, Republica Moldova pregătește un dosar bine argumentat prin care să fie evaluat prejudiciul, iar ulterior acesta va fi înaintat împotriva Rusiei în instanțele internaționale. Și peste 16.000 de elevi susțin astăzi proba la limba de instruire din cadrul examenului național de bacalaureat. Sesiunea de bacalaureat se va încheia în Republica Moldova pe 19 iunie. La aceasta participă circa 18.500 de elevi. Autoritățile din educație avertizează în plină sesiune să elevii să nu se lase păcăliți de tentativele de înșelătorie care propun contrabani soluțiile pentru teste. Potrivit Ministerului Educației de la Chișinău, așa zisele subiecte de examen promovate online contra cost sunt de regulă false. Responsabilii din domeniu spun că lucrează cu organele de drept pentru a combate astfel de practici și pentru a identifica persoanele care încearcă să profite de elevi în perioada examenelor. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care se află într-o vizită la Chișinău, susține că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Citez, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membră a Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vom începe negocierile pe capitole. Mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul cluster de negocieri la mijlocul lunii iunie, a declarat Marta Kos. Totodată, oficiala europeană a anunțat investiții de peste 1 miliard de euro în economia Republicii Moldova. Valeria Vițu.
3: Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și, speră Marta Kos, acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară. Comisara Kos declară la Chișinău că ultimii ani au schimbat modul în care europenii privesc Moldova.
2: The last years have changed how Europeans look at Moldova. Europe sees Moldova's potential.
3: Europenii au văzut o națiune care s-a ridicat împotriva interferenței străine și a atacurilor hibride și a făcut o alegere pentru Europa, nu doar o dată, de 5 ori. Au văzut o țară care acționează împotriva corupției și crimei organizate, punând în închisoare oameni care odată păreau de neatins. Și vedem o națiune care realizează reformele extinderii cu o viteză record. Acum nu voi spune că Moldova este cel mai bun elev din clasă. Moldova este un jucător de top. dar tot cel mai bun elev din clasă. De aceea sunt atât de fericită. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat că a început pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare. La mijlocul lunii iunie, în sfârșit, vom deschide oficial cel mai important cluster din procesul de negociere, valorile fundamentale. Prezentă la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afacere, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare, comisara COS a anunțat că Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private și a instituțiilor financiare internaționale.
2: We have also seen the impressive numbers in the implementation of the growth plan reforms. With 93% of the implementation, Moldova is ahead of all EU candidates.
3: Am văzut cifre impresionante în realizarea reformelor planului de creștere a Moldovei, cu 93% din implementare. Moldova este înaintea tuturor candidaților UE care au planuri de creștere. Acest lucru construiește încredere. Vedem Moldova progresând. Văd acest potențial și mulți investitori. Republica Moldova este atractivă pentru că a început să reproducă rețeta de succes confirmată de multe dintre țările care au aderat la Uniunea Europeană. Această rețeta este simplă. Reformele care îmbunătățesc mediul de afaceri și certitudinea juridică duc la investiții, iar investițiile, la rândul lor, la creștere economică și inovare.
2: The recipe is very simple. Reforms that improve the business environment and legal certainty lead to investments, which in turn lead to economic growth and innovation.
3: De partea sa, președinta Maia Sandu a subliniat că Uniunea Europeană este principalul partener în procesul de modernizare economică, iar investițiile europene sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii, energiei, industriei moderne și a noilor oportunități pentru cetățeni.
6: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios. Și aleg să vină din timp ca să-și crească afacerile odată cu noi. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale.
3: În cadrul unei întrevederi la președinție, Marta Kos și Maia Sandu au discutat despre reformele din Moldova, alinierea legislației la acquis-ul european și pașii următori în procesul de aderare. În context, Maia Sandu a salutat decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina.
6: Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor. Dragă Marta, vă mulțumesc pentru dedicare, pentru sprijin și pentru multă muncă alături de noi, pentru încrederea pe care o aveți în noi și pe care o transmiteți tuturor celor care vin astăzi cu proiecte concrete în Moldova, ca împreună să construim o Moldovă europeană.
3: Trebuie spus că Marta Kos se află la Chișinău într-o vizită de 3 zile pentru a susține eforturile Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. Pe 22 iunie 2026, Uniunea Europeană și Republica Moldova vor organiza cel de-al doilea summit la Bruxelles, reafirmând importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: La Sankt Petersburg, Forumul Economic Internațional utilizat de Kremlin pentru a sugera că își menține rețelele de sprijin în afara Federației Ruse, a atras mai multe figuri politice controversate din Republica Moldova și România. Despre cine este vorba, aflați în relatarea Lilianei Barbaroșie.
4: Din Republica Moldova a participat Marina Tauber, fost deputat și una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Ilan Șor, condamnată în lipsă în Republica Moldova și aflată în căutare. După plecarea din Moldova la începutul anului 2025, în urma ridicării unei restricții de călătorie dispuse de instanță înainte de pronunțarea sentinței, Marina Tauber și-a mutat activitatea în Federația Rusă. Cazul a alimentat dezbateri privind vulnerabilității și limitele justiției moldovene în fața unor dosare de corupție de rezonanță. La Sankt Petersburg, Tauber a reluat teme consacrate discursului său public, vorbind despre riscurile inteligenței artificiale ale materialelor de tip deepfake și ale algoritmilor platformelor digitale. Ea a susținut că opoziția de Republica Moldova ar fi afectată de mecanisme de limitare a vizibilității online și a promovat ideea unei alianțe tehnologice euroasiatice, formulă aliniată discursului despre consolidarea cooperării în spațiul influențat de Moscova. Ilan Șor a fost prezent și el la eveniment în calitate de organizator de proiecte economice. Din România, pe aceeași scenă cu Tauber, a apărut eurodeputata Diana Șoșoacă, una dintre cele mai vizibile voci eurosceptice ale politicii românești. Diana Șoșoacă a utilizat tribuna forumului pentru a critica politica externă a României și relația cu Federația Rusă, prezentând participarea sa ca o încercare de a menține deschis dialogul cu Moscova. Ea a insistat asupra ideii că România ar trebui să fie prezentă în toate marile forumuri internaționale, inclusiv în cele organizate de Kremlin. Din perspectiva Moscovei, prezența eurodeputatei române are o valoare distinctă dacă Marina Tauber provine dintr-un stat candidat la aderare la Uniunea Europeană. Șoșoacă este membru al Parlamentului European dintr-un stat al Uniunii Europene și NATO, ceea ce permite într-o anumită măsură Rusiei să sugereze că discursul critic la adresa a Bruxellesului există și în interiorul Uniunii, nu doar în afara ei. După 2022, forumul de la Sankt Petersburg s-a îndepărtat treptat de profilul său inițial de platformă economică, fiind tot mai frecvent folosit ca instrument de proiecție politică și de comunicare externă, prin care Moscova își afișează conexiunile cu actori din afara Federației Ruse. În acest context, prezența simultană a unor figuri politice din Republica Moldova și România contribuie la consolidarea unui mesaj privind menținerea influenței și a canalelor de dialog internațional ale Rusiei, în pofida sancțiunilor și a izolării diplomatice occidentale. La același eveniment sunt prezenți și alți invitați controversați, între care frații Andrew și Tristan Tate, cercetați în România în legătură cu acuzații de trafic de persoane, precum și activista americană Candace Owens, cunoscută pentru promovarea unor teorii conspiraționiste privind soția președintelui Franței, Brigitte Macron. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Rămânem la subiectul forumului economic din Sankt Petersburg. Vitalie Cojocari completează tabloul în Cronica lui Vitalie.
5: Evenimentul a devenit o platformă pentru unii politicieni proruși din Republica Moldova și România să facă declarații citate pe larg de presa de la Moscova. Igor Dodon a deplâns faptul că relațiile economice cu Federația Rusă au ajuns la un minim istoric, cu o pondere de doar 2% în comerțul exterior. Desigur, fostul președinte de la Chișinău uită să pomenească de embargourile succesive ale Rusiei. Piața din Rusia s-a închis treptat pentru produsele din Republica Moldova, asta când Chișinăul s-a orientat spre Uniunea Europeană. De asemenea, fostul lider se poziționează de partea separatiștilor din Tiraspol și acuză autoritățile constituționale din Republica Moldova că, iar aici citez, sufocă regiunea transnistreană economic și energetic, am încheiat citatul. Așa numește încercarea Chișinăului de a introduce treptat reguli fiscale egale pentru toate companiile de pe ambele maluri ale Nistrului. Guvernul de peste Prut numește măsurile luate decizii firești spre reintegrare și legalitate. Presa rusă a citat-o pe larg și pe Marina Tauber. Aceasta a fugit la Moscova după ce a fost acuzată de scheme de corupție la Chișinău. Fosta deputată, apropiată de Șor, a lansat de la tribuna rusească o teorie că Moldova nu mai este condusă de la Chișinău, ci direct de la Bruxelles. Cât de cetățenii moldoveni care au votat pentru aderarea la UE spune că au fost, citez, manipulați prin rețele sociale și inteligența artificială să creadă că Rusia este un agresor. Am încheiat citatul. Așa se vede de la Moscova invazia rusească din Ucraina, care a început în 2022. Marina Tauber este acuzată că a făcut parte dintr-o grupare rusească și că a încercat să deturneze alegerile din Republica Moldova prin cumpărare masivă de voturi, finanțare ilegală și fabrici de troli. Acum vorbește despre fake-uri și manipulare. Desigur, cei doi politicieni din Republica Moldova se opun unirii Republicii Moldova cu România. Aceștia susțin că sunt apărătorii suveranității moldovenești. Doar că, ironia sorții, la Moscova s-au unit în această nemulțumire cu un cetățean român. Este vorba de Diana Șoșoacă, europarlamentar. Diana Șoșoacă a completat nemulțumirile celor doi față de UE, față de democrație europeană. Europarlamentarul spune că România este, citez, ocupată de toate serviciile secrete din lume, mai puțin de cele românești, am încheiat citatul. La fel ca Tauber și Dodon, Șoșoacă spune că în România lipsește noțiunea de suveranitate. Toate deciziile din interiorul țării sunt luate de Comisia Europeană. Politicianul de la București a vorbit în cadrul sesiunii numite Media în epoca AI în spațiul eurasiatic. În România presa este cenzurată, a spus Șoșoacă fiind citată pe larg de media rusească. Potrivit indexului organizației Reporteri fără frontiere, libertatea presiei în Rusia este la coada clasamentului, alături de China, Coreea de Nord, Afganistan, pe locul 172 din 180. România este pe locul 49, presa din Republica Moldova este chiar mai bine pe locul 31.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Prezența Dianei Șoșoacă la forumul patronat de Vladimir Putin nu a surprins pe nimeni și tocmai aceasta este problema, semnalează Ovidiu Nahoi în Eurocronica.
7: Mulți ar putea vedea în prezența Dianei Ivanovici Șoșoacă la forumul lui Vladimir Putin un simplu gest de extravaganță, una dintre acele exagerări grotești cu care eurodeputata, președinta a partidului SOS, ne-a obișnuit în ultimii ani. În definitiv, mai degrabă ne puteam întreba cum de tocmai ea ar lipsi de la un eveniment care a adunat atâția bizari de pe tot cuprinsul planetei. Cândva era un for al elitelor economice globale, dar pe măsură ce Rusia este tot mai izolată din cauza războiului ei de agresiune împotriva Ucrainei, iată-l devenind o vitrină a ciudaților, cum ar fi Andrew Tate, cel acuzat de multiple infracțiuni în România. Dar nu este vorba doar despre extravaganță în prezența Dianei Ivanovici Șoșoacă la forumul patronat de Putin. Aceasta servește foarte bine intereselor propagandei Kremlinului. Prin prezențele sale repetate la evenimente rusești sau prin apărarea fără jenă a poziției Kremlinului, cum a fost în cazul dronei care a lovit un bloc din Galați, ea consolidează zi de zi în societatea românească ideea că Rusia este aici, că are ceva de spus și mai ales că are parteneri în România. Ceea ce la început poate părea absurd sau de neacceptat, prin repetare poate deveni ceva obișnuit și, în cele din urmă, acceptabil. Aceasta se numește normalizare și o vedem în discursul extremei drepte în legătură cu multe aspecte, de la cultul criminalilor de război la antisemitism sau, pur și simplu, promovarea violenței publice. Toate acestea produc la început promovarea violenței publice. Toate acestea produc la început indignare în societate. Cu timpul, prin repetare, se banalizează. Oamenii obosesc să se revolte în fiecare zi și totul devine ceva obișnuit. la fel ca prezența Dianei Ivanovici Șoșoacă de partea Rusiei lui Putin.
1: Eurocronica, rubrică RFI semnată de Ovidiu Nahoi. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi

0: găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde la rubrica podcasturi puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Lovirea de către o dronă rusească a unui bloc din Galați acum o săptămână nu a fost doar un grav incident de securitate, ci și un eveniment informațional, spune în emisiunea Decriptaj de la RFI România expertul în combaterea dezinformării Nicolae Țibrigan. Evenimentul a cuprins trei fronturi, unul fizic, unul digital și al treilea cognitiv. Și, de multe ori, frontul digital împreună cu cel cognitiv începe să funcționeze chiar mai repede decât instituțiile statului. Scopul final este dezorientarea populației și pierderea încrederei în democrație, urmând ca asaltul final să fie dat înainte de alegeri, spune Nicolae Țibrigan în emisiunea realizată de Ovidiu Nahoi.
2: Deseori ne oprim tot timpul la zona informațională, adică zona canalelor prin care se propagă o anumită narațiune, dar trebuie să înțelegem că scopul ultim al acestor narațiuni este să se joace cu mințile noastre, adică cum percepem noi lumea. La un moment dat, mi-aduc aminte, spunea Doțenco în carte lui Karamurza, dacă cineva mă întreabă care este drumul spre Minsk și eu îl redirecționez greșit spre Pinsk, n-am făcut altceva decât l-am dezinformat. Dar dacă în urma discuției îl determin pe interlocutorul meu să nu-și mai dorească să meargă spre Minsk, ci spre Pinsk, înseamnă că l-am influențat. Și ăsta este scopul ultim al războiului cognitiv. Despre asta vorbim. Schimbarea percepțiilor, zona informațională și zona cognitivă se răspândesc și comunică mult mai rapid decât instituțiile statului. Adică se întâmplă în fracțiuni de secundă, pe când instituțiile statului trebuie să se mobilizeze.
3: Asta s-a întâmplat acum
2: câteva zile.
3: Asta s-a întâmplat acum, după în secunda în care drona a căzut pe blocul de la Galați?
2: Bine, am văzut o mobilizare a autorităților, bine, și pe zona asta de comunicare și pe zona de diplomatică, dar în același timp am văzut o contradicție între declarații și asta a adus un dezavantaj comunicării publice, comunicării strategice, dacă doriți, pentru instituțiile statului. E important că s-a comunicat, da, dar a contat și calitatea lor. Această incongruență, da, o lipsă de coordonare între Ministerul Apărării, Președinție și Ministerul Afacerilor Externe a dus în cele de urmă la alimentarea mașinăriei de propagandă a Federației Ruse, care au folosit respectiva incongruență în argumentarea de la ONU. Și știm reprezentantul Federației Ruse cum a pus pe tapet și chestiunea asta.
3: Da, Rusia nu a spus clar, nu este a noastră, ci nu se știe, da. Dar dacă...
2: Da, m-am uitat inclusiv pe acea postare pe Facebook a ambasadei Federației Ruse în București și am văzut același tip de comunicare, nu au negat că acea dronă este rusească. Nici n-au adus discuția despre asta, ci au mers pe o argumentare eronată de whataboutism. Dar ce ziceți de faptul că voi finanțați de ceva ani buni războiul din Ucraina și ajutați Ucraina în efortul ei de a duce luptă împotriva noastră? Astea au fost principalele canale de atac. De fapt, scopul ultim al propagandei ruse n-a fost neapărat să spună că este o dronă rusească sau că este o dronă ucraineană. Pentru că asta am văzut și în datele pe care le-am extras în ultimele 7 zile, exclusiv din presa online, deci ca să îmi reduc eșantionul, și am observat că, de regulă, acea comunicare era mascată sub formă neutră, cu titluri neutre. Evident, în interiorul, în corpul articolelor, deja se mergea pe narațiuni de propagandă, dar nu se insista asupra faptului că este o dronă ucraineană sau este o dronă...
3: Asta spunea presa rusă.
2: Asta spunea presa rusă. Online, atenție, sau e dronă rusească. Ce mai mult se insista pe faptul că nu știm, autoritățile române s-au grăbit, trebuie să facem mai multe cercetări.
3: Păi asta a zis și Partidul Aur.
2: A, da, înseamnă că s-au coordonat fără să vrea, sau cine știe, nu avem de unde să știm, cu fix narațiunile propagandei ruse. Pentru că până la urmă avem destui de idioți utili în România care efectiv nu fac altceva decât să joace, să facă jocurile federației.
3: Cui folosește această relativizare? La ce folosește de fapt?
2: Păi până la urmă, de a nu-i convinge pe cetățenii români că Federația Rusă este una bună sau că respectiva narațiune este pro-rusă.
3: Nu interesează asta.
2: Nu interesează asta. Mai mult interesează lipsa încrederii în autorități, în experți, factorul politic, în guvern, factorii decizionali, jurnaliști, ONG-uri și așa mai departe.
3: Deci ai sădit îndoiala. Dom'le, nu știm dacă e așa ce spune.
2: Fix
3: după... Și dacă nu e așa. Dar dacă au ei un interes, automat îndoiala s-a sădit.
2: Vă mai duceți aminte vechiul slogan al RT? Question more. Un demers, hai să spunem așa, democratic inițial.
3: Dar așa puneți, da.
2: Puneți mai multe întrebări, da. Dar poate nu... Poate că dracul nu e atât de negru. Poate e gri. Da? Poate că Rusia, da, uite, a greșit, da, uite ce fac și ucrainene, uite ce fac și americanii. Sau... Deci e zona asta de whataboutism, ce zice, pentru a justifica propriile acțiuni. Și practic, a aduce îndoială în rândul cetățenilor, servește perfect scopurile strategice ale Federației Ruse aici în zonă și nu doar în România, în toată Europa de Est. Și vorbim mai multe state și am văzut cum s-au orientat aceste eforturi prin diverse mecanisme redirecționate direct spre state precum Polonia, Norvegia, Ungaria, Ucraina.
3: Cred că țările baltice, că și ei au fost sub presiune,
2: da,
3: ei sunt cu dronele sub presiune constantă noastră.
2: E ceea ce cercetătorii occidentali și ce merită să spunem, e vorba de acel tip de firehouse of falsehood, furtunul cu informații contradictorii. Aruncă pe piață cât mai multe informații, astfel încât să creezi un soi de ceață din asta, să debusolezi publicul și astfel încât să-ți poți recoordona mult mai bine narațiunile pe care axezi.
3: Adică, da, și publicul să spună până la urmă, noi nu mai știm pe cine să credem.
2: Da, nu mai are rost să mai credem în nimeni. Și atunci îți atingi astfel obiectivul, societatea este mult mai puțin rezilientă și atunci când desfășori campanii, într-adevăr, de influențare în context electoral, așa cum a mai trecut România, suntem din ce în ce mai vulnerabili. Deci, practic, războiul ăsta se întâmplă fix ca picătura chinezească. Se întâmplă zi de zi, constant, dar de data asta picură...
3: Ca să pregătească acel moment care de-a lovitura decisivă.
2: Acel moment, acele, să spunem, inginerii sociale pe care le lansează în anumite contexte cheie. Și ele sunt pregătite din timp. Și inclusiv sunt făcute studii pe societăți. Și inclusiv Federația Rusă reușește, prin intermediari, să comande studii sociologice pentru a mapa publicul țintă. Și a afla vulnerabilitățile.
3: Deci știu ceva despre societatea românească.
2: Sigur. De exemplu, pe ei interesează foarte mult piramida fricilor pentru societatea românească. Adică de ce se tem românii? Studii care nu prea sunt publice, apar ocazional, dar nu toate sondajele sunt făcute public. Unele sunt comandate fix prin intermediari.
3: Ei le plătesc? Și
2: sigur.
3: Prin intermediari? Sigur. Unor sociologi cinstiți din România?
2: Asta au făcut în statele ex-sovietice. Cum credeți? De ce i-ar împiedica să comande astfel de studii și în Occident? Evident, prin intermediari, prin firme și așa mai departe. Adică ei au nivelul ăsta de colectare de date electronice, digitale și am văzut Google Ads-uri așa mai departe și am văzut investigații jurnalistice pe acest subiect. Dar în același timp există și nivelul ăsta științific, care o să confirme. Dom'le, hai să calibrăm instrumentul.
0: Nicolae Țebrigan, invitatul lui Ovidiu Nahoi în emisiunea Decriptaj de la RFI. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Moldova este pe primul loc în pregătirile pentru calitatea de membru a Uniunii Europene, anunță la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, care a anunțat și investiții de peste 1 miliard de euro în economia Republicii Moldova. Liderii opoziției pro-ruse din Republica Moldova și România participă la Forumul Economic al Rusiei de la Sankt Petersburg, care are loc sub care este patronat de Vladimir Putin. Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas de aderare de negociere cu Uniunea Europeană, declară președinta Maia Sandu. Peste 500 de reprezentanți ai mediului de afaceri și organizațiilor economice din România, Republica Moldova și Ucraina participă la cea de-a treia ediție a Forumului Economic de la Iași. Moldova va cere Rusiei prejudicii în justiția internațională pentru poluarea râului Nistru, sursă de apă pentru 80% din populația țării, și peste 16.000 de elevi susțin astăzi proba la limba de instruire în cadrul examenului național de bacalaureat. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix vând știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: O dronă marină a explodat în portul Constanța. Drona fusese identificată încă de la ora 5 dimineață. Din primele informații nu sunt victime, scrie presa locală, care anunță că ar putea fi vorba de o dronă navală sau o mină marină. DSU va organiza o conferință în următorul sfert de oră pentru mai multe detalii. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu spune la RFI că miniștrii partidului s-au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea. Și consumul populației a continuat să scadă în aprilie, arată datele INS. Taxele pe muncă trebuie reduse, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu. O dronă marină a explodat în portul Constanța, fusese identificată încă de la ora 5 dimineață. Din primele informații nu sunt victime, scrie presa locală, care anunță că ar putea fi vorba de o dronă navală sau o mină marină. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77-78. Autoritățile anunță că mai multe persoane au fost evacuate din zonă și că a fost activat planul roșu de intervenție. DSU va organiza o conferință la 11 și un sfert pentru mai multe detalii. Focus Press scrie că drona a fost găsită lângă o embarcațiune aproape de mal și de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Revenim cu detalii în jurnalele următoare. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu spune la RFI că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
2: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
3: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
2: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
3: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
2: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
3: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
2: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Consumul populației a continuat să scadă în aprilie 2026, arată datele INS. Volumul afacerilor din comerțul cu amănuntul în primele 4 luni a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 5,8%. Taxele pe muncă trebuie reduse, spune analistul economic Adrian Negrescu.
4: Aceste cifre demonstrează că e nevoie de o intervenție a statului în fiscalitatea asociată forței de muncă. Altfel spus, cred că devine absolut necesar să reducem taxele pe muncă, mai ales pe salariul minim pe economie, în condițiile în care, să nu uităm, să dai un salariu de 5.000 de lei net în momentul de față, mai trebuie să dai statului aproape 4.200 și ceva de lei taxe. Mai mult decât atât, gândiți-vă că din banii pe care îi câștigăm, peste 60% dintre ei sunt plătiți statului sub formă de taxe și impozite, incluzând aici și TVA-ul și celelalte taxe aferente consumului. Din această perspectivă, cred că noul guvern va avea o misiune dificilă, dar absolut necesară, să repună consumul pe linia de plutire, iar reducerea taxelor salariale este absolut necesară. Asta dincolo de un alt instrument pe care l-are la îndemână, bonurile de masă, ca care o evaluare, din punctul meu de vedere, nu mai reflectă realitatea din magazine și din această perspectivă, cred că ar putea fi un instrument foarte bun să crești valoarea bonurilor de masă în așa fel încât angajații să aibă încă un venit suplimentar rezultat din aceste sisteme de plată.
0: L-am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu. Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 27. Sunt 22 de grade și la Timișoara, Craiova și Cluj-Napoca, dar și la Sibiu și Chișinău și 23 la Iași. Rămâneți pe RFI!
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o vizită la Muzeul Național de Artă Contemporană, care a vernisat în urmă cu 2 săptămâni sezonul expozițional de vară. 7 noi expoziții activează întregul traseu de vizitare al muzeului într-un amplu program dedicat unor voci definitorii ale scenei artistice locale. Vă propun să-l ascultăm pe Călin Dan, directorul muzeului.
2: Suntem aici la spațiul de bibliotecă, de arhivă al Muzeului Național de Artă Contemporană din București pentru tradiționala noastră discuție despre noul sezon care s-a deschis în urmă cu câteva zile. Cred că este pentru prima oară că ajung în acest spațiu.
3: Da, e o instalație pe care am gândit-o acum câțiva ani, mulți ani, mă tem, când am decis ca balconul de la parterul muzeului să devină o zonă deschisă, o zonă accesibilă. Înainte era ceva foarte straniu, un fel de coridor hibrid fără nicio viață, și făcând această, operând această deschidere spațială, să aduc aici și să arăt în mod fizic partea, mă rog, cea mai ordonată și mai fotogenică a imensului fond documentar pe care îl gestionează muzeul Național de Artă Contemporană, fond documentar referitor evident la obiectul muncii noastre, manuscrise, acte, CV-uri, dosare de artiști, fotografii, negative, foarte multe cărți, cataloge, etc., etc. Și o parte din materialul ăsta e pus aici așa ca un fel de organon, ca tuburile unei orci, și poate fi văzut din momentul când intri în holul muzeului, ceea ce este și un fel de statement, cumva, așa, despre identitatea noastră de cercetare.
2: Mi se pare foarte emoționant pentru că sunt în mod sigur nume pe care nici nu le cunoaștem în aceste dosare.
3: Da, arta contemporană e formată 99% din anonimi. Asta ar trebui să știe toată lumea sau să obișnuiască cu treaba asta, inclusiv artiștii. Deci este un teren al ratării, arta contemporană și cultura în general, un teren al ratării, care e ca într-un acvariu în care cadavrele cad la fund și hrănesc planctonul acesta, hrănește peștii care sunt în vârful piramidei biologice. Așa se face totul pe lume, adică dacă n-ai victime, n-ai rezultate, n-ai triumf, pare rău, asta e.
2: Bun, acum cred că astăzi nu vom vorbi doar despre peștii din vârful piramidei, vom vorbi despre artiști pe care îi vedem, ale căror lucrări le vedem acum în acest nou sezon al expozițiilor de la Muzeul Național de Artă Contemporană, și să începem de la parter.
3: Unde ne și aflăm, de altfel. Ca să-mi închei însă ideea, trebuie să subliniez că asta este marea artă a unui bun lucrător cultural, că e curator, că e istoric de artă, critic, e un om care operează cu informația culturală, anume de a găsi această balanță între victime și victori și cei care triumfă. Acum, ce înseamnă să triumfi, e greu de spus. De foarte multe ori, triumful este postum, e chiar o voluptate a postumității, mai ales în arta contemporană, unde se învârte acum atât de mulți bani încât, cum să zic, întregul sistem stă cu gura căscată, abia așteaptă să moară artistul ca să-i umfle posteritatea, să-i umfle moștenirea și să poată beneficia de ea. Avem un șir destul de important de artiști deosebit de talentați, pe care noi am valorificat de când sunt eu aici, de vreo 12 ani, care fusese răcăzuți în uitare și care după aia au început să intre în interesul publicului, în interesul specialiștilor, al sistemului, datorită faptului că, da, într-un fel le-a venit timpul să fie valorizați. E destul de trist ce spun acum, dar eu nu fac decât să constat o dinamică. Nu dictez eu regulile jocului aici, dar repet, e un element extrem de important, acest bun dozaj între celebritățile cu care lucrezi și acele persoane sau personaje sau personalități și acele opere care au zăcut o vreme și acum e momentul să iasă în fața publicului. Și la MNAC noi facem asta într-un mod sistematic, da. Ne aflăm, deci, ca să nu mai trească să mă mai întrebe o dată, ne aflăm, ne uităm de sus, de fapt, acum la expoziția Camposanto, o instalație, de fapt, pe care am gândit-o inițial pentru a acomoda arta contemporană cu un spațiu sacru, biserica reformată din fabric de la Timișoara, o arhitectură foarte interesantă a unui arhitect maghiar, Macoveț. În 2023, când s-a desfășurat acel program Capitală Culturală Europeană, Sorina Ieț a avut inspirata idee să facă un an al sculpturii, din punctul ei de vedere. Și am fost invitați și noi pentru acest program, împreună cu partenera mea, Celia Ghica. Până la urmă, după multe avataruri, am ajuns să lucrăm cu arhitectura lui Macoveț și atunci am fost nevoit să găsesc o formulă fizică, să aduc sculptură, că despre asta era vorba, în acel spațiu extrem de dominant, extrem de puternic, dar și extrem de intens impregnat de spiritualitate. Și am construit acest pavilion cu ajutorul unui colaborator de-al meu de pe vremea aia, Andrei Suhan, un pavilion care are o mare mobilitate, o mare flexibilitate și care e de fapt inspirat din acele fabrice, acele arhitecturi convenționale din fundalul picturilor de 400, care sunt parcă desenate niște copii, niște cuburi, niște turnulețe, nu știu ce, și care de fapt au foarte multă legătură cu arhitectura funerară, da? Cu mauzoleele pe care le întâlnești, cimitirele fastoase, cum sunt cimitirele catolice, în primul rând. Și în felul ăsta, interfața funerară a sculpturii, pentru că sculptura este, de fapt, nu? Esențialmente un, ca și fotografia, este un instrument funerar, nu? Pornește ca mulaj al fețelor care trebuie prezervate după moarte, nu? Avem Lares și Penates în gospodăria mediteraneană a romanilor, dar și a grecilor dinainte, și în general e o urmă a ceva care s-a dus, nu? Cum și fotografia e urma a ceva care s-a dus. Tot așa, dominant, 99,99% imaginile pe care le vedem sunt cu morți. Asta este ceva foarte interesant, nimeni nu realizează lucrurile, dar așa este. Ei, și această instalație se numește Camposanto, după numele generic al cimitirelor italiene, dar care nume generic este, de fapt, consacrat de celebrul Camposanto din Pisa, acel loc absolut incredibil, pe care îl recomand oricui mă ascultă. E imposibil de redat în cuvinte, adică este un loc unde, care a pornit ca un fel de depozit al Pământului Sfânt, adus după a doua cruciadă ca un fel de cum să spun, de pradă, pământ de pe Golgota. Este adus acolo corăbii întregi, asta e legenda, corăbii întregi duse și vărsate în această incintă care este absolut saturată de sculptură funerară romană, care este reciclată în sarcofage și pietre funerare pentru burghezia pizană. Piza era un oraș foarte bogat, știm, nu? Cu celebrul turn. Sunt multe lucruri mai importante decât turnul acolo. Camposanto e unul dintre ele. Și această expoziție care aduce în fața publicului lucrări mai puțin cunoscute din colecția noastră de sculptură, se referă la tot acest parcurs intelectual.
2: La parterul Muzeului Național de Artă Contemporană. După care, alături, ce avem?
3: În sala de marmură, e o instalație de pictură a unui artist mai puțin cunoscut, Cristian Dițoiu. Din fericire, el e în viață, e în mare formă. Cristian Dițoiu e un colaborator vechi al nostru pe partea de restaurare pictură. Este un restaurator absolut remarcabil și, în același timp, e un intelectual al picturii. E un om care folosește această pârghie a restaurării pentru a medita la istoria artelor, la istoria picturii, la felul cum psihologia și personalitatea fiecărui artist se traduce în felul cum, în modurile de abordare tehnică, în gafele pe care le face, în felul cum construiește lucrări care sunt mai mult sau mai puțin fragile, etc. Un artist foarte interesant ca gândire și care în atelierul lui face o curățenie generală și lucrează pictura abstractă, geometrică, extrem de radicală în formulă. Radicală în sensul că face numai asta, face mari compoziții modulare cu lucrări de dimensiuni mici, medii, pe care după aia le compune într-un fel de mari mozaicuri, și asta e ceea ce am încercat să fac proiectând o structură pe care să-i pun lucrările într-un anume fel, ca să ocup spațiu și în același timp să las aerul să circule și așa mai departe. Dizoiul face parte din acest program pe care l-am lansat din 2014, și anume reevaluarea și valorificarea artei geometrică abstracte din cultura vizuală românească, cultura vizuală care e săracă în această direcție, pentru că nu există așa o mare apetență. Adică nordicii iubesc abstracțiunea, sudicii, balcanicii iubesc mai mult culoarea, impresionismul optic și așa mai departe. Există o mai mare încărcătură de sentimentalism în pictura din România și sunt foarte puțini cei care abordează limbajul abstract și mult mai puțin cei care abordează limbajul abstract geometric, și între ăștia infinit de puțin cei care construiesc din asta o carieră de o viață. Pentru că sunt câțiva oameni, au fost câțiva, Virgil Preda, Mihai Olos, Mihai Horea, Gheorghe Berindei, ce să zic, Roman Cotoșman, o să ajungem până la el, care au avut această tenacitate obsesivă de a construi un univers abstract geometric. Dițoiu este unul dintre ei.
2: Urcând la etaj?
3: La etajul nu, pentru prima dată, cel puțin de când operez eu aici, am făcut o combinație, o separare, dar și o combinație între cele două spații, spațiul principal de la parterul etajului 1, nu? Și zona balconului, zona supante. Deci la parter, în spațiul principal, în ambele săli, avem o amplă retrospectivă Victoria și Marian Zidaru, perioada anahoretică, cum spune prietenul meu Liviu Chelcea, am văzut pe internet o remarcă de-a lui, perioada lor anahoretică, deci perioada în care ei se retrag din București, din 1986-87, la Ghelari întâi, în acea localitate a Mineritului, unde era un preot foarte special și care avea un program foarte intens și complicat în jurul bisericii din Ghelari, iar după aia cei doi artiști se mută, după decesul acelui personaj, se mută la Pucioasa, unde, de altfel, cariera lor atinge culmea și e locul de care ei sunt legați și ca renume, etc. Lucrează într-o comunitate, într-un fel de comunitate de tip Falanster, care e religioasă, dar în același timp antisistemică, aflându-se într-o relație de contradicție și de conflict cu biserica oficială. Deci perioada asta este cea pe care noi o reflectăm în muzeu. Un număr impresionant de lucrări în toate tehnicile. Un volum de material documentar de asemenea impresionat, pentru că fenomenul Zidaru este un fenomen important și prin extraordinară penetranță socială, prin faptul că a mișcat mulțimi de oameni și prin faptul că a coagulat în jur foarte multe personalități importante ale culturii din anii 90-2000, pe care publicul care vizitează expoziția le poate recunoaște, poate în cele 9 filme care sunt proiectate ca parte integrală a acestei expoziții. După părerea mea, o expoziție fenomen, care e un fel de oglindă pentru societatea din România, chiar și astăzi, la aproape 40 de ani de când fenomenul Zidaru a început să dezvolte, și e o expoziție pe care plănuim să o ținem un an întreg, pentru a oferi suficient timp unor oameni să o viziteze și pentru a putea construi, știu eu, niște evenimente conexe pe lângă, să vedem, poate o publicație, etc.
2: Victoria Zidaru a avut o mare vizibilitate în ultimii ani, prezență la Bienala de la Veneția, într-un proiect privat, expoziția de la Muzeul de Artă Recentă și așa mai departe, acum la Rad Art Fair a avut o instalație. E interesant să vezi cuplurile, de fapt, să vezi cum lucrează cuplurile de artiști. artiști și dacă există influențe reciproce. Vorbeați puțin mai devreme de Roman Cotoșman.
3: Înainte de a trece la Roman, vreau să fac o mică corectură, că Victoria a fost expusă la noi înainte de a ajunge în toate locurile astea pe care le-ai enumerat. Galeria de la etajul 4, cu o instalație foarte, foarte frumoasă și caracteristică pentru, pentru felul în care lucrează ea. Ma da, e clar că acest duo se păstrează pentru că na, ei sunt și soț și soție, sunt cuplu, dar dincolo de asta este la fel de evident că Marian s-a retras. Dacă vezi expoziția asta poți să înțelegi și de ce. Adică acest om a lucrat absolut enorm și ceea ce punem noi aici este doar o parte din ce există în diversele lor ateliere și depozite. Și ei, cum să spun, în momentul, din momentul acestei retragere, acestei, cum să spun, încetinire a lui Marian, Victoria a izbucnit foarte, foarte impetos, pe bună dreptate. Era destul de limpede pentru mine încă din anii 80 că potențialul este foarte mare și că e un artist foarte interesant și un sculptor foarte interesant. Sunt de straniu, nu prea ai femei sculptor. Mai ales nu la fel, nu la modul ăsta. Sunt trei lucrări pe care, printre favoritele mele acolo în expoziție, că eram convins că stea ale lui Marian. Și zilele trecute vorbim cu Victoria, zicea, încerc să făcute de mine. Zic, ia uite-mă, fată, ce tare ești tu. Știam bronzurile ei, care sunt extrem de sofisticate. Așa, niște mari sculpturi în lemn, nu mă așteptam, da. Roman, e un interesant dialog, cred eu, între acești doi artiști, pentru că pe Victoria și Marian, cel puțin în acest proiect, îi tratăm ca pe o entitate colectivă. E un dialog foarte interesant pentru Roman Cotoșman, așa cum începusem să spun, e un radical al abstracționismului geometric. Și nu numai că este un radical al abstracționismului geometric, el, când ne place nouă românilor, avem această fixație, el a fost primul. Adică, a fost primul care a adoptat acest tip de discurs, după care au venit colegii lui din grupul 1-1, Constantin Flondor și Ștefan Bertalan, după care a venit Dietz Zeiler, bunului prieten, dar și discipolului care e mai tânăr. Deci Roman Cotoșman din anii 60 a început cu acest drum și a mers pe el până la dispariția lui, într-un fel prematură. A emigrat în Statele Unite, a continuat acolo să lucreze opera asta și cred că asta a fost și un fel de conservă estetică, pentru că, după informațiile mele, cariera lui americană este quasi inexistentă. El rămâne un reper, însă, pentru ceea ce înseamnă arta geometrică abstractă în România și puteți vedea, dacă vă deranjați să veniți la noi, puteți vedea cum acest tip de limbaj, care este foarte dificil, îmi dau seama, pentru publicul comun, nu? Pentru că publicul vrea poveste, vrea să înțeleagă, să facă sens din ceea ce vede. Ori la Cotoșman nu prea poți să faci mare sens dacă nu înțelegi forța extraordinară a abstracțiunii de a atinge intensitate spirituală, că de fapt despre asta este. Asta abstractă e interesantă dacă e și spirituală. Dacă nu e și... Dacă nu, mi-e greu să spun cum poate fi spirituală. Trebuie să ai spirit pentru asta. Să rezonezi. Dar dacă nu e spirituală, atunci e simplu. E design. E decorativ. E tapet. Nu? Decorațiuni interioare. Ori dacă vii aici și te uiți la cele 110 lucrări, care sunt toate din colecția noastră și sunt extrem de fericit că e așa, pe care le-am pus pe pereți, îți face ceva chestia asta. Da. Și e într-un dialog foarte straniu cu expoziția Zidaru, care e opusul, e barocă, e etnografică, e vorba unui cuplu de diplomați. Și nu prea stă de aceeași părere. Zice, eu, spunea el, am senzația că mi-amintește de America de Sud și ea spunea între timp, da, și mie mi se pare că mi-amintește de Bucovina și zic, aveți dreptate. Pentru că e un substrat global de relație cu materia care e calificat de primitiv, de etnografic, de etnic, de folcloric, ce vreți voi, dar care sigur lucrează la un mod nobil. Asta sunt etnic, de folcloric, ce vreți voi, dar care sigur lucrează la un mod nobil. Asta sunt în general termeni denigratori și n-am răbdare și tip acum să găsesc alții mai deștepți, dar e un consens global în sensul ăsta. Și acolo se află familia Zidaru și asta îi face și extraordinar de original și de puternic, pentru că așa cum Cotoșman a fost primul ca artist abstract geometric în România, ei au fost singurii care fac chestia asta.

0: Și dacă mă scot din somn și mă întreb ce era mai important în anii 90 în România, anii 90, soții Zidaru și Catacomba. Bună ziua! În rest, toată lumea care vrea experimente și făcea video, și inclusiv eu, da? Trebuie să se alinieze în spatele acestui adevăr. Pentru că adevărurile astea se fac prin diferență. Nu exista atunci așa ceva în lume și dacă erai un curator onest și curajos și deștept, îi luai pe soții Zidaru de urechi și îi duceai unde se întâmplă lucrurile. Ei nu au avut această oportunitate, dar cred că s-au descurcat suficient de bine oricum.
1: Laurențiu Ruță și Titu Toncean.
0: Da. Păi, de fapt, aici lucrurile merg așa. Soții Zidaru, Ruță, Toncean, Ion Augustin Pop. Patru expediții, patru artiști congeneri, partea generației 80, din care mă reclam și eu. E într-un fel o coincidență și nu e o coincidență, pentru că, pe de-o parte, printre programele mele e și ăsta de a, cum spun, de a oferi o platformă personalităților care au constituit acea generație și care au făcut în anii 80 și până spre sfârșitul anilor 90, că anii ăștia se sudează între ei, au făcut, de fapt, cultura vizuală din România, au adus un flux nou de energie, au adus noi seturi de problematici, s-au uitat altfel la ce se întâmpla în anii 60-70 și din acest proiect, din acest program al nostru, se desprinde expozițiile cu pricina. Artiștii sunt congeneri, dar sunt și diferiți. Titu și Laurențiu au fost studenți la Cluj, dar Laurențiu Ruță este, de fapt, un produs foarte clar și tipic al școlii de la Timișoara, al școlii de artă, al liceului de artă de la Timișoara, cu preocupările tipice acelei grupări extraordinare. Am și dat numele mai devreme, adică se vede clar influența lui Bertalan în special, dar și a lui Flondor, această, cum să spun eu, preocupare pentru studiul formelor, pentru felul în care formele se înlănțuiesc și trec din design în creativitate liberă și se întorc în design. Teoria jocului, lucruri de genul ăsta, promovat de Eduard Panfil, de medicul Panfil. Deci, Ruță vine din această atmosferă extraordinar de puternic impregnată științific și intelectual a Timișoarei anilor 70-80 și după aia, sigur, la Cluj studiază într-o școală care e destul de asemănătoare ca problematică cu ce făceau timișoreni. Iar Titu, în special, aproape de secția de ceramică pe care a terminat, dar care nu era o secție de artă decorativă, era o secție așa de experiment, în care se lucra cu fotografie, cu film, se desena mult, erau discuții de nivel conceptual acolo și cred că expoziția lui Titu Toncean e foarte grăitoare pentru asta și sunt foarte bucuros că tocmai am vorbit cu niște tineri și ambițioși colecționari din București care spuneau, nici nu știm nimic de, nu știam de oamenii ăștia, n-am auzit de ei niciodată. Și am zis, da, este un destin complicat, dar pe de altă parte mă bucur că cel puțin se aude acum și că ei intră într-un cont de atenție.
1: Avem de-a face și cu o nouă generație de colecționari care încep să fie interesați de multe generații de artiști și asta mi se pare remarcabil, pentru că a securiza într-o oarecare măsură, nu? Niște lucrări, niște artiști din punctul ăsta de vedere, ai regăsi în colecții, dacă în muzee nu e loc întotdeauna, mi se pare important.
0: Da, e interesant ce spui, pentru că în afară de câteva personalități, trebuie să le spunem astfel, care au început să colecționeze în România într-un mod, pe de o parte conceptual, concentrat, pe de altă parte enciclopedic, dacă erau, nu erau o mână, erau doi, trei poate. Acum, pe lângă care erau mulți tineri sau foști tineri care mergeau după, cum să spun eu, după fentă, cum se spune, adică hai repede, artă tânără, galerii, chestii, nu știu ce. Acum, într-adevăr, chiar și această generație a început să se uite cu mai mare seriozitate la istoria artei și să diversifice. Lucru care e important, pentru că până la urmă, dincolo de, repet, cele două, trei nume de oameni care au investit mult în operațiunea asta, ca să ai o dinamică economică viabilă în zona de galerii colecționari, trebuie să ai un pic de masă, adică trebuie să existe o capacitate mai mare de absorție a producției artistice, care e înspăimântător de mare și inutil de mare. Vorbeam cu Ion Augustin Pop, ca să terminăm cu pomelnicul ăsta de expoziții noi. Prietenul meu, Ion Augustin Pop, pictează extraordinar de mult și foarte mare. Și e un artist foarte talentat, dar de câte ori am fost la el în atelier, rămâneam cu oarecum buimac. Și am zis, Gustin, iartă-mă, nu mă pot concentra. E prea mult, e prea divers. De ce faceți voi așa mare? De ce pictați așa de mult? Că nu vă cumpără nimeni și n-are cine să adăpostească lucrările astea. I-am zis, eu dacă pot să cumpăr sau să atrag donații către muzeu, întotdeauna mă uit cu foarte mare atenție la cantitate și la volum. Că totul e limitat. E straniu. E foarte straniu. Este această energie extraordinară. Dar dincolo de asta, pentru că l-am certat pe Gusti Pop, am simțit nevoia să repar și l-am invitat cu o expoziție care e o mică selecție din extrem de variata problematică a artei lui și cine vizitează expoziția se uită cu atenție, vede calitățile deosebite ale acestui artist, care pe de o parte este un pictor foarte dotat, pe altă parte și deconstruiește acest talent făcând colaje, reciclând lucrări vechi pe care le distruge, iată, într-un fel. Probabil a înțeles problema.
1: În rest, la Muzeul Național de Artă Contemporană vedem în continuare Boatbox Brâncuș și Leviatan, evident.
0: Da, Leviatanul rămâne, cum să spun eu, stâlpul în jurul căruia se construiește acest edificiu expozițional. Este expoziția permanentă a colecției de pictură, pe care o animăm periodic în buzunarele centrale cu alte expoziții. Deocamdată acolo am luat o pauză, iar în ceea ce privește Boatbox Brâncuș, e o mică și foarte simpatică expoziție cu artiști tineri care au făcut cu mâna marelui nostru sărbătorit de anul ăsta, Constantin Brâncuș, Moș Costache, cum îi spun eu, și care au venit cu lucrări foarte amuzante și au adus și eu un spirit foarte plăcut. A fost un vernisaj în care au venit părinți cu buchete de flori. Era ca la absolvirea liceului și oamenii erau foarte emoționați și asta ne-a făcut o mare plăcere, după cum sigur ne face o mare plăcere faptul că avem această mică expoziție la supanta de la parter în preambulul bibliotecii muzeului.
1: Ca să încheiem, poate aveți vreun proiect de cercetare, poate vreo carte ieșită de curând?
0: Nu foarte de mult a ieșit catalogul achizițiilor din 2022, Puls 22, și acum suntem într-o situație ca la Smârdan, pentru că avem câteva cărți care se străduiesc de ani de zile să iasă. Este extrem de greu să lucrezi când ai un colectiv mic și când presiunea economică e mare și fără să dau din casă pentru că sunt superstițios, anul ăsta am trebuit să scoatem trei monografii și o carte despre colecția muzeului. Deci niște cărți mari, ambițioase. Și sper să se întâmple lucrul ăsta. Oricum, i-am amenințat pe colegii mei de la editură că distracția cu Călin Dan curator s-a terminat și că acum ei sunt victimele următoare și vor trebui să lucreze cu mine la aceste cărți și sunt convins că vom izbuti. Abia aștept, pentru că sunt cărți aproape gata, doar că sigur trebuie concretizat acest gata și sunt lucruri foarte interesante, totuși trebuie să spun, e vorba de o îndelungă așteptată monografie Iulian Mereuță, care e o carte absolut specială, pe care am gândit-o într-un mod inedit. E un volum care iarăși cred că va fi ceva deosebit despre Ionică Grigorescu și catalogul colecției despre care vă pomenisem și încă un volum monografic pe care n-am să-l divulg.
2: L-am ascultat pe Călin Dan, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană. Pentru mai multe detalii despre programul muzeului și noul sezon expozițional, vă invit să consultați site-ul mnac.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață. RFI.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: O dronă maritimă a explodat în portul Constanța, a fost activat planul roșu și nu sunt victime, anunță Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Opoziția pro-rusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și asta pentru că exclud planul B, respectiv unirea cu România. Și Agenția Internațională pentru Energie Atomică anunță că a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, care permite efectuarea unor reparații la centrala nucleară Zaporojie. O dronă marină a explodat în portul Constanța. Drona fusese identificată încă de la ora 5 dimineață. Din primele informații, nu sunt victime, scrie presa locală din Constanța, care anunță că ar putea fi vorba de o dronă navală sau o mină marină. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77-78. Autoritățile anunță că mai multe persoane au fost evacuate din zonă și că a fost activat planul roșu de intervenție. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că explozia a avut loc la ora 10:28 în portul Constanța.
2: Explozia a avut loc la ora 10:28 în dana 78 din portul Constanța. Autoritățile competente au izolat zona și când s-a sesizat că zona poate să explodeze, a fost evacuată zona din imediată apropiere a dronei. Până la acest moment nu avem informații despre victime, însă situația este în dinamică și orice alte informații vor fi comunicate. În momentul în care a avut loc explozia, a fost activat planul roșu, s-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Tocmai și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone care există în zonă.
0: Președintele Nicușor Dan participă astăzi la summitul Uniunea Europeană Balcanii de Vest, care are loc la Tivat în Muntenegru, transmite administrația prezidențială. Potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu, în cadrul evenimentului, șeful statului va transmite susținerea fermă a României pentru extinderea Uniunii Europene. Liderii Uniunii Europene și cei din Balcanii de Vest se reunesc la 6 luni de la ultimul summit, care a avut loc la Bruxelles, reafirmând și solidaritatea dintre ei. Summitul va fi prezidat de președintele Consiliului European Antonio Costa și găzduit de președintele Muntenegrului. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European și de președinta Comisiei Europene. Va participa și înalta reprezentantă a Uniunii Europene, Kaya Kallas, informează site-ul Consiliului European. Tema întâlnirii este prosperitatea și stabilitatea comună a Uniunii Europene și a Balcanilor de Vest. Opoziția pro-rusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, respectiv unirea cu România. Lina Grâu are detalii.
3: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat astăzi că a negociat un armistițiu local temporar între Ucraina și Rusia, al șaselea de la sfârșitul anului trecut, care permite efectuarea unor reparații la o linie de alimentare cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie, relatează Reuters potrivit Hot News. În zilele următoare, tehnicienii din ambele țări vor începe repararea avariilor provocate de război la linia respectivă, după finalizarea unor ample operațiuni de deminare a zonei, a precizat agenția. Potrivit mesajului, linia electrică a fost deconectată în urmă cu mai bine de 2 luni, lăsând cea mai mare centrală nucleară din Europa dependentă de o singură linie pentru alimentarea cu energie electrică necesară răcirii celor 6 reactoare oprite. La final de jurnal, informațiile despre vreme. În orări temporar accentuate, averse descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil bijelii astăzi în Transilvania, Moldova. Estul Munteniei și al Dobrogei, temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 27 de grade Celsius. La Iași vor fi 25 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 26, la Craiova și la Timișoara 27 de grade Celsius, de asemenea și la Chișinău astăzi e maximă de 27 de grade. Este ora 12:07. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
6: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre

0: Oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu. Președintele rus Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediator în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Și Donald Trump spune că o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și omologul său Volodymyr Zelensky ar fi grozavă, subliniind totodată că cele două țări vor trebui să facă compromisuri. Este alertă în portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77-78 ale portului, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. MAPN a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Șeful de SEUR, Ed Arafat, a precizat că a fost emis mesaj RO-alert pentru evacuarea zonei de coasta Constanței ca măsură preventivă, având în vedere că drona s-a autodetonat și se fac verificări pentru a stabili dacă în zonă mai există sau nu și alte drone navale.
2: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zonă mării, nefiind elicopter maritim. Iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitatea să existe și alte drone. Și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone care există în zonă. Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
0: Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după explozia dronei din portul Constanța. Șeful statului spune într-un mesaj publicat pe rețeaua X că sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile directe responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Președintele amintește că este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de vinerea trecută de la Galați, și că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșată de Rusia împotriva Ucrainei. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu spune la RFI că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul la Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
3: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
4: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
3: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
4: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
3: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
4: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
3: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Donald Trump a afirmat că o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky ar fi grozavă, subliniind totodată că cele două țări vor trebui să facă compromisuri, scrie AFP. Volodymyr Zelensky a propus mai devreme în cursul zilei de joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire între patru ochi liderului rus Vladimir Putin. Kremlinul a răspuns sec că Zelensky poate veni oricând la Moscova, potrivit afirmațiilor făcute de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Potrivit RFI Ucraina, Volodymyr Zelensky a propus o întâlnire lui Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor menite să pună capăt războiului. Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile de pace, însă Moscova a respins constant această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainiene să-și consolideze pozițiile. Președintele rus Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediatorie în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, transmite Kiev Post. Potrivit liderului rus, statele europene nu pot media negocieri de pace dacă sprijină Ucraina în acest război. Mădălina Șerpan are detalii.
5: Într-o declarație făcută jurnaliștilor joi seară la Sankt Petersburg, liderul de la Kremlin a susținut că țările care furnizează arme Kievului nu pot fi considerate neutre. El a argumentat că Uniunea Europeană și principalele sale state membre sunt direct implicate în conflict prin sprijinul pe care îl acordă Ucrainei și deci nu pot avea rolul de mediatori în negocierile de pace. În schimb, Putin și-a reafirmat susținerea pentru un cadru de pace negociat împreună cu președintele american Donald Trump la Alaska anul trecut. Președintele rus a mai declarat că Europa ar putea contribui la încheierea războiului doar dacă va convinge Kievul să accepte condițiile Moscovei. Liderul rus a reiterat și una dintre principalele cereri ale Kremlinului, cedarea integrală a regiunii Donetsk către Rusia. Propunerea a fost respinsă în repetate rânduri de Ucraina, care susține înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a invitat pe Putin la negocieri directe într-un format bilateral. Într-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, Zelensky a subliniat că atât Europa cât și Statele Unite trebuie să participe la orice viitor proces de pace.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În orări e temporar accentuate averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină și posibil vijelii în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și al Dobrogei. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse astăzi între 22 și 28 de grade, potrivit ANM. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 27 de grade Celsius. La Iași e 25 de grade astăzi, e la Cluj-Napoca și la Sibiu 26, la Craiova și la Timișoara maximă de 27 de grade Celsius, de asemenea și la Chișinău astăzi vor fi 27 de grade. Este ora 13:08, sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest.

0: ediția a cincea, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire, 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România, peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB, Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: RFI.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. România este una dintre cele mai importante țări viticole ale Europei. Dar câți dintre noi știm că avem soiuri de struguri care nu există nicăieri altundeva în lume? Pe 3 iulie am sărbătorit Ziua Internațională a Feteștii Regale, un soi care a devenit ambasadorul vinului românesc peste hotare. Astăzi vorbim despre biodiversitate, tradiție și despre felul în care un pahar de vin poate spune povestea unui loc. Invitatul meu este Cezar Ioan, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de vin din România și redactorul șef al revistei Vinul.ro. Cezar, bine ai revenit la Ecofrecvența.
2: Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Cât de important este România astăzi pe harta viticola a Europei?
2: Suntem al șaselea producător din Europa. E adevărat că la mare distanță de Franța, Spania, Italia, ca număr de hectare plantate, dar suntem pe locul 6. Asta e un lucru și pe locul 12 în lume. Este foarte
1: suntem
2: important.
1: În top.
2: Da. Dintr-un total de 10 de țări care produc vin, să fii în primii 10 la ceva e deja foarte, foarte bine.
1: Da. Care sunt cele mai valoroase soiuri autohtone românești?
2: Aici, experții, să zic așa, n-au căzut încă de acord. Tinde să se distingă Feteasca Neagră, în primul rând, pentru ca port standard al vinurilor românești. Pe de altă parte, și asta e concepția comună la nivelul enologilor din România. Cu toate astea, atunci când am întrebat experți internaționali care au fost în România și au participat la concursuri și au evaluat vinuri, majoritatea mi-au vorbit despre Feteasca Regală. Întâmplarea face...
1: Da.
2: Pentru că a fost și ziua ei acum.
1: Da, pe 3 iulie.
2: Pe
1: ce am zis?
2: Nu știu, am auzit iulie, da?
1: E iunie sigur.
2: Ei au văzut Feteasca Regală din mai multe motive. A zis, este cel mai plantat soi românesc de la noi. Sunt aproape 13.000 de hectare, în timp ce Feteasca Neagră, nu știu dacă a ajuns la 4.000. Și atunci oferă, ca să spun așa, mai mult volum în spatele vinului, care, bun, e vorba de vin alb. Dar chiar și la nivel internațional se consumă foarte mult vin alb. Pe de o parte, deci este mai plantat și are volume în spate, dacă reușești, să zic, să faci export, să te listezi într-o țară ca Germania sau ca Polonia, ai cantități în spate să ții.
1: Adică poți să ai produsul pe raft tot anul, ceea ce exact, contează foarte mult.
2: Exact. Alt motiv este că e un soi foarte versatil. Din Feteasca Regală poți să faci și vinuri de băut tinere și vinuri care să matureze în butoaie de stejar și de apoi să învechească la sticle și să fie de păstrat. Poți să faci și vinuri liniștite și vinuri efervescente. Și atunci este foarte permisiv.
1: Bine, dar hai să, dacă am dus discuția direct către Feteasca Regală, hai să spunem că este un soi autohton și că este de fapt o încrucișare, da, de da, fetească albă cu frângușă. Așa, undeva la începutul secolului 20 s-a întâmplat această încrucișare, dar ce vreau să ne explic este ce înseamnă de fapt un soi autohton.
2: Este foarte bună întrebarea asta. În principiu este un soi care e cultivat de multă vreme cu dovezi pe un anumit teritoriu. În cazul nostru vorbim despre teritoriul actual al României, pentru că după logica asta, Ardealul, unde a fost creat Feteasca Regală, nu era la vremea respectivă.
1: Pentru că vorbim undeva României la anul 1903, ca da, să știe da, oamenii de ce... Și de-abia da, în 1923...
2: După aia și-a căpătat da, numele de regală, după ce da, regele okay, de atunci, da, în cinstea regelui Ferdinand. Deci asta înseamnă un soi cultivat de multă vreme pe un anumit teritoriu. Și aici apar anumite discuții. Fără îndoială, Feteasca Albă, Feteasca Neagră sunt autohtone, fără urmă de îndoială. Frâncușa, Crâmpoșia, Zghihara, astea sunt autohtone pentru că există, să spunem așa, dovezi sau deducții logice că sunt cultivate de mult aici.
1: Și că prima dată s-au cultivat la noi și apoi în alte locuri sau să le găsim doar la noi?
2: Astea nici nu prea le găsești în altă parte.
1: Pentru bun, că n-a fost interes pentru ele sau pentru că aici se simt cel mai bine din punct de vedere climatic, să spun?
2: E o discuție mai importantă și care ar implica puțină istorie, că nu a spre sfârșitul, în a doua jumătate a secolului 19, marea filoxero gânganie
1: da,
2: a lovit puternic vinurile, vițele din toată Europa, a decimat, mai mult decât decimat. Și atunci, prima dată au fost toate țările sau toți antreprenorii au fost nevoiți să replanteze cu altceva. Și aici, pe un rădăcină de viță americană care e rezistentă la filoxera, au luat și au pus material, au mixat cu material genetic.
3: Și atunci avem o fetească regală cu rădăcină americană.
2: Dar acum toate astea sunt așa, pentru că soiurile europene de viță de vie nu rezistă la filoxera. În timp ce vița americană, care a crescut cu această gânganie filoxera, s-a făcut selecție naturală, să spunem așa, este rezistentă. Dar pe același butuc, pe același rădăcină, tu poți să pui aproape orice soi. Poți să desființezi o plantație de pildă de fetească regală înlocuind, altoind pe butucul deja existent un alt soi.
3: Bun, dar atunci mai putem vorbi despre teroar?
2: Absolut, absolut, pentru că teroarul are în primul rând de a face cu calitatea și compoziția solului. Da. Mai contează iarăși foarte mult regimul climatic, deci regimul de ploi, însorire și așa mai departe, vânturi. Uite, vecinii noștri maghiari chiar se mândresc, de pildă, că în anumite zone ale lor chiar spun asta. La noi nu o să recunoști soiul, la o să recunoști teroarul. Pentru că orice soi am pune aici va căpăta pregnante calități induse de către sol. De...
3: Păi și atunci care e motivul pentru care pe etichetele vinurilor românești nu vedem zona? Și de multe ori vedem brandul sau producătorul preponderent pe etichetă.
2: Vedem zona, dacă stai și te gândești, câțiva mari producători care practic se confundă, numele lor se confundă cu numele arealului.
3: Vorbim Murfatlar, Jivei, Cotnare.
2: Exact. Nu cred că se cheamă în reclamă ce facem noi acum, așa sunt zonele.
3: Da.
2: În ceea ce privește producătorii mai mici care aleg să nu folosească mare numele zonei, probabil că cel mai adesea se întâmplă pentru că zona respectivă nu are neapărat o notorietate foarte mare. Și atunci ar fi un element grafic care nu ar face decât să îngreuneze, să greuneze lectura etichetei. Și atunci ei preferă să-și promoveze brandul lor, astfel încât dacă mâine s-ar apuca să facă vin și din altă parte, să nu fie legați neapărat de zona. Dar zona de Dealul Mare, de pildă, este destul de promovată și toți producătorii de acolo o pun pe etichetă. La fel și zona Drăgășani, toți producătorii o pun cu mândrie. Dar mai vorbim poate de zone mai micuțe, ca în Surăței, care e și cea mai nouă apărută denumire de origine controlată. Nu prea spune nimic în Surăței unui consumator din Banat sau, și atunci n-are neapărat rost să pui acolo. Dar aici e vorba de o alegere personală.
3: Soiurile românești ar avea mai mult loc pe piața internațională? Și dacă da, ce le lipsește?
2: Păi le lipsește în primul rând promovarea colectivă. Deci ar avea mai mult loc, cu siguranță. Chiar aseară am un foarte scurt expozeu despre vinul românesc în general în fața unor wine lover proveniți din mai multe țări, pasionați de vinuri, deci nu oameni din domeniu, ci pur și simplu consumatori pasionați din Statele Unite, din Brazilia, din Grecia, din Germania, din Anglia au fost. Deci interes există. Oamenii ăștia au cheltuit bani ca să vină până aici.
3: Și nu puțin, au făcut-o
2: într-adevăr într-un mod organizat la invitația Wine Lover România, Asociației Wine Lover România, care a creat un program pentru ei special să educă în Dealul Mare. Deci interese există.
3: Ei nefiind profesioniști.
2: Nu, ei nu vând vin, nu comercializează, nu cumpără.
3: Doar iubitori.
2: Iubitori de vin și foarte curioși. Ăștia sunt ambasadori într-un fel ai vinului românesc și pe măsură ce chiar ei cunosc mai bine, o să vorbească cu prietenii lor. Uite, am fost în România, am găsit niște chestii interesante. Dar pentru succesul la export al soiurilor românești e nevoie de o acțiune colectivă, pentru că necesită bani, necesită timp. Și atunci, dar România chiar prin aceste soiuri are cu adevărat ceva de oferit, ceva unic. Nu o să găsească neamțul crâmpoșie în altă parte decât din România. Sau zghihară, sau frâncușă, sau grasă. Nu le poate găsi.
3: Cezarion, dar dă-ne câteva motive pentru care în momentul în care suntem la raft într-un supermarket din România, să alegem un soi românesc versus un soi cunoscut din Franța, Spania, Italia.
2: Acum e iarăși o chestiune de preferințe personale, dar primul motiv pe care l-aș vedea pentru noi ca cetățenii ai României ar fi faptul că banii ăia se duc către un producător român. Și asta face bine economiei și încet, încet facem mult mai bine țării. De asemenea, este, cred, o formă de... Este o formă de interes, să spunem, economic.
1: Da.
2: Avem un interes să cumpărăm produs românesc dacă el există. În același timp...
3: Sunt un fel de patriotism.
2: Patriotism. Okay. În același timp, cred că motivul trebuie să fie că vinul e bun. Adică dacă ai băut odată, dau un exemplu, zghihara, care e un soi foarte acidic, așa, cu foarte țâfnos, nu știu cum să spun, dar e de cursă lungă. E un, și are momentele lui de consum. Nu știu de ce aș bea un chardonnay baricat din Franța, la marginea piscinei, când pot să beau o zghihară proaspătă, sprințară, răcoritoare cu adevărat.
3: Uite, acum că ai, ai pomenit de chardonnay-ul baricat, te-aș ruga să ne recomanzi niște vinuri care se potrivesc pentru plajă, de exemplu, că vine sezonul estival.
2: Exact.
3: Pentru că sunt unele vinuri care nu se potrivesc pentru...
2: Absolut, sunt prea grele, sunt prea corpulente, sunt prea...
3: Sau cel puțin nu pentru perioada de plajă, acum seara la 10. Da.
2: Exact. În primul rând aș recomanda pentru zi, pentru caniculă, pentru astea, exact ce am pomenit. Zghihară, frâncușă, grasa, crâmpoșia, de ce nu? Unele dintre ele se pot și... vinifica în contact cu lemnul de stejar și să capete mai mult corpulență, dar eu mă refer la cele, la astea care nu au contact, da, fără contact cu lemnul de stejar, care nu au stat în baric butoiul de stejar de 220.
3: Pentru plajă, nefiind un profesionist, eu aș recomanda niște vinuri tinere,
2: exact,
3: care nu sunt
2: tinere,
3: foarte
2: seci sau maxim demiseci,
3: cu nas foarte, foarte floral, nu, ca să mă simt bine, să mă simt fresh, să mă simt vesel.
2: Să nu te obosească. Prea multe arome și un gust prea plin o să te obosească. Alea sunt vinuri mai gastronomice, sunt de servit la cină.
3: Și care de cel mai multe ori merg în combinație cu mâncare foarte bine. Dacă ești la plajă, nu mănânci în continuare.
2: Exact. Maxim iei câte o fructă din rece dacă ai ocazia. Da. Deci, soiuri albe, tinere, fără contact cu lemnul de stejar, astea sunt pentru sezonul estival, în perioada zilei pentru plajă.
3: De curând ai fost în Delta, la Tulcea, ați avut o conferință, vreau să-mi povestești tu despre ce se vorba, cu profesioniști din gastronomie.
2: Cu profesioniști din gastronomie, cu oameni din comunicarea gastronomiei, cu factori de decizie din autorității, din rândul autorităților locale. Da, Dobrogea și-a propus să candideze la titlul pentru 2029, la titlul de regiune gastronomică europeană, ceea ce ar fi extraordinar. S-a făcut dosarul, urmează ca la începutul anului viitor să vină și un inspectorii să verifice dacă dosarul este corespunde cu realitatea. Ar fi extraordinar de bine dacă s-ar întâmpla asta, pentru că atrage atenția internațională asupra României și aduce turiști străini și asta e foarte bine economic și nu doar pentru Dobrogea, pentru că oamenii, ca să ajungă până în Dobrogea, mai trec și pe la București, mai trec poate și pe la Ploiești, mai află mai multe lucruri, cunosc România. Și e un, practic, un consorțiu condus de Uniunea Națională Patronatelor din regiunea de sud-est, care a grupat pe lângă alături o mulțime de factori locali din administrație, dar și mai ales, și asta e esențial, din rândul antreprenorilor români, care au ceva de câștigat. Da, a avut o conferință asta în care Teodora Moraru, din partea inițiatorilor, a vorbit un pic despre stadiul dosarului și stadiul proiectului și ceilalți din sală au venit cu inputuri, au venit cu sugestii, au venit cu întrebări menite să clarifice conceptual toată treaba asta. Ce a reieșit este cu siguranță că Dobrogea nu este numai Delta Dunării și nu este numai litoralul românesc. Dobrogea este și nici din punct de vedere gastronomic, adică nu doar ca sightseeing, nu doar ca peisaj, mă refer. Gastronomic, Dobrogea e foarte bogată și încă are acest renume de eco. Deci în rândul multor consumatori de afară e un tărâm uitat, pe de o parte e cel mai vechi tărâm al Europei, cu munții Hercini și așa, pe de altă parte este cel mai nou, pentru că aluviunile aduse de Delta măresc și aduc teritoriul nou, ca să spun așa. Deci e fascinant din punctul ăsta de vedere. Dobrogea e multietnică. Dobrogea înseamnă și oaie, înseamnă și pește.
3: Și înseamnă 21 de minorități.
2: Exact.
3: Și care se întâlnesc
2: care,
3: într-un fel sau
2: cumva,
3: altul.
2: În farfurii s-au întâlnit și asta face fascinantă Dobrogea. Deci avem influențe germane, avem influențe rusești, tătărăști, ucrainene, otomane, sârbești, bulgărești,
3: maghiare,
2: maghiare, da? Armânești. Deci vorbim acolo de un melting pot din ăsta extraordinar de, de ofertant. Deci găsești, poți să găsești orice, de la rețete ucrainene de borș până la ghiozleme turcești și până la mâncare din
3: Europa. Multă lume confundă Delta doar cu peștele,
2: da?
3: Dar sunt foarte multe, nu știu dacă e corect să le zic, mezeluri, dar din bucătăria turcă,
2: absolut,
3: în care găsești foarte mult miel, oaie,
2: ghiudemuri, da.
3: Și care sunt extraordinar de gustoase.
2: Absolut,
3: extraordinar.
2: Și iarăși, ca să le guști în altă parte toate lucrurile astea, ar trebui să vizitezi mai multe țări. Pe când în Dobrogea le găsești la un loc,
3: dar
2: acolo.
3: Întrebarea este, în Dobrogea s-au deschis puncte gastronomice locale pentru turiști?
2: Dobrogea a fost, în special Delta Dunării, aici trebuie să recunosc, a fost prima zonă din țară. Acolo a luat naștere ideea de punct de gastronomie locală, prin eforturile asociației și personale ale lui Ivan Pațaichin și Doru Frolu.
3: Da.
2: Ei s-au chinuit, au mutat munții ca să creeze legal posibilitatea deschiderii acestor puncte de gastronomie locale, care nu necesită autorizare ca un restaurant, funcționează în gospodăriile oamenilor și, evident, respectă un set minimal solid, dar nu atât de complex ca în cazul unui restaurant.
3: Dar oamenii trebuie să înțeleagă condiții. Că condițiile de igienă sunt 100% absolut respectate, doar că diversitatea meniului nu este atât de mare ca unui restaurant și numărul de mese sau de scaune...
2: mai mult de 15 persoane.
3: Da, adică e mult mai restrâns. Ca să înțeleagă oamenii care este diferența, adică nu e o chestie că și-a pus oricine curtea la bătaie și poți să mănânce. Adică sunt și oameni care sunt controlați.
2: Există niște cerințe minimale, dar care sunt solide, astfel încât să existe igienă alimentară, să nu plece nimeni bolnav de acolo. Mai e ceva interesant la punctul de gastronomie locală și o să mă opresc cu asta, este că sursa materiilor prime trebuie să fie din zonă. Și
3: asta mi se pare foarte mișto.
2: Și pe vecinul care crește porc, dar el poate n-are o sufragerie suficient de încăpătoasă, sau poate nu știe să gătească. N-are nimic. Tu care ai deschis punct de gastronomie locală, cumperi porc de la el, cumperi găină de la altă vecină, cumperi roșiile de la un alt vecin și brânza de la, tot așa, de la un vecin. Este, activează extraordinar de mult în mod sustenabil comunitățile astea mici, care nu au practic alte șanse.
3: Adevărul că Dobrogea este o regiune destul de săracă în România și poate că tocmai acesta este motivul pentru că aceste puncte gastronomice locale au șansa să iasă în evidență, pentru că comunității de acolo este mult mai greu să deschidă un restaurant mare, cu multe mese, pe care plătește impozite, da, personale, etc.
2: Și pe care poți să-l ții deschis practic numai vara sau în prepondere vara și în restul anului ce faci, că lumea nu prea bine în
3: și ceea ce e foarte interesant la punctele gastronomice locale este că ești servit de omul care locuiește acolo.
2: Afli cu adevărat povestea din gura celui care stă acolo și o știe și poate 10 generații. Adică are în spate memoria transgenerațională, ca să spun.
3: Poate
2: așa.
3: Ai tu această informație. Există un site unde poți să-ți faci rezervările pe aceste puncte gastronomice locale?
2: Știu că s-a făcut un proiect România Atractivă care propunea anumite rute gastronomice, de explorare gastronomică, dar nu știu să spun sincer dacă există acolo. Ce pot să spun este că pentru Tulcea, efectiv, există o organizație de management de destinație care a făcut un site și o aplicație, se numește Tu și Tulcea, deci este disponibilă și ca aplicație.
3: Adică Mătușa Tulcea.
2: Da, Tu și Tulcea, și care oferă astfel de informații de contact, plus un program al evenimentelor atunci când ele sunt organizate. Adică, deci, bun, mă duc și vreau să mănânc la Tanti Lucica la Mila 23, care e chiar primul PGL, primul punct de gastronomie locală deschis. Dar ce mai fac în timpul ăsta, dacă mă duc să stau 2-3 zile? Și îți propune lucruri fascinante despre orașul Tulcea, care este adeseori ignorat, este dureros. E un oraș atât de fermecător și lumea îl folosește ca parcare către să lase mașina înainte de a merge în Delta. Dar municipiul Tulcea are muzeu de artă extraordinar, cu toți mari, cu Paladi, Grigorescu, Ciuculescu, you name, cea mai mare colecție de Victor Brauner, e acolo. Tulcea are, dincolo de blocurile alea norocite făcute de Ceaușescu, are încă străzi pietruite cu piatră de sute de ani, are încă colțuri de descoperit, are acvariu, are case boierești de acum 150-200 de ani care sunt fascinante.
3: Nu vreau să închei emisiunea înainte de a vorbi puțin de concursurile vinul.ro. care sunt niște concursuri de referință în România. Știu că ai mai multe categorii de concursuri. Povestește-ne tu puțin acum.
2: Am început acum 17 ani cu un singur concurs la care am cumpărat vinurile de la raft. Pentru că ne-a interesat să vedem la ce fel de vinuri are acces consumator obișnuit. Ulterior am făcut o tranziție către acum ne asigurăm în alte moduri că vinul care participă la concurs este cel pe care îl vor găsi la raft. Și între timp s-a maturizat și industria vinului din România, nu mai e nevoie de o astfel de asigurare.
3: A, era aceeași etichetă pe două vinuri?
2: Da. Acum noi facem pe fiecare lot de îmbuteliere, adică astea sunt informațiile pe care le avem în vedere, astfel încât și dăm medaliile în funcție de mărimea lotului, nu respectiv, nu așa la nesfârșit să le folosească 10 ani, între timp s-a schimbat anul de recoltă, s-a schimbat. Bun. Cu timpul am ajuns să facem două sesiuni de evaluare pe an. Și de anul ăsta facem chiar 3 sesiuni, pentru că ne-am înfrățit, să zic așa, cu Asociația Wineravă România, care își făcea propriul concurs doar pentru vinuri roze din anul de recoltă precedent și doar seci, și l-am lărgit împreună cu ei și m-am mai introdus încă o sesiune. Deci aveam o sesiune de primăvară în aprilie, o sesiune în 14 mai, cea de rozeuri, și încă una la sfârșit de septembrie. Evaluăm în total, probabil anul ăsta o să evaluăm 300 și ceva de vinuri din România. Nu obligăm pe nimeni să trimită probe, dar enologii trimit pentru că se vinde. Vinul medaliat a început să se vândă. Și fiecare enolog simte treaba asta odată în contabilitate, dar o simte și la nivel de prestigiu personal. Și este sunat, este felicitat de
3: deci
2: colegi.
3: Deci ți-a luat 17 ani să-i convingi că medaliat pe sticlă vinde?
2: Unii știau asta, dar alții a fost
3: dar n-au recunoscut.
2: Pentru mulți a fost o muncă de lămurire extraordinară. Și acum mai avem, uneori există motive tehnice. De pildă, grupul de îmbuteliere și de etichetare nu are suficiente posturi de lucru încât să poți să pui și rola de medalie autocolante pe sticlă. Alții chiar nu vor. Și nu numai cu vinuri medaliate la noi, ci chiar și cu vinuri medaliate la concursuri internaționale. Nu fac neapărat... Nu simt. Probabil că încă nu e destul de matură la nivelul producătorului de vin, poate nici la nivelul consumatorului, deși eu n-am nicio îndoială că un consumator care vede 3-4 medalii pe un vin nu este atras de acel vin. Arecum.
3: Care este raportul brandurilor consacrate versus a debutanților?
2: În aceste concursuri.
3: În aceste concursuri.
2: În general... Cele mai multe probe provin de la brandurile consacrate, dar în același timp, în fiecare an, pentru că au marketingul dezvoltat, pentru că au învățat, au obișnuința de a trimite vinuri la concursuri, dar în fiecare an avem câte o revelație. Deci acum la rozeuri, de pildă, a fost chiar o revelație, o cramă despre care știam că există, dar pe care nu o degustasem niciodată. O cramă, culmea, chiar din Dobrogea, care a luat și primul loc la general și locul 2, primul în categoria demisec, adică de care aproape nimeni nu știa. Din cei 16 evaluatori care au judecat toate aceste vinuri, cred că 3 știau de gustaseră vreodată vin de acolo. Și sunt foarte valoroase la niște prețuri din ăstea ridicol de mici. Tocmai pentru că nu au în spate neapărat cheltuială de marketing, nu au, oamenii fac vin și se mulțumesc să-l vândă pe plan local acolo. Am mai încercat în concursurile mele și, din păcate, avem foarte... vinuri bio. Încep să fie mai mulți.
3: Să încep întrebarea. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului și eram curios în ce măsură s-a dezvoltat această latură a industriei.
2: Se dezvoltă din ce în ce mai mult, din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să spun. Certificarea bio durează. Adică tu trebuie să faci conversia viței de vie, trebuie să și abia după câțiva ani o primești. Industria vinului din România n-a fost neapărat preocupată de lucrul ăsta în trecut, dar a început să fie tot mai preocupată și apar. Avem vinuri bio, avem o cramă chiar biodinamică, asta înseamnă...
3: Culmea tot în Dobrogea.
2: Tot în Dobrogea. Se pare că zona Dobrogea se pretează foarte bine la agricultură și la viticultură ecologică. Nu prea plouă și atunci nu ai mult dăunători...
3: Și nu vorbim doar de o singură cramă. Și în Dobrogea de Sud și în Dobrogea de Nord sunt foarte...
2: Acum, se pare că și, să spun, știința, priceperea de a cultiva ecologic a început să fie mai răspândită, pentru că deja vedem și în dealul mare crame care fac o trecere către bio și chiar și în zone mai friguroase, mai umede, la fel se străduiesc și încep să reușească.
3: Lăsând la o parte acest trend internațional, pentru că
2: în România nu e foarte mare pasiune pentru bio, mai ales la vinuri, dar în străinătate lucrul ăsta contează foarte mult.
3: Da, dar pentru că au investit foarte mulți bani în străinătate în agricultura bio, respectiv în cultivarea viței bio, și calitatea vinului a devenit tot mai bună, pentru că dacă ne gândim acum 10 ani cum erau vinurile bio versus astăzi, diferența este foarte mare.
2: Asta ziceam, au început să se priceapă mai bine. Experiența asta din spate și schimbul de experiențe între diferite regiuni și diferiți producători a contat, astfel încât, o să spun fără urmă de îndoială, că un vin ecologic nu mai este cu nimic
3: mai
2: detectabil mai prejos decât un vin în regimul ăsta convențional, cum îl numim
3: detectabil,
2: noi.
3: Detectabil, bănesc că îți dai seama.
2: Din analize, da, dar la gură, acum 15-20 de ani, vinurile eco erau așa, le beai cu indulgență, că erau mai acrișoare.
3: Din respect față de producător.
2: Exact, și din respect față de intenția lui de sustenabilitate. Astăzi nu mai e cazul, vinurile sunt foarte bune. Deci vinurile astea sunt foarte bune. Acum câțiva ani a venit un profesor din Italia care asta făcea, practica și învăța pe alții să facă viticultură bio și biodinamică. Și dovada, sau cum să zic, conferințele lui a început așa. A desfăcut niște sticle de vin și spune, simți vreo diferență? Nu. Hai, luăm și pe al doilea. Nu. Ești de acord că este vin? Leonello Anello îl cheamă. Da, sunt de acord, că nu îl poți confunda cu vreun alt produs. Și a făcut dovada că aceste vinuri despre care se credea că nu pot rezista în timp foarte bine, poate să reziste 15-20 de ani evoluând în mod pozitiv. Deci nu că fără să se strice, ci continuând să-și crească prin învechierea la sticlă, să-și crească.
3: Deci înseamnă
2: calitatea.
3: Că au aceleași argumente pentru care să le cumperi fixă în fața unui vin convențional, să spunem așa.
2: Statisticile la care am avut eu acces internaționale pe ultimii, cred că 12-13 ani, arată că dacă consumul de vin convențional tinde să scadă, cam cu 2% de la an la altul, consumul de vinuri bio crește. Este foarte important. Deci acolo unde există piețe mature, dezvoltate, oamenii cred că migrează practic de la convențional către și este singura categorie care crește. Asta cu vinuri bio.
3: Ceea ce nu văd eu că se întâmplă deocamdată în România și poate mă contrazici cu cifre.
2: Inclusiv prin emisiunea asta pe care o faci să înțeleagă oamenii că merită să cumpere vinuri ecologice.
3: Da, dar mai e un mit pe care mi-ar plăcea să-l demontăm, dacă se poate. Dacă nu, poate că nu e. Și anume, îmbutelierea cu plută versus capișon.
2: Cu screw cap.
3: Da,
2: cu filet.
3: Cum se numește? Cu dop.
2: Cu capac, da. Cu filet. Lumea crede că pluta este dovada unei calități superioare, ceea ce este fals. Deci pluta ridică cele mai mari probleme, pentru că apare acel așa numit defect de dop din cauza substanțelor cu care este igienizată pluta. În timp ce dopurile astea metalice cu filet nu au niciodată problema asta. Mențin vinul foarte proaspăt, aromele foarte intense, nu permit oxidarea vinului. Deci eu prefer și beau multe vinuri pan și degust foarte multe vinuri pan. Le prefer oricând peste cu închidere, dar e cu închidere metalică. E adevărat că există și o formă de nostalgie. Când te duci la un restaurant și ospătarul priceput eventual vine și desface cu tot ritualul, îți prezintă sticla, îți arată anul, eticheta, după care se apucă să dea jos capișonul cu mișcări experte, după care
3: ce
2: bagă...
3: Ce că ești nostalgic în
2: acest moment. Eu nu sunt, că am zis că...
3: N-am mai văzut de mult un
2: E adevărat. Da, începe să se schimbe. Generația tânără nu mai are povestea asta cu pluta, nu mai cere plută. Dimpotrivă, preferă ușurința cu care deschizi și închizi la loc o sticlă.
3: Și sticlă cu gramaj mai mic.
2: Da, sticlele de jumătate de cantitate, 375 sau 250 de mililitri, sunt preferate de generația tânără acum. Pentru că dacă, și are logică pe toate părțile, mergem 4 oameni la masă, cineva mănâncă pește, cineva vrea o friptură și altcineva e vegetarian, nu o să putem bea același vin. Și soluția poate să iei vinul la pahar, din păcate este hazardată. Nu întotdeauna vinul care a fost, care este servit la pahar, e de cea mai bună calitate.
3: Pentru că nu știi când a fost desfăcută sticla, exact, cum a fost păstrată, la ce temperatură.
2: Sau dacă e un vin de premium sau e un vin economic.
3: Da.
2: Pe când așa, tu ai sticla, ți se prinde sticla sigilată, o vezi și consumă, conține un pahar sau un pahar și jumătate sau două pahare de vin. Este o soluție.
3: Viitorul
2: tot mai
3: vinului crezi că este în consumat pur sau în cocktailuri?
2: Generația tânără agrează foarte mult cocktailuri și hai să ne gândim la toate astea făcute cu vin efervescent, plus ceva sirop, plus fructe, plus gheață. Cred că la nivel de consum de mase, deci de așa, volume, nu știu ce să spun. Chiar nu știu ce să spun. Se întâmplă un lucru. Tinerii beau un tip de vin și ai zice că ei sunt viitorul. Numai că pe măsură ce nu mai sunt atât de tineri, migrează și către vinuri mai elaborate, mai complexe, mai...
3: Deci să spunem că aceste cocktailuri pe bază de vin sunt începutul aventurii?
2: Da, este entry point-ul tineretului către lumea vinului și în general de acolo, de la cocktailuri, migrează către efervescentul fără celelalte elemente și de acolo încep să migreze mai departe către vin alb, către vin roșu serios, pentru că descoperă complexitatea și care nu mai este... Cu vârsta, oamenii nu mai vor atâta zahăr, nu mai vor atâta dulceață, preferă chestii mai seci, mai, din motive de sănătate și din motive de gastronomie.
3: Cezar Ioan, redactor șef vinul.ro, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
2: Eu mulțumesc.
3: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
0: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicuș Ordan a precizat că a existat informația că drona care a ajuns în portul Constanța va exploda, el precizând că dacă sunt alte drone în zona respectivă, ele sunt localizate și nu vor mai ajunge până la țărm. România este mai aproape de încasarea celei de-a patra tranșe din PNRR în valoare de 2,62 miliarde de euro, după ce Uniunea Europeană a dat un aviz favorabil pentru cererea de plată numărul 4. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, respectiv unirea cu România. Este alertă în continuare în portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine. MAPN a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Șeful de SEU, Raed Arafat, a precizat că a fost emis mesaj roalert pentru evacuarea zonei de coastă a Constanței.
2: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există posibilitate să existe și alte drone. Și din acest considerent că ar fi posibil să existe și alte drone, s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 kilometru și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii sau unei alte drone care există în zonă. Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone, să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane.
0: Președintele Nicuș Ordan a declarat că a existat informația că drona care a ajuns în portul Constanța va exploda, el precizând că dacă sunt altele, ele sunt localizate și nu vor mai ajunge până la țărm.
3: Ce important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
4: Ar mai putea exploda și altele?
3: Dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
5: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre? Pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
3: În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.
0: La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a spus că securitatea României este foarte importantă și de aceea Franța este națiunea care coordonează grupul de luptă NATO din România, transmite Antena 3 CNN. Declarația lui Macron a fost făcută la summitul european din Muntenegru. Ambasada Rusiei la București a transmis într-un mesaj postat pe Facebook că drona navală care a explodat în portul Constanța este una ucrainiană și afirmă că orice încercări e de a asocia direct sau indirect aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei. Reamintim, deocamdată nu există nicio informație oficială care să indice cu certitudine tipul de dronă, proveniența și modul în care aceasta a ajuns în portul Constanța. România este mai aproape de încasarea celei de-a patra tranșe din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro, după ce Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a dat un aviz favorabil pentru cererea de plată depusă de autoritățile române. Este prima cerere evaluată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate jaloanele și țintele asumate pentru această etapă au fost considerate îndeplinite de Comisia Europeană. Cererea de plată numărul 4 din PNRR include 38 de jaloane și 24 de ținte și a fost evaluată favorabil de Comisia Europeană în luna mai. Avizul Comitetului Economic și Financiar reprezintă una din ultimele etape înainte ca plata efectivă să fie autorizată la nivel european, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pentru că exclud planul B, respectiv unirea cu România. Cu detalii, Lina Grâu.
6: Reprezentanții opoziției parlamentare proruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului Plan B, despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B, despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În orări temporar accentuate, averse descărcări electrice și pe alocuri căderie de grindină și posibil vijelii în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea. În capitale cer variabil, vânt slab, iar în acest moment sunt 26 de grade Celsius, 24 de grade acum la Craiova și la Timișoara, la Iași sunt 25 de grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 26, de asemenea și la Chișinău acum se înregistrează 26 de grade Celsius. Este ora 14:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.
7: Bonjour, c'est Laurent Coudert, je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir, aici la RFI, cu mare drag.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
9: Teatrul Național din București vă invită la spectacolul Pescărușul, în regia lui Eugen Jebeleanu. Un text clasic într-o montare surprinzătoare conectată la lumea de azi. Un spectacol despre culisele teatrului, despre confruntarea dintre generații, despre pasiune, conflicte și dorința intensă de a trăi. Vă așteptăm la Pescărușul pe 12 iunie de la ora 19 la sala Ion Caramitru. Detalii pe tnb.ro.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Drăgan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
17: Din Budapesta, Balazs Barabas.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, este o zi de vineri 5 iunie, să fie o zi bună, liniștită, acolo unde vă aflați. Pe scurt, din subiectele zilei, o dronă maritimă a explodat în portul Constanța. Nu sunt victime, o informație de ultim moment vorbește despre această dronă, dar nu este singura. A fost urmată de o a doua explozie în apropierea portului, iar alte două drone au explodat în partea ucrainiană, au spus pentru news.ro surse din cadrul forțelor de intervenție. Ursula von der Leyen își exprimă solidaritatea cu România și transmite că programul SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice. Amănunte pe acest subiect, multe altele, tot pe internet, rfi.ro.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Idei și inspirație în farfurie în fiecare sfârșit de săptămână, vinerea 14:40, momentul pentru o nouă întâlnire cu rețetele culinare recomandate de colega mea Gabriela Merloi. Bine ai revenit la noi, Gabi. Ce faci? Ce mai gătești? Ce ne propui azi?
2: Bună, Vali, bine te-am regăsit. Bună ziua tuturor. Având în vedere zilele caniculare și vara care se apropie cu pași repezi, astăzi m-am gândit la un desert super ușor și rapid, cu o textură pufoasă și o compoziție cremoasă, dulce acrișoară, și anume mini tarta cu frișcă și căpșuni.
1: Super ușor și rapid, deja m-ai cucerit, te ascultăm.
2: Da, timpul de pregătire este de circa 15-20 de minute și ingredientele pentru două persoane sunt următoarele. Vom avea nevoie de un blat de tort și acela cumpărat, 100 de mililitri de frișcă lichidă, de 100 de grame de căpșuni proaspete, de 1-2 linguri zahăr pudră pentru frișcă și veți începe prin a spăla căpșunile, veți îndepărta codițele și le veți tăia în felii subțiri, păstrând câteva pentru decor. După care puneți frișca lichidă într-un bol împreună cu zahărul pudră și amestecați cu un mixer până se întărește. Apoi așezați blatul de tort pe o suprafață plată și tăiați, după preferință, cu un pahar sau o cană, 4 forme rotunde. Încorporați cu grijă căpșunile în compoziția de frișcă, apoi întindeți un strat generos din amestecul obținut pe fiecare formă de blat tăiată rotund și acoperiți cu celelalte forme rămase. Pulverizați cu zahăr pudră, decorați cu câteva feliuțe de căpșuni și puțină frișcă pe deasupra și poftă bună!
1: Dulce și răcoros, fix de ce aveam nevoie astăzi, și dacă nu ați reușit să notați, diversitate, varietate și alte recomandări culinare unde găsim?
2: Le găsim pe pagina noastră de Facebook, intitulată Gastronomie, și de asemenea pe site-ul nostru, intitulat gastronomie.rfi.ro.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu. Președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Paris și a reafirmat angajamentul militar francez pentru flancul estic al NATO pe fondul exploziei dronei din portul Constanța. Și președintele rus Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediator în negociații cerile de pace privind războiul din Ucraina. Este alertă în portul Constanța, unde a fost raportată o explozie a unei drone marine. Forțele navale ucrainiene au anunțat în urmă cu puțin timp că drona aparține lor. În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate Ucrainiene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României. Forțele militare ucrainiene ale Marinei Forțele militare marine ale Ucrainei au trimis informațiile necesare forțelor militare maritime române în vederea prevenirii pierderilor în rândul populației civile, mai precizează forțele navale ucrainiene într-un comunicat postat pe pagina lor de socializare. Incidentul s-a petrecut în această dimineață în apropiere de danele 77-78 ale portului Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. MAPN a anunțat că drona este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar cazul este cercetat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost emis și mesaj ro-alert în zona portului, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească. În această după-amiază și faleza cazinoului din Constanța a fost evacuată complet. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Paris și a reafirmat angajamentul militar francez pentru flancul estic al NATO în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre. Securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Franța, de aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului în Ucraina, am decis să, la cererea autorităților române, să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul, a afirmat Macron, răspunzând jurnaliștilor la sosirea la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest de la Tivat-Muntenegru. Puteți conta pe noi, a mai spus președintele Franței. Explozia dronei din portul Constanța este o consecință directă a războiului purtat de Rusia, a declarat la rândul său șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Ea a trimis un mesaj după incident pe rețeaua X, printr-o postare în limba engleză, dar cu titlul în limba română, Solidaritate cu România. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu spune la RFI că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
2: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
3: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
2: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
3: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
2: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
3: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
2: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Este un gest de responsabilitate ca acest guvern să treacă, că nu există o alternativă, a spus președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Uniunea Europeană din Muntenegru. El precizând că premierul Eugen Tomac, premierul desemnat, va începe discuțiile cu partidele pe componența guvernului și programul de guvernare.
4: Eu cred că e o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, pentru că nu există o alternativă. Deci trebuie ca primul ministru să se ducă să vorbească cu partidele pe componență și pe program, dar de acum încolo discuția este la primul ministru desemnat.
0: Președintele rus Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediator în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, transmite Kiev Post. Potrivit liderului rus, statele europene nu pot media negocierile de pace dacă sprijină Ucraina în acest război. Mădălina Șerban cu detalii.
5: Într-o declarație făcută jurnaliștilor joi seară la Sankt Petersburg, liderul de la Kremlin a susținut că țările care furnizează arme Kievului nu pot fi considerate neutre. El a argumentat că Uniunea Europeană și principalele sale state membre sunt direct implicate în conflict prin sprijinul pe care îl acordă Ucrainei și deci nu pot avea rolul de mediatori în negocierile de pace. În schimb, Putin și-a reafirmat susținerea pentru un cadru de pace negociat împreună cu președintele american Donald Trump la Alaska anul trecut. Președintele rus a mai declarat că Europa ar putea contribui la încheierea războiului doar dacă va convinge Kievul să accepte condițiile Moscovei. Liderul rus a reiterat și una dintre principalele cereri ale Kremlinului, cedarea integrală a regiunii Donetsk către Rusia. Propunerea a fost respinsă în repetate rânduri de Ucraina, care susține înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a invitat pe Putin la negocieri directe într-un format bilateral. Într-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, Zelensky a subliniat că atât Europa cât și Statele Unite trebuie să participe la orice viitor proces de pace.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În orări e temporar accentuate averse, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și al Dobrogei. În București e cer variabil, iar în acest moment sunt 26 de grade Celsius, 25 de grade acum la Timișoara, la Craiova și la Cluj-Napoca, la Sibiu și la Iași sunt 26 de grade, de asemenea și la Chișinău se înregistrează acum 26 de grade Celsius. Este ora 15:07, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continua.
6: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Va acheter in fiacare vineri sera de la ora 17:15 la emisione al micro du soir à aici la RFI cu mare drag.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Există vecinătăți pe care geografia le indică pe hartă, dar numai literatura le luminează cu adevărat. În iunie, poveștile trec Dunărea și ajung la București. Bulgaria este țară invitată de onoare la Bookfest 2026. Lansări de carte în premieră, întâlniri cu autori premiați și dialoguri despre memorie, identitate și puterea discretă a poveștilor de a ne apropia. Vă așteptăm la Romexpo în perioada 3-7 iunie, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul țării invitate de onoare, Bulgaria. Cu siguranță, povestea este drumul cel mai scurt dintre două țări.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid.

0: 15 și 20 de minute, RFI 360. CSM București va avea două echipe care vor lupta pentru glorie la Budapesta în acest weekend. Senioarele vor al doilea trofeu al Ligii Campionilor la handbal feminin, iar junioarele sub 17 ani încearcă să scrie istorie în ediția inaugurală EHF Youth Club Trophy. Despre asta aflăm mai multe în Pastila de Sport.
1: Pastila de Sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: Budapesta devine din nou capitala handbalului feminin european, iar CSM București revine în centrul atenției după o absență de 8 ani din Final Four-ul Ligii Campionilor. În 2016, CSM a câștigat pentru prima și singura dată până acum trofeul și în 2018 a fost ultima oară când echipa primăriei Bucureștiului și-a câștigat locul printre cele mai bune 4 echipe ale continentului. Drumul către Budapesta nu a fost acum deloc ușor. Într-o competiție dominată de forțe tradiționale ale handbalului european, CSM a demonstrat maturitate, caracter și o capacitate impresionantă de a reveni în momentele dificile. Victoria categorică din returul cu Esbjerg, scor 37-27, a reprezentat una dintre cele mai convingătoare prestații ale echipei din ultimii ani și a confirmat faptul că formația bucureșteană poate visa din nou la trofeu. La cârma echipei se află antrenoarea Boiana Popovici, una din figurile legendare ale handbalului european. Venită într-un moment delicat pentru club, tehniciana din Munte Negru a reușit să construiască rapid o echipă competitivă și a câștigat toate meciurile din grupă. Boiana Popovici a adus experiență și disciplină tactică, iar contribuțiile conaționalelor sale, pivotul Tatiana Bârnovici și interul stânga Georgina Iaucovici, au fost esențiale în parcursul către turneul final. CSM va juca în primul meci împotriva franțuzoicilor de la Metz, locul 2 în Franța, în fața cărora a pierdut în ultimele 5 dueluri directe. Înainte de a face deplasarea în Ungaria, Boiana Popovici, în vârstă de 46 de ani, antrenoarea Tigroicelor a spus că elevele sale s-au pregătit foarte bine și vor să-și ia revanșa în fața lui Metz.
3: Nu e niciun secret, nu e niciun miracol. Jucăm handbalul în felul în care fetelor le place. E o echipă care lucrează foarte bine împreună. Înainte să vin eu, erau aceleași jucătoare, unele cu experiență. A trebuit doar să ne adunăm și să ne trezim. Acum ele au ajuns acolo unde voiau să fie pentru că au făcut o treabă bună. Eu doar le-am ajutat să scoată ce era mai bun de la ele. Vrem să câștigăm împotriva lui Metz pentru că ne dorim asta. Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci, ne gândeam și la celelalte echipe, dar știam totul despre Metz. E un singur meci, o zi în care totul trebuie să fie la un nivel bun. După meci vom vedea cum ne-am descurcat în perioada de pregătire. Pentru mine va însemna mult să câștig marele trofeu, aș deveni prima femeie care ar câștiga competiția. Ar fi tare să fac asta cu CSM, a spus Boiana Popovici.
2: Cealaltă semifinală se dispută tot mâine între Gheorghe și Brest, iar finala va fi duminică. Crina Pintea, pivotul Tigroicelor, una dintre cele mai experimentate jucătoare ale turneului, abia așteaptă meciul împotriva lui Metz. Handbalista celor de la CSM București are mare încredere că trofeul EHF Champions League poate reveni la București după 10 ani.
4: Este o calificare mult așteptată. Am trecut prin foarte multe împreună. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse.
2: Seniorele vor fi însoțite în capitala Ungariei și de echipa de tineret care s-a calificat la rândul ei între primele 4 echipe ale continentului. Alexandru Moise, antrenor de numai 25 de ani, este bucuros de experiența pe care tinerele sale jucătoare o vor căpăta la Budapesta.
5: Se simte în primul rând foarte, foarte bine că suntem acolo. Cu siguranță cred că este oarecum și o idee de nerăbdare în echipă. Ne dorim foarte mult să ajungem la Budapesta și să ne bucurăm pur și simplu de experiența meciurilor pe care o să le avem acolo.
2: Pentru tânăra în vârstă de numai 17 ani, Maria Sprâncenatu, Final Four-ul echipelor de tineret de la Budapesta este prima mare competiție din viața ei.
6: De-abia așteptăm, nu știm câte juniori din țară au ocazia să participe la asemenea competiție. Suntem încrezătoare, credem în noi și în echipă și ne-abia așteptăm.
2: Pentru CSM, participarea la Final Four are și o puternică încărcătură emoțională. Clubul a scris istorie în 2016, când a cucerit trofeul, iar generațiile care au urmat au încercat fără succes să reediteze acea performanță. Acum, revenirea în elita competiției reprezintă o nouă oportunitate de a aduce România în prim planul handbalului european.
1: Pastila de Sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:44, consumul populației a continuat să scadă în aprilie, arată datele INS. Volumul afacerilor din comerțul cu amănuntul în primele 4 luni a registrat o scădere pe ansamblu cu 5,8% pe fondul reducerilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare, alimentare, băuturi și tutun și la carburanți. Cum se explică aceste cifre și ce anunță ele? Andreea Oros l-a întrebat pe analistul economic Adrian Negrescu.
1: Statistica ne demonstrează, practic, că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut foarte mult, că salariile, practic, nu mai fac față creșterii prețurilor, iar din această perspectivă, pentru mulți dintre români, achizițiile sunt similare cu ceea ce se întâmpla în anii 90, adică s-au întors la consumul specific perioadei de tranziție, de după perioada ceaușistă, în care cartofii, mâncarea săracului, parizelul, margarina, orezul, produsele astea alimentare de bază se aflau în prim plan. În plus, mai demonstrează un lucru, că asistăm la o adevărată vânătoare de promoții în magazine, majoritatea populației alergând după promoții, după prețurile mai mici, după ofertele, inclusiv marcă proprie ale magazinelor, în condițiile în care veniturile lor nu mai fac față inflației. Pe de altă parte, această statistică vine să confirme faptul că serviciile s-au scumpit foarte, foarte mult și că din această perspectivă s-ar putea să asistăm la o scădere semnificativă de activitate în acest domeniu, cu disponibilizări pe măsură ce această criză se adâncește.
2: Sunt cifre surprinzătoare? E ceva ce atrage atenția la care nu ne-am fi așteptat?
1: E o surpriză, dar în același timp o confirmare. Faptul că românii s-au adaptat acestor vremuri, cred că stă în ADN-ul nostru național să ne adaptăm vremurilor de criză, dovadă faptul că și-au adaptat consumul și au reorganizat cheltuielile în așa fel încât să facă față, în primul rând, provocărilor generate de facturile la utilități, ratele la bancă și apoi cele legate de plata acestor servicii, a cheltuielilor cu alimentele. Altfel spus, și-au modificat comportamentul de consum și asta e un lucru pozitiv. Iar cea mai bună dovadă e că avem foarte puțini oameni care nu mai reușesc să facă față plăților. Numărul celor care au apelat la acea lege a falimentului personal este foarte redus, de câteva sute de persoane. În condițiile în care, să ne aducem aminte, la precedenta criză am avut aproape 100.000 de români care au avut nevoie de un moratoriu, înțelegerile cu băncile, pentru a-și putea amâna plata ratelor pe care nu aveau din ce să le plătească.
2: Faptul că au cumpărat mai puțin, că au diminuat lista, ține doar de inflație?
1: Cred că sunt mult mai atenți la banii pe care iau și cred că sunt mult mai atenți la lucrurile care contează. Iar din această perspectivă, acest duș rece oferit de perioada de austeritate prin care trecem, eu cred că e o învățătură de minte, mai ales pentru generațiile care n-au trecut prin criza de acum 15 ani, prin acea perioadă în care, din punctul meu de vedere, consumul era principalul motor al economiei. Practic, suntem mult mai atenți, suntem mult mai atenți la ce cumpărăm, suntem mult mai atenți la valoarea lucrurilor și cred că din această perspectivă v-am mai învățat să folosim un lucru. Instrumentele de plată în rate, care au explodat în România, în momentul de față, poți să cumperi prin intermediul magazinelor, nu numai a băncilor, tot fel de produse electronice, electrocasnice, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, în rate fără dobândă. Iar aceste mecanisme puse la dispoziție de comercianți sunt din ce în ce mai accesate de către consumatori. Altfel spus, începem în sfârșit să cumpărăm cu mai multă atenție și inteligent, să nu mai aruncăm banii de pe luna pe alta, cu speranța că vom câștiga mai bine luna viitoare.
2: Uh-huh. Și o ultimă întrebare. Aceste cifre arată că s-ar putea întâmpla ceva în economie? Ar avea efecte?
1: Aceste cifre demonstrează că e nevoie de o intervenție a statului în fiscalitatea asociată forței de muncă. Altfel spus, cred că devine absolut necesar să reducem taxele pe muncă, mai ales pe salariul minim pe economie, în condițiile în care, să nu uităm, să dai un salariu de 5.000 de lei net în momentul de față, mai trebuie să dai statului aproape 4.200 și ceva de lei taxe. Mai mult decât atât, gândiți-vă că din banii pe care îi câștigăm, peste 60% dintre ei sunt plătiți statului sub formă de taxe și impozite, incluzând aici și TVA-ul și celelalte taxe aferente consumului. Din această perspectivă, cred că noul guvern va avea o misiune dificilă, dar absolut necesară, să repună consumul pe linia de plutire, iar reducerea taxelor salariale este absolut necesară. Asta dincolo de un alt instrument pe care l-are la îndemână, bonurile de masă, ca acolo valoare, din punctul meu de vedere, nu mai reflectă realitatea din magazine și din această perspectivă, cred că ar putea fi un instrument foarte bun să crești valoarea bonurilor de masă în așa fel încât angajații să aibă încă un venit suplimentar rezultat din aceste sisteme de plată.
3: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că operațiunile de evacuare a populației din Constanța și Tulcea au fost sistate, iar situația este sub control după explozia din portul Constanța. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, respectiv unirea cu România. Și Donald Trump spune că o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și omologul său, Volodymyr Zelensky, ar fi grozavă. Drona maritimă care a explodat astăzi în portul civil Constanța este o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, potrivit Reuters și AFP. În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie și a plutit în derivă către coasta României, se arată în același anunț postat pe Facebook. Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza și a preveni producerea de victime, afirmă forțele navale ucrainiene. Ambasada Rusiei la București a transmis într-un mesaj postat pe Facebook că drona navală care a explodat în portul Constanța este una ucraineană și afirmă că orice încercări e de a asocia direct sau indirect aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei. La rândul său, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că operațiunile de evacuare a populației din Constanța și Tulcea au fost sistate, iar situația este sub control. El a adăugat că oamenii se pot întoarce la normalitate.
2: Din punctul de vedere al situațiilor de urgență, noi am intrat în ecuație în momentul în care s-a sesizat că este un risc și, cum v-am zis, că a fost explozia și noi am aflat de riscul că se va întâmpla acest lucru cu câteva minute înainte. Până atunci nu era sesizat un astfel de risc și era mai degrabă sesizată situația că fiind sub control, dar era evacuată zona din jurul dronei. Deci asta este și motivul pentru care nu au existat victime. A fost comunicată de către Ministerul Apărării 500 de kilograme din ce știu. Deci asta
3: de ce s-a luat această măsură de evacuare a plajelor atât de târziu?
2: Încă o dată. Nu e târziu. Măsura de evacuare s-a luat când s-a sesizat că există un risc și că este posibil să avem și alte drone în zona și din cauza asta s-au trimis elicopterele să verifice, s-au făcut verificări. Deci nu e vorba de târziu, e vorba că s-a luat imediat când s-a sesizat că există un risc, s-au dat mesajele alert. În acest moment nu mai există risc sesizat de noi și evaluările care s-au făcut nu au depistat alte obiecte, alte drone în zonă.
0: Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, unirea cu România. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
4: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Donald Trump spune că o întâlnire față în față între președintele rus Vladimir Putin și omologul ucrainean Volodymyr Zelensky ar fi grozavă, sublinind totodată că cele două țări vor trebui să facă compromisuri, scrie AFP. Volodymyr Zelensky a propus mai devreme, în cursul zilei de joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire între patru ochii liderului rus Vladimir Putin. Kremlinul a răspuns sec că Zelensky poate veni oricând la Moscova, potrivit afirmațiilor făcute de Dmitrie Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin. Potrivit RFI Ucraina, Volodymyr Zelensky i-a propus o întâlnire lui Vladimir Putin într-o scrisoare deschisă, sugerând totodată un armistițiu complet pe durata negocierilor menite să pună capăt războiului. Kievul a propus în repetate rânduri un armistițiu prelungit pentru a favoriza negocierile de pace, însă Moscova a respins constant această idee, argumentând că acest lucru ar permite armatei ucrainiene să-și consolideze pozițiile. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu norări temporare, averse și descărcări electrice locale în Transilvania și în zona Carpaților Oriental și posibil izolată în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. În București e cer variabil, condiții de ploaie la începutul nopții și o minimă de 16 grade. La Timișoara vor fi 14 grade, la Sibiu o minimă de 15 grade, la Cluj-Napoca și la Craiova se vor înregistra 16 grade, la Iași 17, iar la Chișinău vor fi 15 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 16:24, cea de-a 20-a ediție a concursului internațional George Enescu marchează un nou record absolut în istoria competiției. 645 de tineri muzicieni din 55 de țări s-au înscris la secțiunile instrumentale, vioară, violoncel și pian. Este cel mai mare număr de concurenți înregistrat în istoria concursului de la prima sa ediție, organizată în anul 1958, confirmând statutul concursului Enescu drept una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate descoperirii și promovării noii generații de artiști ai muzicii clasice. Datele prezentate în acest moment sunt preliminare, vizează exclusiv secțiunile instrumentale ale competiției. Înscrierile pentru secțiunea compoziție sunt în continuare deschise, termenul limită pentru depunerea aplicațiilor fiind 30 iunie. Concursul internațional George Enescu are loc în perioada 23 august-19 septembrie la București. Va celebra anul acesta o bornă simbolică, cea de-a 20-a ediție a competiției, care de aproape 7 decenii contribuie la formarea și afirmarea unor cariere artistice de excepție. Ediția aniversară din 2026 se desfășoară sub tema În căutarea excelenței, reafirmând angajamentul concursului față de cele mai înalte standarde ale performanței artistice. Noul record depășește cu 90 de participanți performanța ediției precedente, care atrăsese 555 de concurenți și stabilise la rândul său un record de participare la secțiunile instrumentale. Numărul impresionant de înscriere atestă atractivitatea tot mai mare a concursului Enescu în rândul tinerilor muzicieni din întreaga lume și relevanța sa în peisajul internațional al marilor competiții de muzică clasică. Despre muzică va fi în această oră, avem ceva noutăți muzicale și imediat voi veni cu ele spre voi. Momentan însă avem economia reală, iar subiectul de astăzi, digitalizarea declarațiilor fiscale, o povară birocratică pentru companii, un subiect care este adus în discuție de Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La începutul acestei luni s-a clarificat situația persoanelor fizice care ar fi trebuit să emită facturi. O intervenție legislativă a Parlamentului, susținută de guvern, a exclus persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor și micii producători agricoli de la obligația de a emite facturi. Tema a stârnit multă confuzie la începutul anului, atunci până când și sucursalele ANAF din teritoriu dădeau răspunsuri contradictorii. Unii funcționari ai fiscului spuneau că este nevoie ca persoanele fizice care au venituri să se înregistreze în spațiul privat virtual al ANAF și să emită e-factura. Alții susțineau contrariul. Desigur, puțin contribuabili știau ce au de făcut conform legii și ideea amânării aplicării ei a fost binevenită. În 6 luni ar fi trebuit ca Ministerul Finanțelor să-și clarifice poziția față de tema în cauză, ceea ce s-a și întâmplat în sensul că la începutul lunii iunie, Parlamentul a făcut modificările legislative necesare pentru ca persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor și agricultorii să nu fie obligate să întocmească e-factura. Contextul în care a apărut ideea ca persoanele fizice să emită facturi vine după ce România a trecut prin mai multe etape de digitalizare a declarațiilor fiscale. Sistemul e-factura a apărut mai întâi pentru relațiile comerciale dintre companii, apoi s-a extins la B2C, adică de la firme către consumatori, și urma a treia etapă în care și persoanele fizice care obțin venituri dintr-o serie de surse ar fi trebuit să întocmească e-factura. Deocamdată s-a renunțat la idee. De câțiva ani, declarațiile fiscale ale companiilor au suferit transformări substanțiale, în sensul că s-a trecut la un tip de digitalizare, un așa numit curent E. În timp s-a ajuns ca procesul de digitalizare să fie tot mai complicat, în loc să se simplifice. Marea întrebare este de ce se digitalizează relația dintre companii și fisc. Probabil că răspunsul pe care l-ar da atât un responsabil de la Ministerul Finanțelor, cât și un cetățean, ar fi că este o luptă cu evaziunea. Dar toate eforturile de a crea sistemul digital, toate costurile suportate de companii pentru a respecta regulile, au fost deprisos din punctul de vedere al evaziunii. În buget și în analizele Ministerului Finanțelor nu se văd rezultate în materie de reducere a evaziunii, nici în ceea ce privește așa numitul gap de TVA, acea diferență între ce ar trebui încasat și cât se încasează efectiv, nici în materie de combatere a marii evaziuni nu sunt progrese vizibile. Și atunci există două posibilități. Ori sistemul digital nu este eficient și nu țintește de fapt evaziunea mare sau mică, ori activitatea ANAF este în continuare ineficientă, chiar dacă acum fiscul are la dispoziție o mulțime de date în format digital ale companiilor. La fel de adevărat este că evazioniștii nu fac e-factura și acest lucru îl spun specialiștii în fiscalitate și îl știu și inspectorii ANAF. Să luăm un exemplu. Ieri a fost arestat preventiv un personaj numit Cristian Pomohaci, cercetat pentru infracțiuni sexuale, iar în locuința lui anchetatorii au găsit nici mai mult, nici mai puțin decât 2 milioane de euro. Credeți că Pomohaci s-ar fi înregistrat în SPV și ar fi întocmit factura electronică? Să fim serioși, cele 2 milioane de euro din casa lui Pomohaci arată că, indiferent cât s-ar digitaliza declarațiile fiscale, cei care nu vor să le completeze nu o vor face, iar fiscul nu are capacitatea să-i descopere pe cei care fac evaziune mare sau mică. ANAF trage cu tunul în vrăbii, dar lasă liberi vulturii cei mari. În ultimii ani, fiscul a făcut controle la firmele de evenimente și a verificat veniturile unor influenceri și cântăreți. Ironia și insuccesul acestor acțiuni sunt demonstrate chiar de cele 2 milioane de euro ale lui Pomohaci.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: 16:35 de minute, v-am promis noutăți muzicale, așa că ne ținem de promisiuni în următoarele minute. Ne întoarcem spre Electric Brother, o revenire în RFI 360. Cristian Ștefănescu, unul dintre clasicii muzicii electronice românești, un artist foarte organic, stăpânește foarte bine chitara, alte instrumente acustice, deopotrivă cu mixere și alte minuni ale tehnologiei moderne. De asemenea, este un veritabil compozitor, producător de muzică, sound designer și DJ, așa zice Septimius Moldovan pe blogul său și am citat de acolo, confirm, fix așa este. Electric Brother, bine ai revenit la radio.
1: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
0: Dragă domnule, a venit de la tine un e-mail cu piesa numită Diapozitive. Ce înseamnă, ce vrea ea de la noi, că sigur ne pune în mișcare și de această dată?
1: E o pasiune mai veche de-a mea. Noi, de fapt, am crescut cu diapozitive, era o pasiune a tatălui meu.
0: Da.
1: Și văd că s-a transmis, doar că eu nu nu fac pur și simplu diapozitive, ci îmi place foarte mult să le transform în mici opere de artă. De data asta am făcut un videoclip cu o serie de diapozitive care în sine au o poveste interesantă. Le-am găsit într-o școală abandonată, veche, dezafectată, undeva în satul Melnic, în Bulgaria, și m-au fascinat povestea lor și ele în sine ca obiect. După vreo, nu exagerez, 11 sau aproape 12 ani de când le-am găsit, uite, wow, că mi-a trecut prin cap să fac un clip pentru această nouă piesă a mea. Și cum piesa era instrumentală și mi-a adus aminte de ele cumva, din ce lucram aia, m-am gândit să o botez diapozitive.
0: Dar spune-mi, sigur că e mai ușor să vorbim despre amintiri, însă tu vorbești aici despre obiecte ce vin de mult, de departe. Se întâmplă să ții un spațiu, ai o debara plină de obiecte care își găsesc sensul cu trecerea timpului sau cum procedezi?
1: Nu am un debar, avem o casă destul de mică, dar găsesc întotdeauna loc pentru obiectele care au o poveste și ți-o transmit. Așa este și cazul acestor diapozitive. De când le-am văzut, ceva, nu știu, ceva mi-au transmis în momentul ăla că eu trebuie să mă ocup de ele și să le readuc cumva la viață.
0: Cei mai tineri din casa ta ce spun când văd astfel de obiecte?
1: Nu știu care ar fi termenul în în tipajul generației de Lulu la Bubu, nu știu ce
0: da.
1: Nu, se amuză și spre surprinderea mea și spre bucuria mea imensă, chiar m-a ajutat să produc videoclipul.
0: Serios?
1: Pe care îl puteți vedea pe YouTube, da.
0: Electric Brother, dispozitive de găsit pe YouTube și de urmărit cu mare atenție, dar în ce sens te-a ajutat?
1: M-a ajutat să... Tot videoclipul este făcut complet fizic, nu știu cum să spun, complet analog. Nu este, nu are niciun fel de AI, nu are niciun fel de efecte digitale, electronice, este doar un mic aparat electric, nici măcar electronic, de vizionat de diapozitive și un set de diapozitive, într-un cadru cât se poate de cald și frumos, care încearcă să spună o poveste.
0: Pentru că... Spune, te rog.
1: Da.
0: Pentru că nu e așa, muzica până la urmă este importantă. Imaginea doar ne însoțește cumva, sunetul întotdeauna a contat în ceea ce te și ne privește și pe noi la radio.
1: Exact.
0: Diapozitive de văzut, unde te mai găsim, unde te mai vedem, Electric Brother, în următoarea perioadă?
1: În următoarea perioadă, în afară de platformele de socializare, unde puteți să vedeți ce mai fac, o să ne revedem la Câmpul Lung, Mușcel, în curând. Nu dau încă detalii, mai e timpul atât, și la Electric Castle.
0: Iată, luați-vă loc, frumos, cât despre auzit, diapozitive se aude, desigur, la RFI. Mulțumesc tare mult, Electric Brother, pentru piesă.
1: Mulțumesc foarte mult, audiție plăcută.
2: Din punctul de vedere al situațiilor de urgență, noi am intrat în...
0: Opa, greșeală, era de la știri. Diapozitive. Electric Brother.

0: E bine, și de la muzica electronică de la București, un produs Electric Brother, diapozitive, noutate, de văzut, clipul pe YouTube, mergem la Timișoara, muzica electronică încă pulsează și acolo, de la poziția de production manager în cadrul evenimentelor culturale de la Timișoara, inițiator de conferințe, evenimente dedicate industriei muzicale, urcând pe scenă în componența Melting Dice, acum solo, Bob Raman, care vine la RFI. Salut, Bob!
1: Bogdan. Salutare, Valentin! Salutare, Sam! Bine te-am găsit!
0: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine! Sună bine! Sună bine muzica electronică încă! Ce zici?
1: A sunat bine tot timpul și da, cu timpul s-a noit muzica electronică, sună tot mai bine.
0: Rămâne o alternativă pentru ceea ce ascultăm în general sau evităm să ascultăm în general la radio? Muzica alternativă, muzica electronică ne dă posibilitatea să evadăm cumva din stresul cotidian, iar Bob Ramanca, proiectul tău, un proiect solo, testează propriile idei și asumă singur întrebările, caută răspunsuri prin ecourile puse de note muzicale și acum avem o altă noutate de la tine, Bob Ramanca, Prima apă. Ce înseamnă asta?
1: În primul rând e o piesă pe care mă scădesc de ceva timp să o scriu. Povesteam cu diversi oameni că în tot procesul de scriere a acestei piese, Prima apă, m-ai terminat două și le-am scos. Cu ultimele două apariții, Eroi și La răsărit, sunt două piese care au apărut încercând să scriu piesa asta, Prima apă. Prima apă este strict ca titlu, este ceva foarte ușor care reușește să șteargă toate lucrurile lipsite de importanță pe care le ținem, sau eu obișnuiesc să le țin pe mine, să mă acopăr cu ele, să mă încarc de ele uneori într-un mod negativ, și dacă o prima apă, adică o primă ploaie, reușește să spele toate lucrurile astea, înseamnă că sunt destul de efemere și nu sunt atât de importante. Asta este, zicem, metafora din spate.
0: Prima apă e sus pe platformele de streaming acum, de văzut și pe YouTube. Are un clip interesant.
1: Da, am făcut un videoclip la Halele Azur din Timișoara, împreună cu un videograf foarte talentat de aici, din oraș, cu Cristian Văduva, cu niște proiecții foarte eclectice și alambicate, care sunt pus undeva în spatele meu în timp ce cânt. E un clip care a fost foarte pe sufletul meu ideea și toată realizarea lui Cristian, și mi s-a părut foarte potrivit pentru piesă.
0: Cât despre sunet, ce să mai spun? Mix, master, se simte mâna unui specialist aici.
1: Da. Tot ce am scos pe proiectul ăsta de ceva timp, am făcut cu Oțu Pascu de la multe trupe, Blazaj, Cum în trecut, și doctorul Sinteză, proiectul lui personal, Uțu, este omul la care apelez de fiecare dată când urmează să fac câte un release.
0: Bob Ramanca, de văzut la București pe 12 iunie la evenimentul Afterglow Collective în spațiul Pamela Cafe Bar, iar vineri 13 iunie de văzut la Cluj-Napoca la Căminul Subcultural. Este ceea ce știm acum, imediat, perioada imediat următoare. Mai trebuie să știm altceva, unde te-am putea întâlni?
1: Păi, cred că cel mai degrabă o să mă întâlniți pe 3 iulie la Arenele Romane, unde sunt invitatul băieților de la Om la Lună.
0: Desigur, o prietenie acolo strânsă.
1: Da, tot mai strânsă, din fericire pentru mine și sper că și pentru ei. Vă aștept acolo la Arene să ne vedem în număr cât mai mare și să le celebrăm muzica, special muzica lor, a băieților de la Om la Lună.
0: Acum însă ascultăm cu nerăbdare Prima apă, Bob Ramanca. Mulțumesc tare mult pentru această noutate.
1: Mulțumesc mult, Valentin.

0: Bob Ramanca. De văzut la București pe 12 iunie la evenimentul Afterglow Collective în spațiul Pamela Cafe Bar, iar vineri 13 iunie Bob Ramanca este la Cluj-Napoca la Căminul Subcultural. Acum mergem mai departe și, deși este vară, ne gândim la toamnă și următorul album The Kryptonite Sparks. Avem primul single de pe viitorul album. Băieții, frații Călin Răzvan și Rareș Diaconu se exprimă în continuare artistic. Din 2013 au început, iar lucrurile merg înainte, iată, cu această promisiune a unui nou album. Salutare!
1: Hello, hello! Bună, bună tuturor ascultătorilor!
0: Bine ați revenit de la Sibiu în marele oraș?
1: I guess, e cea mai mare din țară, deci...
0: Iunie se numește acest prim single și cumva gândită treaba tocmai pentru a veni ca sound, pentru ceea ce urmează să trăim în această vară. Ce vrea iunie de la noi, din punctul vostru de vedere?
1: Băi, e foarte interesantă. Eu am scris-o în decembrie. Îmi dai seama că atunci chiar mă gândeam că abia aștept să vină iunie. În fine, și am luat-o cu Rareș și studio și am dus-o la ceea ce puteți asculta și azi. O piesă despre vară, o piesă despre o călătorie care nu se sfârșește niciodată și, da, în gândurile noastre eram într-o mașină, în drum spre nicăieri.
0: Așa pornește acest album, cu gândul la vară. E interesant unde se va încheia, pentru că înțeleg că noul album are un sound așa, o producție ușor nostalgică.
1: Da. M-a jucat foarte mult și pe piesa asta și pe cealaltă piesă la care încă mai lucrăm. Încă piesele nu sunt 100% gata. M-a jucat foarte mult cu sunete din astea care duc ușor spre zona asta nostalgică. Deci cred că asta, sunetele astea, cred că te fac să te gândești la chestia asta.
0: Pe lângă asta, spectacole deja pe care le gândiți odată cu apariția viitorului album, înțeleg că e și o identitate vizuală nouă. Ce se întâmplă cu The Kryptonite Sparks?
1: Nu se întâmplă nimic în mod special. Știu, compunem și lucrăm la un album nou. Și
0: vai, cumva nu așa!
1: Dar cum?
0: Încercăm, lucrăm, deja avem o strategie, vindem, vom face lucruri
1: absolut,
0: care...
1: Absolut, nu? Absolut. Nu, aș vrea să pot să spun asta și, într-adevăr, lucrăm cu oameni noi care cumva au mai multă pricepere pe partea asta de social media și de PR. Însă, pentru mine, ca artist, cumva focusul rămâne același, anume să reușesc să transmit ceea ce simt eu și către ascultători.
0: Vara aceasta, pe unde vă vedem?
1: Mai cred că cel mai bine ar fi să le spun oamenilor care ne ascultă handle-ul nostru de Instagram, de KS Official, pentru că acolo o să anunțăm toate concertele și toate aparițiile live și mai știu ce emisiuni și ce o să avem noi release-uri, etc. Deci cred că ăla e cel mai bun loc unde se adună toate informațiile astea.
0: Călin Răzvan, voce, chitară, Rareș, la bas, ei împreună sunt The Kryptonite Sparks, dar nu sunt singuri, o echipă întreagă susține acest proiect. Acum avem însă o piesă, se numește Iunie, dă startul verii, așa cum știe numai să o facă The Kryptonite Sparks. Mulțumesc tare mult, Călin Răzvan.
1: Da, vă pup pe toți și enjoy iunie.
0: Iunie!

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Drona maritimă care a explodat astăzi în portul Constanța este o dronă ucrainiană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev. Președintele Nicu Șordan a precizat că drona maritimă care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse și președintele rus Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediatori în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Drona maritimă care a explodat astăzi în portul civil Constanța este o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev. În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie și a plutit în derivă către coasta României, se arată în același anunț postat pe Facebook. Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza și a preveni producerea de victime, afirmă forțele navale ucrainiene. Ministrul apărării Radu Miruță a precizat că autoritățile din Ucraina au informat România astăzi în jurul orei 10 că au pierdut controlul a 4 drone, iar cea aflată în portul Constanța urmează să explodeze. Miruț a precizat că acest avertisment a permis retragerea tuturor echipajelor din zonă.
2: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești.
3: Ucrainienii susțin că v-au înțat din timp. Eu să spuneți că la 3 ore chiar după ce a fost găsită drona.
2: Când am primit această notificare din partea autorităților ucrainiene, ăsta a fost și motivul pentru care l-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să pierdă controlul, să ne anunțe.
3: Ce v-a răspuns ministrul ucrainian când i-a spus că ar trebui să vă informeze mai din timp, că puteau fi pierdute vieți omenești?
2: Împreună cu domnul Predoiu, am solicitat să avem o videoconferință împreună cu ministrul de interne, cu ministrul apărării atât din România cât și din Ucraina. Este o țară aflată în război. Ucraina se întâmplă lucruri într-o țară aflată în război, nu neapărat în ordinea în care ne așteptăm noi, însă în același timp și pentru noi este mai ușor să reacționăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone și că ar putea fi în apele teritoriale din România.
0: Președintele Nicu Șordan anunță că drona marină care a explodat în portul Constanța făcea parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse și în total 4 drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainiene s-au autodetonat, una sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului Constanța, iar alte 2 drone au explodat la aproximativ 145 de kilometri est de Constanța. Șeful statului arată că intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. El a precizat că informațiile primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie. La rândul său, premierul desemnat Eugen Tomac afirmă că este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie, iar acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii ale conspirației. Președintele rus Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediatori în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, transmite Kiev Post. Potrivit liderului rus, statele europene nu pot media negocierile de pace dacă sprijină Ucraina în acest război. Mădălina Șerban are detalii.
4: Într-o declarație făcută jurnaliștilor joi seară la Sankt Petersburg, liderul de la Kremlin a susținut că țările care furnizează arme Kievului nu pot fi considerate neutre. El a argumentat că Uniunea Europeană și principalele sale state membre sunt direct implicate în conflict prin sprijinul pe care îl acordă Ucrainei și deci nu pot avea rolul de mediatori în negocierile de pace. În schimb, Putin și-a reafirmat susținerea pentru un cadru de pace negociat împreună cu președintele american Donald Trump la Alaska anul trecut. Președintele rus a mai declarat că Europa ar putea contribui la încheierea războiului doar dacă va convinge Kievul să accepte condițiile Moscovei. Liderul rus a reiterat și una dintre principalele cereri ale Kremlinului, cedarea integrală a regiunii Donetsk către Rusia. Propunerea a fost respinsă în repetate rânduri de Ucraina, care susține înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a invitat pe Putin la negocieri directe într-un format bilateral. Într-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, Zelensky a subliniat că atât Europa cât și Statele Unite trebuie să participe la orice viitor proces de pace.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu înorărie temporare, averse și descărcări electrice locale în Transilvania, în zona Carpaților Orientali și posibil izolată în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade potrivit ANM. În București e cer variabil cu înorărie la începutul serii și o minimă de 16 grade. 14 grade vor fi la Timișoara, 15 la Sibiu, minimă de 16 grade la Cluj-Napoca și la Craiova, la Iași se vor înregistra 17 grade, iar la Chișinău 15 grade Celsius. Este ora 17:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continua.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Pentru următoarele zile de weekend, RFI 360 se găsește online. Subiectele emisiunii vă așteaptă în secțiunea podcast rfi.ro. Pentru reacții, comentarii, nu uitați de pagina Facebook cu același nume, RFI 360. Ne reauzim săptămâna viitoare.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de secară, hai cu weekendul de vară ca să mai ieșim din case obosiți pe la terase. Pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm care sunt cele două obiceiuri considerate ciudate care pot trăda o inteligență peste medie, potrivit cercetătorilor. Este vorba despre vorbitul de unul singur, care poate ajuta creierul să funcționeze mai eficient. Și înjurăturile, deși sunt asociate cu lipsa de educație sau un vocabular limitat, pot de fapt avea legătură cu inteligența.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, sunt cunoscutul creierolog Ion Pop de Hopa Popa de la Institutul Român de Inteligență TV, Viorel și Vulpița. Domnule, la noi nu s-a confirmat legătura dintre vorbitul de unul singur și inteligență, ba din contră. Cine își dă cu ciocanul peste degete și vorbește singur, pare că se blesteamă pentru prostie. Iar de înjurături nu se mai pune problema. E plin traficul rutier de Einstein care nu știu să iasă din sensul giratoriu.
5: Ia uite ala, iar era să ciocnească pe cineva.
3: Playtech.ro observă că escrocheria mondialului 2026 a început deja. Poliția avertizează fanii care caută bilete FIFA online. Sute de site-uri false care îl imită pe cel original FIFA urmăresc să fure datele personale, informații bancare și bani de la fanii care caută bilete, tricouri, transmisiuni live sau informații despre meciuri.
4: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că și la noi la secție am avut zilele trecute un caz cu un domn foarte naiv care a făcut plângere că a cumpărat bilete la 3 meciuri din America, și anume Australia-România pe 14 iunie, România-Paraguay pe 20 și România-Statele Unite pe 26. După ce am chemat toți colegii în birou, l-am felicitat și l-am sărbătorit cu șampanie și prăjituri, deoarece pentru că era singurul inocent care credea că România a bătut Turcia și s-a calificat. Era ca un copil sărac.
6: Chiar așa de fraier mă crezi tu pe mine?
3: Click.ro ne spune cum îi spălau femeile părul în evul mediu. Metoda poate părea puțin ciudată astăzi. Conform unor texte medievale din secolul al XII-lea, o rețetă recomanda spălarea cu cenușă de viță arsă, pleavă de orz, lemn dulce și ciclamen. Autorii garantau că podoaba capilară devine aurie și strălucitoare. Pentru păr negru era indicată spălarea cu o soluție dintr-o șopârlă verde, fără cap și coadă, fiartă în ulei.
7: Dragi copii, acum o să vă spun povestea lui Făt Frumos și a Ilenei Cosânzene. A fost odată ca niciodată, cam prin secolul al XII-lea, o fată de împărat frumoasă cu păr lung și bălai, numită Ilana Cosânzeana. De fapt era poreclită Cosânzeama, deoarece se spăla în fiecare dimineață pe cap cu o zeamă din cenușă, pleavă, surcele de lemn și ce mai găsea prin bătătură. De aceea, ea nu s-a măritat niciodată și a trăit nefericită până la adânci bătrâneți, când a chelit. Sfârșit!
8: Dacă mă veți asculta, niciun fir de păr nu se va clinti de pe capetele voastre!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Drona maritimă care a explodat în portul Constanța este a Ucrainei, forțele navale ale Kievului au recunoscut că au pierdut-o într-o misiune. Pe de altă parte, responsabilii ucrainieni au transmis că drona a fost bruiată de ruși. Autoritățile au informat că nu mai există niciun risc pentru populație, iar decizia de evacuare a plajelor a fost sistată. Anterior, peste 3.000 de turiști fuseseră îndepărtați de pe plajele din Tulcea și Constanța. Avem un premier desemnat în persoana lui Eugen Tomac. Acesta va începe discuții cu partidele pentru formarea unei majorități. Cât de dificile se vor dovedi negocierile și cum se poziționează în acest moment principalele forțe politice, discutăm imediat. Iar în Armenia au loc duminică alegeri legislative cruciale pentru viitorul țării. Partidul premierului Nicol Pașinian este dat mare favorit, dar scrutinul are loc într-un climat de maximă polarizare între pro-occidentali și proruși. Incident de securitate în portul Constanța, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 10:30 la Dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, la scurt timp după ce a fost găsită o dronă marină. Dispozitivul aparține Ucrainei și a pierdut controlul în urma unui bruiaj electronic al Rusiei, a transmis Ministerul de Afaceri Externe de la Kiev. Potrivit instituției, forțele navale ucrainene au fost în strânsă legătură cu autoritățile române, pe care le-au informat în timp util de existența dronei. Pe de altă parte, de la București, ministrul apărării Radu Miruță spune că, deși drona a fost văzută în jur de ora 6 dimineața, anunțul din partea Ucrainei a venit 4 ore mai târziu. Ministrul interimar al apărării a precizat că monitorizarea și detectarea unor astfel de situații din zona portuară nu intră în responsabilitatea armatei, ci a gărzii de coastă și a autorității navale, și a anunțat că vor avea loc discuții cu partea ucraineană pe tema modului de comunicare a incidentului. Am fost anunțați târziu, spune și analistul militar și comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu. El explică la RFI de ce drona maritimă a reușit să se apropie atât de mult de portul Constanța.
1: Aici sunt mai multe elemente și le luăm pe rând. În primul rând, partea ucraineană care a anunțat că a scăpat-o sub control nu a informat în tip util partea română. În ansamblu, partea ucraineană trebuia să emită un NAVTEX. Asta înseamnă o avertizare asupra navelor, pentru că, în primul rând, pericolul era pe mare. Ulterior, bineînțeles, informată partea română că au intrat în apele noastre, iar după aceea ne-au lovit infrastructura din timp. Deși și-au asumat responsabilitatea, indiferent că au pierdut controlul sau nu, responsabilitatea este a părții ucrainene, nu au făcut-o în timp util. Al doilea element ține de faptul că instituțiile responsabile, de la poliția de frontieră care trebuia să supravegheze portul Constanța, la garda de coastă și forțele navale, în final nu au detectat această dronă și nu au angajat-o înainte să prezinte un pericol pentru infrastructura noastră, cetățenii noștri. Și fiecare parte trebuie are de învățat din această situație, de la partea ucraineană la instituțiile noastre.
2: Totuși, atât Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina, cât și forțele navale au spus că au fost în strânsă legătură cu autoritățile române competente și că au anunțat în timp util.
1: Regret pentru partea ucraineană, dincolo de admirația mea pentru lupta poporului ucrainian în fața Rusiei, dacă informarea a fost în timp util, atunci am fi văzut o reacție românească. Nu mi-închipui că după ce partea ucraineană a informat partea română, la noi nu a existat o reacție. În final, cel mai grav lucru este că acea dronă a intrat în port și aici partea ucraineană trebuie să dea explicații cum de a reușit acea dronă să intre în portul Constanța. Pentru că una este o dronă asupra cărei ai pierdut controlul în urma unor acțiuni de război electronic și care este în derivă. Și alta este o dronă care, pot să spun, că a fost dirijată în portul Constanța. Este foarte greu să navigi în acel șenal navigabil pentru navele care intră în portul Constanța. Asta este o manevră dificilă. De aceea, partea ucraineană trebuie să comunice părții române întreaga explicație asupra acestei situații în timp util. Timpul nu a fost util, pentru că altfel nu am o situație în care drona să fie descoperită de către oamenii care veneau la lucru.
2: Ce spune acest episod despre gradul de pregătire maritimă a statului român?
1: Cred că concluzia trebuie să o prezinte autoritățile. Eu doar vă transmit ce trebuie să avem. În toată această zonă, instituțiile, că e vorba de forțele navale, garda de coastă, poliția de frontieră, trebuie să asigure supravegherea acestui spațiu maritim, ca și așa cum facem și pentru spațiul aerian. De asemenea, în acest spațiu care ne aparține, trebuie să realizăm detectarea tuturor navelor care navigă, inclusiv a dronelor. Trebuie să reușim să facem identificarea lor, să le clasificăm, iar cele care prezintă un pericol să fie angajate și distruse. Pentru că dacă nu se realizează acest lucru, supravegherea și apărarea, în final, misiunea de bază a acestor instituții nu a fost îndeplinită.
2: Totuși, cum gestionezi ca stat român partea de comunicare strategică pentru a descuraja apoi populația pe de o parte panicată și pe de altă parte mesajele din zona conspiraționistă sau din zona suveranistă?
1: Aici ține de instituții care trebuie să comunice corect și clar cetățeanului care este situația. Am avut, fără să vrem, un exercițiu de evacuare. Portul Constanța a fost paralizat ore întregi, oamenii evacuați de la locurile lor de muncă și cred că din această situație trebuie să învețe toți, pentru că de obicei ne îndreptăm spre autoritățile politice. Este clar că în final trebuie să dea un răspuns la nivel președinte, minister de externe și așa mai departe, dar e ca și la Galați, este important ca mai întâi instituțiile responsabile să reacționeze și în final la Galați trebuia angajată drona ca și aici, pentru că altfel, dincolo de comunicare, scade încrederea cetățeanului în aceste instituții.
2: Ați spus că drona ar fi trebuit ca în cazul de la Galați angajată. Când trebuia să se întâmple acest lucru, sunt mai greu de depistat cele maritime decât cele aeriene?
1: Fiecare în sine este o situație aparte și cei care sunt responsabili știu că se poate și trebuie să facă acest lucru. Chiar și în condițiile în care ucrainienii ne anunțau și avem scomarul, trebuie să aibă capacitatea de a detecta într-o anumită măsură, pentru că da, aceste drone maritime sunt cu o suprafață de reflexie mică din anumite materiale și sunt greu de detectat pe radar, dar nu e important acest lucru. Important este ca în final sistemul de supraveghere să fie asigurat.
2: Și aș vrea să ne oprim puțin și la reacția Rusiei, care s-au grăbit totuși să nege orice responsabilitate directă sau indirectă și mai târziu am aflat din partea ucraineană că drona aparține Ucrainei într-adevăr, dar a fost broiată electronic de Rusia. Care e strategia Rusiei? De ce a sărit atât de repede să justifice?
1: Asta face parte din modul de a se purta al Rusiei și aici trebuie să fim foarte atenți ca noi, instituțiile noastre, tocmai asta trebuie să facă, să nu dea ocazia ca prin reacția lor să apară vulnerabilități care firește sunt exploatate de către diplomația rusă, tocmai pentru că Rusia este într-o situație dificilă și automat reacția este adecvată împotriva adversarului care sunt europenii, că sunt NATO, că e Uniunea Europeană, democrații care deranjează prin faptul că există și că sprijină Ucraina.
0: Explicații comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a fost în interviul Mădălinei Șerban. Va reuși Eugen Tomac, premierul desemnat, să închege o majoritate parlamentară? PSD i-ar oferi susținere, dar pune condiții. PNL și USR nu votează un cabinet care ar putea fi sub influența social-democraților, iar cei de la UDMR nu sunt convinși de propunerea președintelui Nicu Șordan, dar o analizează. Care sunt în aceste condiții șansele unei majorități? Discutăm împreună cu colega mea, Larisa Bernaschi. Bună seara, Larisa! Ce știm la 24 de ore de la desemnarea lui Eugen Tomac?
3: Bună seara, Anca, bun găsit tuturor! Știm că în acest moment Eugen Tomac nu are o majoritate prin care să treacă un guvern tehnic, așa cum dânsul l-a numit, însă există aceste zile în care Eugen Tomac vorbește cu oameni care ar putea să facă parte din viitorul guvern și pregătește programul de guvernare, astfel încât, începând cu ziua de luni, să înceapă efectiv negocierile cu partidele politice, atenție, doar cele pro-occidentale. Și aici înțelegem PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale și există discuții sau vor exista discuții și cu acei 60 de parlamentari neafiliați, cei care au avut discuții inclusiv cu președintele Nicușor Dan, iar de acolo o bună parte dintre aceștia au spus că vor vota indiferent de ce propunere face Nicușor Dan, deci s-ar putea ca Eugen Tomac să se bucure de votul acestora. Însă întrebarea este dacă sunt suficienți, pentru că cel mai mare grup parlamentar în acest moment este Partidul Social Democrat, cei care vor ridica cel mai probabil și cele mai mari pretenții. Am văzut deja postarea lui Sorin Vindeanu imediat după anunțul lui Nicușor Dan, în care spunea foarte clar că trebuie viitorul guvern să respecte niște condiții. Însă în afară de acestea, trebuie să menționăm că vor exista și alte discuții, în sensul în care oamenii Partidului Social Democrat vor trebui fie repuși în funcție, fie menținuți cei care încă sunt, și aici nu mă refer neapărat în zona de miniștri, ci mai degrabă secretar de stat, subsecretar de stat, dar și șef de agenții, acolo unde, bineînțeles, că oricât de mult și-ar dori fie Nicușor Dan, fie Eugen Tomac, nu se va putea face sau nu vor găsi suficient de mulți oameni cât să numească în aceste posturi, care să nu fi avut sau să nu fi fost membri ai Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm la Partidul Național Liberal, care, condus de Ilie Bolojan, susține că nu va vota niciun guvern dacă există vreo suspiciune că Partidul Social Democrat este, de fapt, sau guvernul este un paravan pentru Partidul Social Democrat. Lucru greu de înțeles, dacă vrei, pentru cei care susțin această variantă a unui guvern tehnocrat, pentru că, până la urma urmei, oamenii politici, partidele candidează, merg în alegeri pentru a ajunge la guvernare. Și atunci va fi foarte greu de luat o decizie în privința Partidului Național Liberal. Însă, lucrurile ar putea să stea puțin diferit în zona USR, care totuși s-ar putea să ducă niște negocieri, o parte din programele sau programul de guvernare al celor de la USR, măsurile pe care dânsii și le doresc și continuarea activității în ministerele pe care dânsii le-au condus să fie preluate poate de noul executiv, și atunci s-ar putea ca cei de la USR să fie convinși, poate nu toți, dar o parte, să susțină guvernul condus de către Ilie Bolojan. Kelemen Hunor a lăsat ușa deschisă, la fel cum a făcut-o și Partidul Social Democrat. Acolo vorbim doar de 30 de voturi în Parlament. Nu sunt multe numeric, însă s-ar putea să fie extrem, extrem de importante. Luni, înțelegem că vor avea loc aceste discuții pe care Eugen Tomac le va avea cu liderii partidelor, cel mai probabil separat, iar după aceste discuții, fiecare dintre liderii celor patru partide menționate vor merge către ședințele interne și vor lua o decizie. Greu de obținut.

0: mai clare de săptămâna viitoare. Și în mod evident că și noi două vom discuta din nou săptămâna viitoare. Mulțumesc mult, Larisa Bernaschi a fost în direct în 40 de minute. Iar punctul de vedere al USR ne-a fost explicat în plus de vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu, care spune că USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Radu Mihaiu declară la RFI că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea. Radu Mihaiu i-a spus lui Cosmin Rușcior că USR va decide dacă îl susține sau nu pe Eugen Tomac după ce va discuta cu el.
1: Ne-am colaborat cu Eugen Tomac, privim această desemnare cu responsabilitate, adică aș spune, nu vreau să spun acum, înainte să avem o discuție cu premierul desemnat, nu vreau să dau verdicte. Ce pot însă este să spun că USR se ține de cuvânt și că va respecta angajamentele anterioare și va respecta voturile anterioare. USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD la vreun nivel. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți. Dacă un astfel de guvern este propus, noi cu siguranță nu votăm. Și de asemenea, noi o să păstrăm această colaborare cu PNL pentru navigarea acestei crize și o să ne coordonăm pașii împreună cu ei.
2: Dar nu ar trebui la un moment dat să vă rupeți totuși de PNL? Adică sunteți pe același culoar politic, luptați practic pentru același tip de electorat reformist, nu va trebui să vă separați?
1: Miza USR în acest moment sunt reformele. Mizele USR sunt reformele. O să ne aliem cu acei parteneri care sunt capabili să facă reforme și asta este un obiectiv mai important decât cum se duc procentele 1% sau 2% sau 2% mai sus sau mai jos. În acest moment, România cred că trebuie reașezată pe o cale de creștere sănătoasă. USR are în Parlament un număr de parlamentari cu care nu poate decide singur aceste reforme. Trebuie să ne căutăm aliați. În acest moment, aliatul cu care credem că putem realiza aceste reforme este PNL.
2: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR, citat închis. Explicați-ne puțin ce înseamnă asta exact.
1: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern, acolo unde au fost și au avut putere de decizie. Reforme s-au întâmplat, construcție s-a întâmplat, România a fost așezată corect pe o direcție pro-europeană, pro-occidentală. Deci, din acest punct de vedere, noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
2: Da, asta înseamnă că vă doriți ca viitorul cabinet Tomac să includă și USR-ul? Asta să înțelegem?
1: Evident că noi ne dorim ca acei oameni care au făcut treabă și care sunt competenți și care, sigur, sunt colegii noștri, să-și continue munca. Normal că ne dorim acest lucru.
2: Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
1: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
2: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
1: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune. Viziunea noastră este că avem niște miniștri performanți care ar trebui să-și continue munca.
2: Președintele Nicușor Dan vă pune, de fapt, într-o situație destul de delicată pe dumneavoastră, cei de la USR, pentru că dacă ar fi să-l respingeți, de exemplu, pe Eugen Tomac, l-ați respinge, de fapt, pe cel care a intrat în Parlamentul European pe o listă comună cu USR. Deci aveți un trecut comun, ați colaborat. În aceste condiții, cât de credibil ar fi un eventual vot al USR-ului împotriva unui cabinet condus de Eugen Tomac?
1: Păi, atâta timp cât noi ne respectăm promisiunile, că nu am făcut niciodată o promisiune domnului Tomac că o să-l votăm ca premier. În schimb, am făcut niște promisiuni legate de această guvernare. lumea, când se uită la politicieni și are o încredere atât de scăzută în politicieni, este fix din acest motiv că ei par să nu se țină de cuvânt. Noi încercăm să schimbăm cel puțin o parte din această percepție, pentru că USR se ține de cuvânt.
2: Vi se pare ciudat că președintele Nicușor Dan propune ca prim-ministru un om care nu a reușit să intre în Parlament cu partidul său? Nu sau deja e un aspect irelevant pentru USR?
1: Nu vreau să mă pronunț, dar adevărul e că

0: situația este foarte complicată în acest moment, pentru că nu există niște soluții simple. Atâta timp cât PSD a venit și și-a încălcat promisiunile și au spus ok, noi pentru că avem un număr de parlamentari, iată, putem să dărâmăm ce guvern vrem noi, așa că aveți grijă să jucați după cum cântăm noi, e greu de găsit o soluție, pentru că aritmetica parlamentară ne arată că partidele pro-europene nu pot face un guvern fără PSD. Din punctul nostru de vedere, vom sta de vorbă cu domnul Tomac în condițiile pe care le-am enunțat de mult și dinainte și o să vedem dacă există vreo soluție.
1: Radu Mihaiu este vicepreședinte USR. Franța și Germania propun ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană înainte de aderare. Inițiativa comunitară este în avantajul Chișinăului. Uniunea Europeană dorește să placeze mingea pe terenul statelor candidate astfel încât să le încurajeze să realizeze mai repede reformele, spune la RFI comentatorul moldovean Ion Tăbârță. Cât de plauzibil este scenariul Uniunii Europene în contextul regional actual? Valeria Vițu l-a întrebat pe analistul de la Chișinău.
2: Este cumva o noutate prevederile acestui document. Din câte înțelegem, el se referă mai mult la pachetul Balcanilor de Vest, pentru că această propunere, cumva similară propunerii care anterior s-a referit la Ucraina, cancelarul german Friedrich Merz, este mai mult pentru Balcanii de Vest pe o anumită perioadă. Paradigma extinderii era una lăsată de rezervă de către Uniunea Europeană. Această propunere vine cumva să impulsioneze procesul de aderare acestor state, pentru că lor le se propune anumite facilități ale Uniunii Europene. Scopul inițiativei este să accelereze procesul de reforme pentru că aceste state până la urmă să adere. Faptul că se menționează Republica Moldova cu statele din Balcanii de Vest este o noutate. Ne aducem aminte că asupra includerii Republicii Moldova în pachetul Balcanilor de Vest, foarte mult a insistat fostul președinte al României, Traian Băsescu, când Republica Moldova făcea parte și că face parte din parteneriatul estic, însă spre deosebire de Balcanii de Vest, din parteneriatul estic, nu aveau garantate această perspectivă europeană. Acum vedem că Republica Moldova este inclusă, anume în pachet cu statele din Balcanii de Vest, deși nicăieri nu se spune despre decuplare de Ucraina.
3: Deci, aici asta vroiam să precizez. Republica Moldova, dacă ne uităm la această inițiativă prezentată într-un document consultat de Euroactiv, Ucraina este desprinsă practic de Republica Moldova în procesul de aderare. Cum vedeți această posibilitate?
2: După cât se vede, Ucraina se acordă un rol aparte dintre țările candidate, iar celorlalte state un alt rol, pentru că Ucraina joacă un rol deosebit. Ucraina acum cu apărarea sa în fața războiului din Ucraina practic este un scut de securitate. Ucraina ulterior va juca un rol major în tot ce înseamnă noua arhitectură de securitate în Europa. Totodată va fi foarte dificil de realizat reforme în Ucraina. Pe aici, pe de o parte, Uniunea Europeană, același cancelar german Merz spune că nu există scurtături, dar totodată se încearcă de a găsi anumite porti pentru ca aceiași Ucraina să meargă mai repede sau acele state din Balcanii de Vest. În momentul dat, mai degrabă ar fi într-adevăr această idee că Ucraina are un rol aparte, iar restul statelor, inclusiv Balcanii de Vest și Republica Moldova, restul statelor candidate, se prevede mai degrabă un alt scenariu.
3: Planul propus de Franța și Germania, anunțat acum în această perioadă, este un semnal pentru Republica Moldova?
2: Da, este un semnal pentru toate statele europene că există această deschidere din Uniunea Europeană, se încearcă de a aborda mai flexibil anumite abordări birocratice, foarte bine spuse, tehnocratice, însă care foarte bine sunt știute la Bruxelles și de multe ori din cauza acestor prevederi birocratice procesul de aderare a unor state, în cazul dat a statelor din Balcanii de Vest, a fost unul mai lent. Ori în momentul dat se va putea avansa gradual pe anumite etape, într-un anumit domeniu, ulterior vor fi create condiții de a se avansa în alt domeniu care într-un anumit moment s-a mers mai greu, mai dificil. Apropo, această inițiativă a Uniunii Europene tot este în avantajul Republicii Moldova, pentru că până acum un stat candidat nu avea acces la anumite fonduri ale Uniunii Europene și nu era inclus în anumite programe atâta timp cât nu încheia toate capitolele. Ori acum, dacă noi vom îndeplini anumite condiționalități și vom negocia în anumite domenii, deja, practic, noi vom primi accesuri la fondurile Uniunii Europene la nivelul statelor Uniunii Europene. Așa că, prin această inițiativă și ce dorește acum Uniunea Europeană, să plaseze mingea pe terenul statelor candidate ca să le încurajeze ca ele să realizeze mai repede reforme.
3: Tăbârță, și pe final am vrut să vă întreb, cum vedeți participarea la Forumul Economic de la Sankt Petersburg a lui Dodon, Tauber, este și Șoșoacă, s-au plâns în Rusia pe democrația din Europa?
2: Cândva era așa un slogan, proletari din toate țările uniți-vă, acum suveranism din toate țările uniți-vă, este ceva cumva absurd, pentru că tu te duci într-un stat care nu a mai rămas nici practic o doză de democrație, de libertăți și drepturi democratice, tu aici la tine în țară să critici zi și noapte și să te duci în acel stat și să te plângi că nu este democrație. Sunt duplicități, nu exclud că pentru mulți din ei astfel de participări nu este altceva decât un job.
1: Comentatorul moldoven Ion Tăbârță. În Armenia au loc duminică alegeri legislative cruciale pentru viitorul țării. Partidul premierului Nicol Pașinian este dat mare favorit, dar scrutinul are loc într-un climat de maximă polarizare între pro-occidentali și proruși. În timp ce Bruxelles și Washington vor urmări cu atenție desfășurarea și rezultatul acestui scrutin, Moscova a pus deja în gardă Erevanul contra unei apropieri de Occident, ne spune Vasile Damian.
4: Criza din Ucraina a început odată cu tentativele ei de a adera la Uniunea Europeană. Avertismentul lui Vladimir Putin, adresat zilele trecute, nu poate fi mai clar. Președintele rus a explicat că toate aceste tentative au dus la lovitura de stat, la incidentul din Crimea, la situația din sud-estul Ucrainei și la intervenția militară. Nu este deci nevoie să mergem până la extreme, ar mai fi zis liderul de la Kremlin, citat de tabloidul Komsomolskaya Pravda. Pe scurt, Rusia va face și face deja totul pentru a frâna veleitățile pro-occidentale ale viitorilor guvernanți de la Erevan. În acest scop, i s-a alăturat și aliatul său Belarus. Alexander Lukashenko, autocratul de la Minsk, a estimat că armenii ar trebui să fie foarte prudenți pentru a nu repeta ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Armenii de-abia ies dintr-un conflict și nu ar trebui să se regăsească într-o situație critică din cauza asta, a mai declarat Lukashenko, potrivit agenției de stat Belta. Această presiune venită așadar de la foștii aliații ai Armeniei îl pune pe premierul Nicol Pașinian într-o postură foarte delicată. Țara sa a beneficiat multă vreme de generozitatea Moscovei, iar Rusia are chiar și o bază militară în Armenia. Problema pentru ruși este că în urma înfrângerii suferite de Armenia în 2023, în războiul cu Azerbaidjanul, în jurul enclavei armenești Nagorno-Karabakh, autoritățile de la Erevan, care contau pe sprijinul Moscovei, sprijin care nu a venit însă niciodată, au decis să se întoarcă spre occidentali. Astfel, nu de mult, Armenia și Statele Unite au semnat un parteneriat care nu a făcut decât să irite și mai mult Moscova. Rusia a decis să restrângă masiv anumite importuri din Armenia. E vorba mai ales de produse proaspete precum florile. Asta în contextul în care piața rusească este de departe cea mai mare piață de desfacere pentru produsele armenești. Rusia reprezenta anul trecut circa 35% din comerțul exterior al Armeniei, în timp ce Uniunea Europeană nu cântărea decât vreo 11%. De asemenea, Rusia a amenințat că își va suspenda exporturile de gaze și petrol către țara caucaziană. Ca să calmeze puțin spiritele, Nicol Pașinian a afirmat că acordă mai departe o mare importanță relației cu Rusia și a promis că va merge de îndată la Moscova după alegeri ca să discute personal cu președintele Vladimir Putin. Cât despre referendumul cerut de Rusia legat de eventuala aderare a Armeniei la Uniunea Europeană, premierul armean a respins ipoteza, estimând că atâta vreme cât țara nu și-a depus oficial candidatura la aderare la Uniunea Europeană, organizarea unui referendum este ceva ilogic. Totodată este adevărat că Armenia a adoptat anul trecut o lege care urmărește tocmai angajarea procesului de aderare la UE, un proces pe care Bruxelles îl susține. Ca să facă față restricțiilor comerciale impuse de Moscova, Comisia Europeană a promis zile trecute un prim ajutor de 50 de milioane de euro și vor urma și alte ajutoare, a spus Ursula von der Leyen, președinta executivului european. La scrutinul de duminică, în total, 19 forțe politice, 17 partide și 2 alianțe sunt în cursă. Nicol Pașinian, cu partidul său Contract Civil, la putere de 8 ani și candidat pentru un al treilea mandat, este dat mare favorit de sondajele de opinie. În tabăra adversă se află mai multe partide proruse, principalul adversar fiind oligarhul ruso-armean Samvel Karapetian. Miliardarul l-a acuzat pe Pașinian că pune paie pe foc în relația cu Moscova și l-a pus în gardă contra oricărei fugi imprudente spre Occident. Potrivit site-ului de investigații Dossier Center, Moscova ar miza și pe un al doilea candidat, Arman Tatoyan, fost apărător al drepturilor omului, care se prezintă drept un candidat pro-armean, dar pragmatic vis-a-vis de Rusia.
1: Vasile Damian a fost judecătoria Târgu Mureș a dispus arestarea pentru 30 de zile a fostului preot ortodox Cristian Pomohaci. Măsura a fost luată într-un dosar în care procurorii au formulat acuzații de viol asupra unui minor și agresiune. În urma perchezițiilor făcute în mai multe imobile ale lui Pomohaci, anchetatorii au descoperit bani cash în diferite valute, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Bianca Pădurean a transmis de la Cluj.
5: Decizia magistraților din Târgu Mureș a fost pronunțată în noapte după audieri care au durat 3 ore. Hotărârea nu este definitivă. Cristian Pomohaci fusese reținut pentru 24 de ore în urma unor descinderi făcute de Serviciul de Investigații Criminale Mureș sub coordonarea unui procuror. Oamenii legii au efectuat percheziții în 2 apartamente din municipiul Târgu Mureș. În interior au găsit saci cu bani în valute. Suma totală este estimată la 2 milioane de euro, iar poliția verifică proveniența banilor. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, faptele pentru care a fost arestat Pomohaci ar fi fost comise în perioada 2024-2026. Anchetatorii afirmă că bărbatul ar fi profitat de starea vulnerabilă a unor minori de sex masculin. Acesta ar fi întreținut raporturi sexuale cu băieții, oferind în schimb sume de bani și bunuri. Avocații lui Cristian Pomohaci resping acuzațiile. Aceștia afirmă că dosarul se bazează pe declarații și pe denunțul unui singur martor. Acesta ar fi descris comportamentul lui Pomohaci și avansurile către tineri. Conform acestui martor, o persoană din dosar ar fi primit bunuri pentru a accepta faptele și pentru a păstra tăcerea. Este vorba despre un tânăr care a primit o mașină și căruia Pomohaci i-ar fi plătit călătorii în străinătate, inclusiv în Dubai sau Statele Unite ale Americii. Apărarea susține că nu există probe și vorbește despre speculații. La ieșirea din sala de judecată, Pomohaci a fost așteptat de un grup de susținători care s-au îmbrâncit cu restul persoanelor de la tribunal. Cristian Pomohaci a mai fost cercetat penal în 2017. Atunci a apărut în spațiul public o înregistrare audio de 22 de minute în care fostul preot încerca să corupă sexual un adolescent în vârstă de 17 ani. Deși inițial a depus o cerere de autosuspendare, invocând motive medicale, cazul a fost analizat de instanțele disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române. Prin decizia Consorțiului Mitropolitan din 6 octombrie 2017, Cristian Pomohaci a fost caterisit, adică destituit definitiv din slujba clericală. A urmat și o anchetă penală. Parchetul general a preluat atunci cercetările sub acuzația de acte sexuale cu un minor. Cu toate acestea, faptele reclamate la acea vreme s-au prescris sau nu au putut fi demonstrate cu probe suficiente, motiv pentru care acest dosar a fost clasat fără a se finaliza cu o condamnare. Dincolo de dosarele de natură sexuală, Pomohaci a fost investigat și de secția de urmărire penală din cadrul parchetului general pentru infracțiuni economice. Procurorii au stabilit că în perioada ianuarie 2012-octombrie 2017, acesta a închiriat 11 bunuri imobile pe care le deținea în proprietate și a declarat organelor fiscale venituri mult mai mici decât cele încasate în realitate. Suma ascunsă de la impozitare a fost de aproximativ 152.000 de euro, iar prejudiciul adus statului ar fi de peste 136.000 de lei. Cristian Pomohaci a semnat atunci cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției. Instanța a validat acordul și i-a dat o condamnare de un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani și obligația de a efectua 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Prejudiciul a fost achitat integral în timpul anchetei. Cazul Pomohaci mai are însă o fațetă. El a fost acuzat de practici religioase controversate, chiar înainte de excluderea din preoție. În 2013 a primit un canon de pocăință de la mănăstirea Afteia pentru practici neacceptate de canoanele ortodoxe, inclusiv ritualuri descrise drept exorcizări. După caterisire, Pomohaci a cumpărat un fost restaurant din comuna Ernei, județul Mureș, și l-a transformat într-un complex cu aspect de biserică și mănăstire. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei a emis în mod repetat circulare oficiale, cea mai recentă din mai 2026, prin care avertiza credincioșii că Pomohaci poartă ilegal sutana preoțească și că slujbele oficiate de el acolo și de alți pseudopreoți sau așa zise călugărițe nu aparțin și nu sunt recunoscute de Biserica Ortodoxă Română. Bianca Pădurean, RFI.
1: Campaniile de manipulare cu imagini generate de inteligența artificială sunt tot mai greu de identificat. O spune IT-istul Alexandru Gurău, unul dintre fondatorii Ai de Noi, un grup de Facebook care luptă împotriva dezinformării. Narativele emoționale sunt cele care pot afecta toate categoriile de vârstă, explică specialistul în dialog cu Violeta Cincu.
6: Există un nucleu dur care în continuare caută soluții în direcția aia. Focul se ține aprins, adică nu se vrea să renunță la ideea unei figuri providențiale care să vină și să salveze oricare ar fi aia alta decât ce se prefigurează acum în conducere.
7: Care sunt cele mai noi narrative scoase din laboratoare?
6: Ei bine, recent am observat în urma a două evenimente recente niște narrative privind, pe de o parte, dacă știți acel eveniment cu Max Korsch, care a adus foarte mulți turiști la București din zona Polonia, Ucraina, Rusia, Belarus. Acolo s-a încercat portretizarea într-un mod negativ a acestor oameni care vin și, desigur, s-a încercat a se lipi totul într-un mod negativ de imaginea Ucrainei, cum că ar fi distrus stadionul, cum că ar fi făcut diverse nereguli până oraș și așa mai departe. Asta ar fi una. Iar cealaltă pe care am observat-o a fost, desigur, cu drona care a lovit din nefericire un bloc din Galați în urma acestui accident, fiind și două victime, unde din nou s-au încercat pe toate părțile să se dea vina tot pe Ucraina și nu pe atacator care, a cărei dronă
7: i-apărținea. Să ne referim și la ultimele campanii bazate pe poze false generate prin inteligență artificială. Polițiști care abuzează, vârstnici care vând legume de pe trotuar, de exemplu.
6: Da, sunt și acestea și văd că sunt preferate frecvent, le-am observat încă de când ne ocupăm noi de monitorizarea spațiului online. Da, întotdeauna se face apel la sentiment, cum că autoritățile abuză niște oameni care sunt mai puțin norocoși în viață și încearcă să se scurce cum pot și cumva acolo se concentrează ei, încercând astfel să se decredibilizeze autoritatea în sine, că nu se ocupă de lucrurile mai importante.
7: Dacă ne referim la narrative, practic ce se încearcă? Disoluția autorităților, a instituțiilor în care oamenii au cea mai mare încredere, armată, biserică, președinție?
6: Se încearcă asta pentru că în felul ăsta cumva se lasă cale liberă către figuri politice noi care să vină să rezolve. Ne întoarcem la ideea de persoană providențială care vine și salvează. Și da, asta se urmărește, să nu mai avem încredere în autorități.
7: Ce se ascunde în spatele acestor conturi?
6: Există 10 până la 20 de surse din acestea de dezinformare care sunt cunoscute și sunt responsabile pentru cea mai mare parte din tot ce circulă online. Sigur că putem vorbi și de actori statali, dar feeling-ul meu e că e vorba și de personaje locale care favorizează genul ăsta de discurs pentru că probabil îi ajută pe ei politic.
7: Am vorbit de instituțiile statului deseori care trebuie să monitorizeze aceste platforme. Se întâmplă asta?
6: Dacă ne gândim la cele două evenimente recente, cel cu Max Corj la București și cel cu drona căzută în Galați, eu am văzut, deși lumea nu prea știe că nu prea urmărește și critică în continuare autoritățile, dar eu am văzut că autoritățile s-au mobilizat pe mai multe canale, inclusiv MAI și Poliția Română, și au dat comunicate oficiale cu privire la diverse dezinformări care circulă în mediul online.
7: Constatați că fotografiile sau clipurile generate cu inteligența artificială sunt tot mai bine făcute încât chiar și cei care au cunoștințe minime pot cădea pradă manipulării?
6: Da, și cumva capacitatea de a distinge va deveni din ce în ce mai grea pe viitor, motiv pentru care trebuie să găsim alt tip de soluții tehnice prin care să combatem genul ăsta de lucruri. În niciun caz nu mai putem să ne bazăm pe ce vedem. Și asta cumva contribuie la o stare generală de neîncredere, chiar și în partea celor care încearcă să rămână informați, pentru că nu mai știi ce să iei de bun.
7: Care sunt ca și categorii de vârstă victimele acestor campanii? Adolescenții care stau pe TikTok, vârstnicii care nu au informații despre fake news și manipulări sau practic toată lumea?
6: Înclin să cred că nu putem vorbi despre categorii de vârstă și nici categorii sociale în mod particular, pentru că genul ăsta de campanii sunt țintite să ajungă ca mesaj la orice categorie. Nu cred că oamenii vârstnici sunt mai predispuși decât ar fi cei tineri, care poate vor și ei o schimbare și se uită spre orice ar însemna schimbarea aia și nu se gândesc neapărat la consecințe, de exemplu. Eu cred că e o problemă generală și se adresează întregii populații.
1: Alexandru Gurău este unul dintre fondatorii Ai de Noi, un grup de Facebook care luptă împotriva dezinformării. Încheiem cu un subiect din actualitatea externă. Luna viitoare, la o dată ținută secretă, fragila tapiserie de la Bayeux va pleca din muzeul din Normandia, unde este expusă, spre Londra. O premieră pentru această capodoperă, ce a necesitat luarea unor măsuri excepționale, mai ales pentru transport. Revine Vasile Damian.
4: Tapiseria de la Bayeux este o broderie lungă de vreo 70 de metri pe 70 de centimetri înălțime, pe care sunt relatate mai ales peripețiile și luptele lui Wilhelm Cuceritorul, personaj istoric de prim plan, care a fost duce de Normandia și apoi rege al Angliei. Realizată în secolul XI, tapiseria prezintă peste 600 de personaje, aproape 1000 de animale, zeci de fortărețe și clădiri, mii de alte obiecte diverse, dar și cometa Halley. De-a lungul vieții ei milenare, tapiseria nu a voiajat decât de două ori. Prima dată, în 1803, la inițiativa lui Napoleon, care a vrut să o arate trupelor sale înainte de a invada Anglia. A doua oară, tapiseria a fost mutată și pusă la adăpost în timpul ocupației naziste din al doilea război mondial. Anunțul făcut anul trecut de președintele Emmanuel Macron de a împrumuta tapiseria lui British Museum din Londra din iulie 2026 până în iunie 2027 a surprins pe toată lumea și mai ales i-a îngrijorat pe experți. Trebuie spus că broderia este extrem de fragilă, iar un diagnostic făcut acum 5 ani de restauratori a recenzat 24.000 de pete, peste 16.000 de pliuri, vreo 10.000 de diverse alte alterări și circa 30 de rupturi mai mici sau mai mari. A mutat dintr-un loc în altul această operă, clasată de UNESCO în Registrul Internațional al Memoriei Lumii, este considerată de numeroși specialiști drept o nebunie. De altfel, o petiție lansată anul trecut de revista La Tribune de l'Art a cules deja aproape 80.000 de semnături. Reținerile și criticile au fost în mare parte calmate miercuri seara, când ministra franceză a culturii, Catherine Pégard, a făcut public un studiu tehnic privind transportul, știut fiind că acest aspect, și în particular vibrațiile, este cel mai sensibil punct al problemei. Niciodată în istoria transportului operelor de artă nu s-au făcut atâtea teste, protocoale și controle de risc, a afirmat oficiala de la Paris. Tapiseria va viaja astfel într-o ladă special amenajată, dotată cu 12 amortizoare, în care, de fapt, opera de artă va sta suspendată pentru a încasa cât mai puțin vibrațiile. Totul va cântări în jur de o tonă și jumătate. În interior, temperatura va fi constantă la 20 de grade Celsius și umiditatea de 50%. În caz de pană a camionului cu care va fi transportată, un grup electrogen autonom va funcționa timp de 48 de ore. Va sta ca un bebeluș într-un leagăn. 96% din forța unui eventual șoc va fi absorbită, a mai spus ministra culturii, recunoscând totodată că riscul zero nu există. Cum spuneam, voiajul zero nu există. Voiajul de la Iași la Londra se va face la o dată ținută secretă. La fel și cursul terestru a fost precizat. Se știe doar la un moment dat, camionul blindat cu tapiseria la bord va trece prin râul de sub canalul Necii. Înainte de ziua Z, deva în luglie, s-au testat diferiți itinerarii în Iași și Londra și s-a constatat că drumurile englezi provoacă mai multe vibrații decât cele din față. Dacă franceză nu comunică nimic cu la costurile, probabil uriașe, ale acestei rațiuni excepționale, cum nu se știe nici cât se ridică sau de asigurare, în Anglia, starea de spirit este mult mai deschisă. British Museum se așteaptă la o afluență record, având în vedere că de când este expus

0: RTRF, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăc.
0: Bună seara și găsi la știri atâtlurile orei. Președintele Niușordan a anunțat astăzi că dronările care au explodat în zona portului Constanța reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Șeful statului adică cele patru dispozitive s-au autodetonat. Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediator cererile de prin războiul din Ucraina, potrivit Kiev Post. În spațiul public s-a înțeles greșit că legea salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii. Acesta a fost legii, declarat astăzi președintele Nicu Șordan, aflat în Muntenegru la summitul UE Balcanii Vest. Drona marină a explodat în această dimineață în portul Constanța, făcând parte alături de alt mijloace similare de luptă de operațiune militară dusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainene au pierdut controlul ca urmă acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, a transmis astăzi președintele Nicu Șordan, potrivit șefului statului. Dintre aceste drone, în sensul suveran român, reprezintă o consecință directă a războiului. El a precizat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei curi de explozie.
2: Partea marină, cel pentru mine, e un subiect nou, dar voi avea mâine o audiție cu instituțiile responsabile, pentru că eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventual lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, sunt de drone ariene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informat timp real, deci a fost ușor. Aveam cea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, și acolo a fost o altă situație.
3: Ați neînțeles, inclusiv în România, este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control de radar acele drone, că știm exact când a întâmplat acest lucru și a fost momentul în care a avansat statul român.
2: Nu cred că în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul. Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost exactă la drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetonat.
0: Președinte Nicu Șordan, ministrul Imar al Apării, Radu Miruț, a declarat că drona din portul Constanța fusese observată încă de la ora 6. Însă, notificarea din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra altor drone a fost transmisă abia în jurul orei 10, la câteva ore distanță. Analistul militar și comandorul în rezervă, Valentin Mateiu, spune la RFI că autoritățile ucrainene nu au anunțat în timp util statul român.
4: Regret pentru lupta ucrainiană, de admirația mea pentru lupta poporului ucrainian în fața Rusiei. Dacă informarea a fost în timp util, am fi văzut reacție românească. Chipui că după ce partea ucraineană informa partea română, la noi nu a existat o reacție. În final, cel grav lucru este că dronă a intrat în port și aici partea ucraineană trebuie să le explicați cum a reușit acea dronă să intre în portul Constanța. Că una este o dronă la care a pierdut controlul în urma unui timp de război electronic care este în derivă și alta este o dronă care pot să a fost dirijată în portul Constanța. Este foarte greu să navigi șenal navigabil pentru navele care intră în portul Constanța. Asta este o manevră dificilă. De aceea, partea ucraineană trebuie să aplice părții române întreaga explicație asupra acestei situații. În timp util, nu a fost util, pentru fel situația în care drona să fie descoperită de către oameni care veneau la lucru.
0: Analistul și comandul în rezervă, Valentin Leiu. Președintele Vladimir Putin a respins posibilitatea statele europene să joace rolul de mediatori cererile de pace din războiul Ucraina, potrivit Post. Potrivit liderul, statele Europe nu pot mediatori negocieri de pace dacă sprijină Ucraina în acest război. Mădălin Șerban, pe larg.
5: Într-o declarație făcută liștilor joi seară la Sankt Petersburg, liderul la Kremlin a spus că țările care furnizează armele Kievului nu pot fi considerate neutre. El a argumentat că Uniunea Europei, principalele state membre, sunt direct implicate în conflict prin sprijinul pe care îl acordă Ucraina și deci nu pot avea rolul de mediatori în negocierile de pace. În timp, Putin și-a afirmat susținerea un cadru de pace negociat împreună cu președintele American Trump la Alaska anul trecut. Președintele rus a mai declarat că Europa ar putea contribui la încheierea războiului, doar că va convinge să accepte condiții scovei. Liderul rus a reiterat una dintre principalele cereri ale Kremlinului, cedarea integrală

0: are Donetsk către Rusia. Propunerea a fost respinsă în repetate rânduri de oameni care susține înghețarea conflictului pe actuala linia F. Deci, parte președintele Nean Volodymyr Zelensky l-a invitat pe Putin la negocieri directe într-un format bilateral. Într-o doare deschisă arată liderului Rusia, Zelensky a bliniat că atât EUA cât și statele trebuie să participe la orice viitor proces de pace.
1: Președintele Cușordan a declarat că în spațiul fix s-a înțeles greșit că legalizarea înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetari. Nu acesta a fost scopul legii, declara șeful statului aflat în Tenegru la summitul UE-Balc de Vest.
2: În spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii. Nu asta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem totdeauna acele poruri, diverse acte mative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să ducem toate într-o, așa cum îi spune, legea salarizării tare și asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalent ce au deja, să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salarii de toată lumea.
1: Președintele Nicu Jordan, România este mai aproape în casarea celei a patra tranșe PNRR, valoare de 2,2 miliarde euro, ce Comitetul Ecologic Financiar a dat un aviz favorabil pentru cererea de plată depusă de autoritățile române. Este prima ce evaluată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate ținele și ții asumate pentru această etapă au fost considerate îndeplinite de Comisia Europeană. Cererea de plată în rul 4 din RR între 38 de milioane și 20 de ținte, fiind evaluată favorabil de Comisia Europeană în luna mai, la final datele meteo. 24 grade acum la Napoca, 25 la Sibraiova. Potrivit ANM la Iași sunt 26 grade, 27 în capitală la Timișoara, dar și la Chișinău. Jurnalul orei 19 se încheie aici. Mira la Dădăcu, Mihai Năstase, mi-a alături la Pupul Tehnic. Puneți în continuare pe fi. În scurt timp începe emisiunea al Microdar cu Laura Uder.
3: Ora ta, nicio informație relevantă pentru tine. Pe erif.ro am selectat și organizat cele mai tante evenimente zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. Erif.ro. Tează realitatea. La EFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este timp alocat stimulării gustului pentru frumos, spiritului critic. Fiecare zi, de la 11, Mihai Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români străini, cuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Z, emisiunea autor, cu Mihai Dedeoglu la Erefânia. Există infinit de multe frumoase în jurul nostru care ne pot da un set. Trebuie doar redescoperite. Dar vă caută valorii simbolurile din artă și le prezintă în art cultura.
4: Van Popovici, director al Festivalului Sonro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem acest, cum ai spus frumos, bună de 20 de ediții.
4: Lita astea seară sunt Iana Jipa, violonistă și Ștefan Dona, pianist.
6: Bună seară, v-am găsit.
4: Împreună cu Dina Margarita Nistor.
7: Mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
3: Ascultă art cultura, sâmbătă de la ora 19. RFI decriptează actualitatea. Realitatea culturală.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie cu aplicarea screening-ului în autism.